0: Під завалами загинув 37-річний кухар. Від закладу, який роками створювала родина, залишилася лише купа будівельного сміття. Чому, попри втрату, Марія вірить у нове життя в іншому місті? Слухайте далі.
1: Марія показує те, що залишилося від справи трьох поколінь її родини.
2: Колись це був наш заклад, збиралося дуже багато гостей в нас. Перший приліт був 31-го, заклад нас не дуже постраждав, а 4-го числа повністю зруйноване аварійне приміщення. Наш сотрудник загинув під цими завалами. Працював у нас поваром, так, Артем.
1: Під час цього удару була поранена й мати Марії. У момент влучання вона була в авто, чекала на поліцію, аби задокументувати наслідки попереднього обстрілу.
2: Почула гул, почула звук, що летить, і лягла на сидіння на переднє. І стався приліт. Вже після того хлопці з нової пошти, які тут поруч працювали, дістали її з машини.
1: Гасити пожежу рятувальники змогли не одразу. Російські війська продовжували атакувати район безпілотниками, розповідає Марія.
2: Я коли сюди приїхала, я навіть не могла зрозуміти, де тут що знаходиться. Де тут була кухня, де тут був зал. Ну, зовсім не зрозуміла, просто гора руїн. Нас сюди не пустили, бо дрони зразу полетіли. Навіть працівники МЧС не зразу змогли потушити пожар, бо було небезпечно.
1: Історія цього бізнесу почалася у 90-ті. Його заснувала бабуся Марії Наталія.
2: Дідусь в мене, коли було там багато людей, картоплю чистив, сидів, бабуся там на кухні, вона не така була директор, що сіла там в кабінеті і давай там руководіть.
1: Заклад продовжував працювати і під час повномасштабної війни. Коли ситуація загострилася, родина вирішила релокувати бізнес. Обладнання спакували, але бомба прилетіла на день раніше.
2: Ще ніхто не знає, як оцінять, може не оцінять.
3: А якісь бувають компенсації для бізнесу?
2: Ще не знаємо. Ще повинна поліція ставити акт, а потім вже це буде відомо.
1: Зараз родина готується до переїзду до Харкова. Марія переконана, сімейну справу вдасться відродити.
2: Бізнес знову, нічого страшного. Сили є, наснага якась є, тому далі будемо жити, далі будемо десь в іншому місці радувати наших людей.
1: Юлія Підгола, Суспільне новини, Донбас.
4: Погода.
0: Вранці у більшості центральних, північних, Одеській та Миколаївській регіонах місцями короткочасні дощі та грози. Нарешті території вдень без опадів. Температура вдень у західних, північних та Вінницькій областях 21-26 тепла. Нарешті території до плюс 32. Нікіта Галка, Українське радіо.

Ви слухаєте Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

не повернусь, мабуть, і я, бо навіщо? Моє кохання, як той жовтий лист, він може впасти тільки до твого.

завтра ти пройдеш біля місця наших зустрічей. Можливо, побачиш мій останній дарунок нашому коханні. І якщо вітер не розвіє ті квіти, не чіпай їх, вони мертві. Нехай вони лежать, викликаючи хвилинки суму у закоханих, що проходять поруч. Не знаю я!

0: Хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: П'ята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Росія атакувала Харків, 4 людини постраждали. Поліція оголосила про підозру директору одного із супермаркетів торгівельного центру у Кривому Розі. Про це і не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. За пультом Софія Банова. Вітаємо. 4 людини постраждали внаслідок удару росіян по Основ'янському районі Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов. Це попередні дані. Після влучання реактивного шахеда спалахнули 2 приватні будинки. Екстрені служби вже працюють на місці. Через аварію без електроенергії залишилось 120 тисяч абонентів у містах Славутич, Чернігів та мешканці Чернігівського району. Про таке повідомила НЕК «Укренерго» на своїх ресурсах. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. У Кривому Розі оголосили про підозру директору одного із супермаркетів торгівельного центру, який атакувала РФ, написав у телеграмі міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Правоохоронці закатають директору службову недбалість. У ході розслідування перевірятимуть, чи були проінформовані відвідувачі та працівники магазину про небезпеку і чи евакуйовували людей, а також наскільки були адаптовані узгоджені алгоритми до реальних загроз у прифронтовому регіоні. За словами Вигівського, попри загрозу від початку повітряної тривоги і до моменту ударів минуло 20 хвилин. Тим часом на місці атаки російських військ у Кривому Розі продовжують пошуково-рятувальну операцію. Допомагати розбирати завали доєдналися бригади ДСНС із інших регіонів. 4 людини, серед яких 11-річна дівчинка, досі вважаються зниклими безвісти. Поруч із торговим центром люди приносять квіти в пам'ять про 16 загиблих.

0: Та призначили до груп уповіщення РТЦК та СП. Сніжана Добромольська, Володимир Садник, Суспільне новини, Львів.
1: Новини на Українському радіо.
2: Український прапор із окупованого Маріуполя врятувала та зберігає понад 4 роки Левтина Швецова. Жінка нині живе у Львові. У березні 22-го із родиною провела у блокадному місті 21 день, розповідає. Випадково побачила стяг у магазині та не змогла полишити. Коли 16 березня після удару авіабомби біля будинку вирішила вибиратися з міста, взяла прапор із собою. Як вивезла український символ, який не змогла залишити в окупації через 17 російських блокпостів. Історія врятованого з Маріуполя українського стяга до Дня прапора.
3: Цей синьо-жовтий стяг Левтина Швецова у березні 22-го врятувала з окупованого Маріуполя. Жінка каже, випадково знайшла його у підвалі магазину.
4: Я тут побачила прапор, який, на щастя, дуже швидко склала до себе в тривожну валізку і вирішила, що він не може залишатися там в підвалі, як символ української ідеї, символ української державності.
3: Жінка розповідає, у магазині шукала батарейки для ліхтариків. Без світла, води і тепла у блокадному Маріуполі її родина пробула 21 день. 16 березня, коли авіабомба армії Росії зруйнувала драмтеатр, а ще одна вдарила поблизу їхнього будинку, саме тоді вирішили виходити з міста. Дорогою, згадує, подолали 17 російських блокпостів.
5: Всі ці блокпости разом зі мною пройшов український стяг, який відтоді є реліквією і артефактом нашої родини. Ми його з великим теплом зберігаємо і, звісно, повертаючись назад, згадуючи той період, я розумію, що певно наражала на небезпеку і свою родину, і свого сина. Я просто знала, що не можу залишити український стяг в окупації.
3: Це не єдиний символ у родині, каже маріуполька. У 23-му її син Гліб став наймолодшим учасником меморіального сходження на Говерлу. На честь загиблого оборонця Маріуполя, героя України Олександра Гряника, яке організував батько полеглого захисника.
5: Саме йому Сергій на вершині Говерли подарував прапор з символікою бригади Азов і написом «Маріуполь-2022». Це є ще одним надзвичайно важливим артефактом в нашій родині.
3: Нині Левтина Швецова живе і працює у Львові, де щотижня виходить на акції у підтримку полонених та зниклих безвісти. Лія Русик, Суспільне новини, Донбас.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
2: Сьогодні в день в Україні без опадів. Температура у західних, північних та Вінницькій областях 21-26, нарешті території 27-32 градуси. На південному сході країни сильна спека 35-37. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 14 градусів, вологість повітря 98%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Українське радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. Радянська влада все вела до того, щоб формувалася нова історична спільність – радянський народ, пісня якого була «Мой адрес – ні дом і ні вулиця», «Мой адрес – Совєтський Союз». Себто забувайте все, що до вас було, викидайте одяг, викидайте реманент, який належав вашим предкам, живіть світлим комуністичним майбутнім, яке невідомо, коли настане. Працюйте. Оце все, що вам залишається. Але були люди, котрі Україну у серці, у своєму побуті зберігали. Навіть якщо атрибути важливі, такі як ікони, рушники, плахти, реманент домашній, доводилося іноді збирати навіть на смітниках. Таким був Іван Гончар. Видатний українець, людина, яка зібрала, можливо, найкращу збірку народного побуту, українського начиння, українського костюма, всього того, що є

0: символом української душі. І збирав він це і зберігав у своїй хаті на Дніпровських кручах у місті Києві. Казав сам, мій дім – це не просто житло, це сховище української душі, яку намагалися знищити. Коли відкривалася виставка у музеї Івана Гончара, так він тепер називається, як величезний пам'ятник всьому життю і творчості Івана Макаровича Гончара, було навіть неочікувано використано його голос. Голос, який він записав для нас з вами, як нащадків, для того, аби знати, що таке ця експозиція. Експозиція із, я навіть не можу сказати, експонатів, із речей. Дуже дорогих речей, дуже дорогих душі кожного українця, які представлені на виставці, що називається «Іванів ковчег». Почнімо з голосу Івана Макаровича.
1: У цих невеличих затишних світлицях ви відчуєте широкі простори нашої рідної батьківщини, відчуєте запашність і чарівність стародавньої полянської землі Київщини і Волині, екзотичної Галичини і мальовничої Полтавщини, краси України, Поділля, багатобарвної Чернігівщини. Тут ви відчуєте дух козацької волі, що буяла в розлогих степах України. Тут ви відчуєте глибину віків нашої славної історії, сприймете шелест жита, шум гаїв, спів соловейка, щебетання жайворонка, сльози матері і щастя закоханої дівчини. Важко, просто неможливо розповісти вам про все, що ви тут побачите. Для цього треба розповісти всю історію нашого народного мистецтва, що, звичайно, недосяжне при першій зустрічі. Тому я зроблю тільки коротенький пролог з тим, щоб збудити зацікавленість та відкрити очі на багатющу спадщину нашого народу.
0: Ну, можна вважати, що голос Івана Макаровича Гончара і його оцей от просто чарівний акцент, просто майже втрачена мова чудова українська, якою зараз мало хто говорить, і є прологом до виставки «Іванів ковчег». А продовжить розмову про неї в нашому ефірі пані Наталя Синтимон. Вона одна із ініціаторок і кураторок цієї виставки, заступниця генерального директора Національного культурного центру «Музей Івана Гончара». Пані Наталю, вітаю вас в ефірі. Рада, що ви з нами. Тож продовжить цей пролог, як сказав, чи як почули ми з голосу Івана Макаровича, що представлено на виставці «Іванів ковчег»?
2: «Іванів ковчег» побудований на двох форматах, і базою цієї виставки є контраст двох просторів. Нам дуже хотілося донести до сьогоднішнього жителя епоху того часу, щоб люди побачили не просто красу традиційного мистецтва, а щоб вони зрозуміли, яка була ціна його зберігати, чого це вартувало і в якому суспільстві тоді це все відбувалося. Отже, перша зала, яка представляє період Радянського Союзу в різних іпостасях. Там представлено і фольклор, яким він тоді вважався в форматах «Дідів Морозів» і «Снігурок», і каральну психіатрію, під яку підпадали ті, хто був не погоджувався з правлячою елітою того часу. І отакі невеличкі цитати з пленумів комуністичної партії. Тобто, коли людина на сьогодні, це здається, особливо молоді, давно забутим, і зазвичай, коли ви дивитесь на цю красу, яку зібрав Іван Гончар, не дуже зрозуміло, в якому середовищі це все відбувалося. Отже, перша зала намагається передати той час, коли це все відбувалося. І по центру зали лежить розбита скульптура, створена Іваном Гончарем, яка стояла у нього біля дому і яку одного разу він зранку побачив розбиту. І не тільки її, там була скульптура Залізняку, а також Хмельницькому і ще кілька скульптур. Тобто навіть таким чином намагалися зупинити цей процес. Це про першу залу, а друга зала – це, можна сказати, така інтерпретація домашнього музею, де через твори народного мистецтва з різних історико-етнографічних регіонів України ми намагалися передати атмосферу того місця, в якому я би сказала так, вибрані люди могли зібратися і провести час.
0: Ну, нагадаємо, що хата Івана Гончара – це було місце, де зустрічалися справді люди, які намагалися хоча би в цьому невеличкому культурному і побутовому просторі зберегти свою ідентичність або почерпати її. Там були Василь Стус, Євген Сверстюк, Сергій Параджанов, В'ячеслав Чорновіл і дуже-дуже багато людей. Першим мені про цю хату колись у своїх спогадах розповів Тарас Петрененко, якого маленьким водила його видатна мама, співачка Діана Петрененка до Івана Макаровича Гончара. Ну і на виставці, як ми бачимо, є допис маленької 7-річної Оксани Забушко, яка написала, що їй дуже сподобалося бувати в хаті Гончара, і на таких експонатах мають виховуватися діти такого віку, як я. Пані Наталю, скажіть, будь ласка, Петро Гончар, спадкоємець Івана Макаровича і генеральний директор Національного центру народної культури музею Івана Гончара, сказав, що в запасниках ще є дуже багато речей, які майбутні виставки будуть наповнювати. Наскільки справді їх ще багато є?
2: Насправді збірка, колекція, яку зібрав Іван Гончар, я думаю, що вона найбільша в Україні. І такої кількості збірки, де предмети зібрані, по-перше, практично з усіх регіонів України. І зібрана і кераміка, і текстиль, і живопис, і ікона. Такої повноцінної збірки, я думаю, не створила, на жаль, ні одна інша людина. І наша зала не має можливості за один раз представити всю кількість тих експонатів, які має музей фонду, це тільки зі збірки саме Івана Гончара. Тому ми продумали, але нам дуже хотілося показати максимально цю спадщину. І ми вирішили кожні два тижні змінювати частину експозиції. Отже, у нас буде часткова виставка, присвячена творчості Івана Гончара, де будуть представлені саме його роботи, зроблені ним, адже він був не просто і не тільки колекціонером, не тільки людиною, яка вболівала за українську культуру. Він сам був художником, митцем, і він створив багато і полотен, і скульптур. Також у нас буде окрема виставка, яка буде присвячена мамаям, така окрема тема.
0: Так.
2: Я сподіваюся, що наші глядачі хоч трошечки знають про такий образ в українському мистецтві, який втілює в собі і, мабуть, давнього українця, і вічного козака, і таку спокійну, врівноважену людину, яка завжди своє захистить і в будь-якій ситуації залишиться самим собою. Насправді, справжніх картин творів мамаїв, їх в Україні є не так багато. І наш музей має одну з найбільших колекцій. Отже, одна з виставок буде представлена саме картинам мамаїв, і буде вона називатись «Дух мамая».
0: Угу. Скажіть, будь ласка, таку річ, скільки, на ваш погляд, людей, ну, з вашого досвіду, скільки людей задіяно в тому, щоб оберігати цю збірку величезну? Адже ми розуміємо, що війна – це загроження для всього. Наскільки ми, ну, маємо можливість зберігати це в надійному захищеному просторі?
2: Ну, наразі збірка зберігається в надійному захищеному просторі, тому що це найцінніше, що має музей. Але разом з тим ми розуміємо, що сьогодні всі переживають за це, і всі музеї за це переживають. Але навіть і не в воєнний час фінансування культури, фінансування закладів культури, воно бажає кращого. І наш музей, на жаль, відноситься теж до тих закладів, які сподіваються і на реконструкцію, і на покращення своєї бази, тому що експонатів стає все більше, вони вимагають все більшої площі. Разом з тим у нас є потреба в більшій кількості залів, щоб ми не змінювали кожні два тижні експозиція, щоб ми могли робити різні зали, де в будь-який день глядач може прийти і побачити різний формат представлення традиційної культури.
0: Як довго триватиме виставка?
2: Виставка буде загально тривати до 29 листопада.
0: Це ви маєте на увазі усі ці етапи, коли буде змінюватися експозиція,
2: так,
0: тематично?
2: Так, так, так.
0: Я пропоную ще послухати малесенький фрагмент виступу на відкритті виставки Петра Івановича Гончара, аби зрозуміти і його посил до всіх, хто прийшов.
3: Кожний предмет, кожний запис, він у часі народжується знову і знову. Тому що за цим, ми зрозуміли, стоїть правда життя. І цю правду життя зміг витворити для нас на сьогоднішній день Іван Гончар, збудувавши свій оцей такий, ми й назвали його ковчегом.
0: Правда життя. Скільки людей спраглих правди життя прийшло на відкриття? Я була свідком, як прийшло дуже багато відомих співаків, митців, людей, які відомі в культурному середовищі. На ваш погляд, як буде продовжуватись? Наскільки є зацікавлення цією виставкою?
2: Я думаю, що з кожним днем зацікавлення буде все більшим, тому що це був тільки формат відкриття, а виставка буде супроводжуватись різними культурно-мистецькими заходами, які будуть дотичні саме до творчості Івана Гончара і до того, що буде представлено. Я хотіла би ще озвучити ті виставки, які будуть в рамках виставкового проєкту. У нас буде представлена спадщина бібліотеки, великої бібліотеки Івана Гончара, стародруків і тих унікальних видань, які він зміг знайти і зберегти для нас. Вона буде називатись «Правда і кривда. Історія». У нас буде виставка «Виміри буття. Рушник». Вона буде присвячена традиційному текстилю. Я думаю, що вона буде дуже цікавою, дуже гарною. У нас буде виставка «З роду в ріг, оберіг Плахта», яка буде представлена одягу традиційному. І це одна з найкращих колекцій в Україні, в світі теж, зрозуміло.
0: Так.
2: І також у нас буде представлена традиційна ікона. І просто треба розуміти, наскільки складно було збирати в той час ікони. І в час атеїзму
0: так.
2: Тотально.
0: Угу.
2: В час, коли їх палили, викидали, коли знищували церкви, але Іван Гончар вже тоді розумів, наскільки мистецько цінними є ікони, наскільки вони відображають дух народу, наскільки вони передають вірування народу. І збірка ікон Івана Гончара одна з найкращих.
0: Дякую вам.
2: Так.
0: Дякую, пані Наталя. Наталя Сентимон, заступниця генерального директора Національного центру народної культури музею Івана Гончара, була в ефірі Українського радіо. Мова йшла про великий виставковий проєкт «Іванів ковчег», присвячений пам'яті Івана Макаровича Гончара, видатної людини, яка зберегла українськість для українців.
4: Слухайте на Українському радіо.
5: За останні роки синьо-жовтий прапор вийшов далеко за межі суто державного символу України та української самоідентичності. Його використовують лідери у промовах у Європейському Союзі, піднімають на протестах та акціях, коли йдеться про захист демократії. Водночас Росія сприймає цей символ як пряму загрозу, реагуючи зачистками та термінами за синьо-жовту символіку. Що саме в нашій історії робить цей символ настільки життєздатним, попри століття заборони та спроб його знищити? Роман Коляда говоритиме про це з політиком і громадським діячем Олександром Мосіюком у неділю, 23 серпня, в День державного прапора України, о 9:35. Саме Олександр Мосіюк був виконувачем обов'язків голови Київської міської ради 24 липня 1990 року, коли ця рада за 13 місяців до проголошення незалежності України вирішила підняти синьо-жовтий прапор на флагштоку біля своєї будівлі на Хрещатику.
4: Вони боронять Україну.
6: Стояли як леви. За спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
4: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
7: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
4: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
8: 4 танки виїхали на нас. Всі зупинили.
9: Я набрала гранатометів, видірнула чеки. Влучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
4: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
5: Про роль національних символів українського народу, про те, як синьо-жовтий прапор спочатку став символом руху України до незалежності, а згодом став чинником єднання суспільства у протистоянні російському агресору. Як йшов цей процес 35 років тому і зараз? Про це Владислав Красніцький буде говорити з народним депутатом України 1-го, 2-го, 3-го, 4-го та 6-го скликань, активним учасником проголошення незалежності України Іваном Зайцем о 18:07 у неділю, 23 серпня, у День державного прапору України і напередодні Дня Незалежності України.
10: Добігає кінця літо і фінішує робота команди Українського радіо та Суспільного мовлення над черговим сезоном проєкту «Батьки-засновники».
11: Новий сезон буде присвячено діячам та діячкам, чий найактивніший період інтелектуальної діяльності припав на 1920-30 роки. І це буде просто вогненний набір постатей.
10: Стартуємо, як завжди, у День Незалежності. Наш перший герой – Дмитро Донцов, ідеолог українського націоналізму, який запалив своїми ідеями ціле покоління і надихнув на боротьбу за Україну.
11: Також у новому сезоні ви почуєте історії про В'ячеслава Липинського, Сергія Єфремова, Агатангела Кримського, Миколу Хвильового, Миколу Скрипника і Василя Ілана Блакитного, Євгена Маланюка, Олену Теліху, Степана Рудницького та Мілену Рудницьку.
10: Мене звати Наталя Соколенко.
11: І мене звати Сергій Стуканов. І ми запрошуємо вас до прослуховування прем'єрного епізоду проєкту «Батьки-засновники» в понеділок 24 серпня о 22:07.
10: Наступні епізоди звучатимуть по середах о 22:00 після новин. Також проєкт «Батьки-засновники» можна буде знайти на YouTube-каналі Українського радіо і подивитися на телеканалах Суспільного мовлення.
12: Поневолення народів імперіями відбувається по-різному. Радянська імперія не просто експлуатувала ресурси своїх колоній, вона дбала також, щоб енергетична та транспортна інфраструктура, наукова думка, культурний дискурс, дослівно кожнісінька зі сфер життя була надійно зав'язана на центр. Щоб кожна спроба здобути самостійність перетворювалася на катастрофу від ретельно змодельованої неповносправності. Здавалося, ці кайдани годі було розірвати. Але прийшов 1991 рік. 35 років тому Україна здобула незалежність. Як рубалися канати, ламалися каркаси імперських структур, де ми бачимо шрами від цих процесів і досі, та над чим працюємо, продираючись крізь кіптяву війни. Я, Роман Коляда, пропоную поміркувати разом з моїми співрозмовниками у чотирисерійному радіофільмі «Кайдани порвіте». Чекайте у святкових ефірах Українського радіо.
13: Усе найцінніше ми часто не бачимо. У щоденному виборі не помічаємо нашу свободу. Жити, як хочеться. Любити того, кого серце обрало. Про все говорити у житті та ефірі. Правду не прикрашаючи. 35 років тому ми про це лише мріяли. І ціна цьому неабияка. 35 років незалежності України. Вітаємо!
14: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Веде програму Галина Бабій. І так чи інакше нагадуємо, що серпень – це місяць, який ми просто оголошуємо завжди фінішною прямою до найголовнішого державного свята – Дня Незалежності. І так чи інакше, майже щоденно ми згадуємо важливі події, які передували цьому дню у 1991 році, та й не тільки життя і творчість чи діяльність тих людей, які наближали великий день української незалежності, відновлення української державності, скажімо так. Так буде правильно. Сьогодні ми згадуємо про великий державний прапор, який був внесений до зали Верховної Ради, тоді ще Української Радянської Соціалістичної Республіки, яка вже 24 серпня з проголошенням незалежності стала Верховною Радою України. Так ось цей величезний синьо-жовтий прапор був внесений до зали. На відео, яке зараз є у соціальних мережах, а зняти вони було насправді командою українського телебачення. Чітко видно, як прапор несуть В'ячеслав Чорновіл, Іван Заєць, також можна впізнати Миколу Поровського, Павла Мовчана. Ну і звичайно ж, ми пишаємося, що зокрема я була свідком тієї події, принаймні сучасницею тієї події. Я якраз повернулася з фестивалю «Червона рута» у Запоріжжі, де визначилися лауреати. Це вже були молоді музиканти, які були, ну, можливо, надією незалежної України. Що стало з тим прапором і чому зараз, коли ми перебуваємо в стані великої повномасштабної війни, відтворено легендарний прапор незалежності та ще й в 1000 копій. Наш гість Мар'ян Пусак, менеджер з партнерства фонду «Повернись живим». Пане Мар'яне, вітаю вас.
15: Вітаю.
0: Як з'явилась така ініціатива, чому і з якою метою? Відновити легендарний прапор незалежності.
15: Я слухаю, як ви розповідаєте те, що ви були на Червоній Руті і те, що були поруч з тим, як відновлювалася українська незалежність. Що стало передумовою? Всі ми знаємо, що цього року 35-річчя з дня відтворення української незалежності, відновлення. І в кожного з нас в голові є точно фрагменти з цього дня 91-го року, де велика кількість людей перед Верховною Радою, перед хочуть досягнути того, і скандують, і протестують проти того, щоб все ж таки Україна стала незалежною. І в свою чергу, кожного з нас, і також багатьох з нас, є ця візуальна картинка, де, коли вже відбувся акт проголошення незалежності, великий прапор, великий український стяг вносять в Верховну Раду. Угу. Пан Чорновіл, пан Іван Заєць, вони там в перших рядах його вносять.
0: Так, так.
15: І це досить щемкі для нас кадри, і кожен з нас пам'ятає про цей прапор, пам'ятає про цю саме картинку.
0: До речі, вибачте, додам одну суттєву деталь, яка стосується українського радіо. Перед цим прапор побував на барикадах і був освячений священником Української автокефальної православної церкви отцем Петром Бойком. Петро Тодосьович Бойко водночас був провідним диктором українського радіо. І це наша, так би мовити, причетність до цієї події. Я пишаюсь.
15: Так, це 100% причетність великої кількості людей, котра була задіяна в тому, щоб Україна стала незалежною державою. І цього року, так як 35-річчя, виникла ідея спільно з командою фонду «Повернись живим», спільно з Ukrainian WAV за підтримки Верховної Ради України відновити цей прапор, зробити копії, тому що це один з таких основних елементів Дня Незалежності, і що нам запам'яталося. І ми подумали, що би це могло бути, вирішили, що це має бути безпосередньо цей прапор, і почалась досить складна, довга робота для того, щоб це відбулося. Ми отримали велику кількість погоджень з різних організацій, відомств, служб, щоб поглянути на цей прапор, тому що він знаходиться безпосередньо в Верховній Раді в музеї.
0: Угу.
15: До цього його ніколи не розгортали, не забирали з цього музею, тільки на період 22-го року, коли почалась повномасштабна війна, його евакуювали, як говорив пан Стефанчук. І в свою чергу зараз ми попросили, написали купу листів, щоб ми могли його розгорнути і поглянути. Коли ми його розгорнули, ми насправді були шоковані, оскільки він є справді величезним. Він непритаманного для нас кольору, він є таким непритаманної форми, там квадратної, прямокутної і тому подібне. І ми почали думати, а що з ним не так? Ми почали знімати заміри і один раз поміряли там 7 метрів, скількись там сантиметрів. Потім другий раз і думаємо, що ж не так? Чому він якоїсь зовсім неправильної форми? Чому там не рівно 7 метрів чи там 6 метрів? А чому так? Насправді його довжина 7 метрів 34 сантиметри. Чому саме така довжина? Потрібно розуміти, що в цей період радянська машина тоталітарна вилучала навіть матерію, з якої виготовити можна такий прапор, з текстильних магазинів, щоб саме такого кольору не було.
0: Правильно. Тому цей прапор, навіть тих, хто одягався в такі кольори, карали.
15: Так, хлопці його шили, мітингувальники, він вийшов саме такого розміру. Ніхто його не міряв, скільки він має бути правильної і неправильної форми. Він вийшов такий, як він є. І він є символом нашої незалежності.
0: Правильно. А наскільки зараз точно відтворено в такому ж розмірі? Адже якщо копія, то копія.
15: Вони ідентичні по розміру, вони ідентичні по кольорах, вони по всьому ідентичні. Ми старалися відтворити все максимально наближено, тобто це є там краща копія. Ну, іншої немає, вони ідеальні по розмірах з тими, які є, лежить в Верховній Раді, оригінал.
0: 1000 копій. Кому вони дістануться і з якого приводу?
15: Насправді потрібно розуміти, що в цього проекту «Прапор незалежності» спільно там двох-трьох команд є велика мета. Ми відшили 1000 штук, 1000 копій. Кожен з цих прапорів є пронумерований, підписаний. В кожному прапорі є також листівка Івана Зайця, котрий також вносив цей прапор з побажаннями. І основною глобальною метою цього проекту є залучити кошти на закупівлю роботизованих комплексів для нашого війська, тому що так як колись люди боролися за незалежність. Так само зараз наші воїни під тим самим стягом боронять нас, боронять наші рубежі від російського агресора.
16: Угу.
15: Тому нашою метою є саме залучити кошти на наземні роботизовані комплекси. А хто може отримати цей прапор? Так, ми закликаємо всіх долучитись до цього проекту, бізнеси, компанії, родини, сім'ї і тому подібне. Оскільки, коли ти купляєш цей прапор, ти не отримуєш просто матерію якусь, так? Ти отримуєш історію і емоцію. І коли ти його розгортуєш, особисто я, коли його розгортав, я ніколи в житті не тримав такого великого українського прапора. І особисто, коли його розгортаєш, ти прям починаєш переживати. Переживати, що правильно його розгорнув. Переживати, щоб він не доторкався до землі і по ньому хтось нечайно не наступив. Тобто це дуже емоційно і важливий момент розгортування цього прапору. І також важливо розуміти, що цей прапор ти не можеш розгорнути самим. Для тебе потрібно твоє коло оточення, друзів, компанія, рідні та близькі. І це також символізує єдність. Єдність країни, котра потрібна безпосередньо і в цей час.
16: Ну і тим паче, ви сказали, коли ви розгортаєте, ви намагаєтесь акуратно це робити, щоб він там не впав на долівку, щоб він його не ногами на нього не наступити. Отже, для цього прапора має бути якийсь спеціальний флагшток, доволі високий. І відповідно, правила користування ним, чи то правила шанування його, скажімо так.
15: Потрібно розуміти, що цей прапор не для флагштогу. Все ж таки,
16: так?
15: Цей прапор ніколи не висів на флагштогу. Це прапор для розгортування на різних національних церемоніях, подіях, в себе в родині, на футбольних матчах, на концертах. Тобто це не для флагштогу. Ми не прив'язуємо це до флагштогу. Це просто прапор єдності, котрий потрібно тримати в руках.
16: На копіях, як ви кажете, є підпис Івана Зайця, і є навіть листівка, так, в комплекті так. До прапора.
15: То...
16: Так.
15: Тисячу листівок Іван Зайць підписав власноручно і з побажаннями про цей прапор.
16: Угу. А чи спілкувалися ви з іншими безпосередніми учасниками подій? Адже я от щойно ще передивилася це відео буквально. Павло Мовчан, я його бачу там зараз, він очільник просвіти національної, це громадська організація з давньою історією, також Микола Поровський. Тобто, чи знайшли ви ще когось?
15: Потрібно розуміти, що проєкт такого великого масштабу ми не можемо розкривати всі тайни, з ким ми спілкувалися, тому що часто це є люди з різних служб, відомств, тому безпосередньо те, що ми розповідаємо, це є доступним матеріалом для кожного з нас. Іван Заєць нам допомагав і погоджував для нас велику кількість матеріалів і безпосередньо підписував листівки. Ми з ним там на прямому контакті, він нам говорить, що як правильно зробити, тому що це також і його відповідальність.
16: Ви вже згадували про те, що голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що прапор у перші дні повномасштабної війни був вивезений. Отже, це символізує розуміння теперішньої влади важливості цього артефакта і навіть безцінності його. А де він перебував, чи відомо?
15: Персонально, як сказав пан Руслан Стефанчук, він був з ним постійно, коли він його евакуйовував. Його міграцію по країні я зараз, на жаль, назвати не можу.
16: Угу. Ну, це цікава деталь, до речі. Так, чи будуть передаватися ці прапори у військові частини? Я розумію, що у військових частинах абсолютно заборонені будь-які збори, шикування, а тільки там він і може розгортатися. Але як справді артефакт, справді як символ державності нашої відновленої і герой отого внесення у Верховну Раду, чи може він бути і в військових частинах?
15: Звичайно, наші партнери, котрі вже долучились до цього проекту, це великі компанії, такі як там «Аврора», «Око», державні компанії і тому подібне, вони велику кількість прапорів, котрі вони отримали, вони підвішують їх, і ми передаємо безпосередньо у війська, в підрозділи, котрі підтримують ті чи інші компанії. Тобто велика кількість військових підрозділів отримують такі прапори для того, щоб поглянути на нього і зрозуміти, доторкнутися до цієї реліквії, котра знаменує нашу незалежність.
16: Ви сказали, що відновлено абсолютно все, розмір і навіть матеріали. А які це матеріали? Просто я згадую 91-й рік. ці тотальні кризи. І, очевидь, не дуже той було, з чого вибирати, з чого шити той прапор тоді. З чого він пошитий був? Який оригінальний матеріал?
15: Я насправді не сильно занурений в текстильну промислу. Я можу вам назвати там склад безпосередньо цієї матерії, тому тут не дам відповіді чіткої на це питання, обманувати вас не хочу.
16: І знову ж таки, секретна, вочевидь, інформація, хто його шив? Не кажіть, де шили, хто були ці люди, які мали можливість в такий спосіб доторкнутися до історії?
15: На фінальному етапі нашого проєкту, коли ми вже будемо звітувати про наших партнерів, долучені компанії, котрі допомагали нам логістично, котрі допомагали нам перевезеннями, пересилками і тому подібне, ми будемо всіх висвітлювати, наскільки це дозволяє їхня публічність і наскільки дозволяють безпекові заходи.
16: Гаразд. Чи є серед цих копій, так? Вони ж всі, їх тисячі, вони мають свій номер, вони пронумеровані. А чи є символічні, які дістануться за особливі заслуги? От, наприклад, номер 1, чи номер 24, чи номер 1991. Це ж все теж символічна цифра.
15: Ми не визначаємо, хто отримає перший номер, хто отримає 10-й, 20-й. Це відкритий проект, ми повністю всім підзвітні. І потрібно розуміти, що будь-яка компанія замовляє його і отримує просто порядкові номери. І, як на мене, видається неважливо, чи ти отримав перший, 20-й, 30-й номер, тому що цей прапор є єдиний, і він єдиний уособлює відтворення нашої незалежності. Тому просимо не прив'язуватися до номерів. Ми не підтасовуємо, не придумуємо, хто який має отримувати. Ви отримуєте емоцію і цінність безпосередньо цього дня, 91-го року, 24 серпня, коли цей прапор був внесений. Ви можете прожити цю мить, відтворити, важливо поговорити про цей прапор і поговорити про те, як відновлювалася наша українська незалежність.
16: Для того, аби розуміти цінність цієї події, треба було або проживати її, або безпосередньо чути розповідь батьків чи оточення, наскільки це було важливо. Я ж пам'ятаю той час, люди навіть з приймачами, радіоприймачами біля вуха по вулицях ходили, аби чути все, що відбувається у Верховній Раді. Чому у вашій організації справді оцінили важливість цього моменту, і для вас воно стало десь, можливо, надемоційним, аби зробити такі копії. В чому полягає для вас сутність цієї події?
15: Ми всі стоїмо зараз на вістрі історичної епохи, коли українська держава бореться за нашу незалежність. Потрібно розуміти, що в 22-му році, 24 лютого, ми почали стримувати повномасштабну війну. І зараз наші воїни б'ються на лінії розмежування для того, щоб втримати незалежність. І потрібно розуміти, що її ще можна втратити. І коли ми зараз, велика кількість людей, перебуваючи в мирних містах, втратили це переживання того, що ще можна втратити, і все може відновитися так само, як і було в 22-му році, і знову може початися і київська кампанія, і наступ з півночі, ми хочемо підсвітити цей момент, що так, як боролися люди 24 серпня 91-го року, так само і треба боротися зараз, не втрачати надії і таким самим нестримним потягом стримувати і боротися за нашу незалежність і боятися її втратити. Тому що справді її можна боятися втратити. Другою цілею є те, що такий прапор дозволить нам врятувати життя наших військових. Оскільки, акумулювавши кошти за цей прапор, ми зможемо закупити велику кількість наземних роботизованих комплексів, котрі в великій мірі на різних ділянках фронту виконують основні місії по логістиці та вивезення поранених. Якщо не буде цих роботизованих комплексів, нам буде важче доставляти провізію, боєприпаси на передові оборонні позиції. Нам буде важко вивозити поранених військовослужбовців, котрі, в свою чергу, можуть загинути, якщо їх не вивезуть з кілзони. І, в свою чергу, ми будемо втрачати наших найкращих синів і доньок України. Тому тут дуже прагматичні, насправді, дві такі цілі. Перша ціль – це підсвітити цю історію, як українці боролися 24 серпня 91-го року і що відбувається зараз. А другий момент – це отримати і виручити кошти для того, щоб рятувати наших бійців зараз.
16: Не розголошуючи цифри, скажіть, будь ласка, ви сказали, отримати кошти, отже має бути пожертва за цей прапор. Вона якимось чином визначена конкретно, чи це залежить від тієї суми, яку може той, хто хоче отримати прапор, пожертвувати, чи то внести як донат на закупівлю наземних роботизованих комплексів?
15: На нашому офіційному сайті є безпосередньо лендинг про цей проект. Ми відшили 1000 копій, одна копія вартує 40 тисяч гривень. А ми також відкриті до будь-яких донатів, благодійних внесків на наші відкриті публічні рахунки для того, щоб закупляти наземні роботизовані комплекси, котрі рятують життя нашим військовим. Тому долучайтесь чи до проекту «Прапор», чи до будь-яких інших проєктів фонду «Повернись живим», де основною ціллю нашої є врятувати життя.
16: І питання таке, може, знаєте, теж екзистенційне, бо українці зараз – це не лише територія держави України. Українці зараз, звісно, через ці трагічні події війни, вони розсіяні вітрами війни по всьому світові. І дуже часто ми бачимо якраз великі прапори, які розгортаються на ходах у європейських країнах чи за океаном. Чи розраховуєте ви, що наші діаспорні об'єднання, громадські організації українців за кордоном теж захочуть придбати ці прапори якраз для таких подій, аби нагадувати про те, що в Україні війна, на те, що вони роблять, коли вишуковуються у великі походи по містах Європи і Сполучених Штатів Америки чи Канади, чи розраховуєте ви на допомогу діаспори?
15: Я вам скажу більше, діаспора вже долучена велика кількість і дипломатичних установ, і діаспор з різних частинок світу. Ми дякуємо нашим партнерам, котрі допомагають нам з логістикою, безпосередньо новій пошті, котра доставить прапор в любу частинку цієї неймовірної планети, і кожен, хто замовить прапор будь-куди, ми його відправимо безпосередньо за їхньою адресою.
16: Зрозуміло. І останнє питання буквально. Чи ще хтось давав якусь консультацію технічну, коли прапор виготовлявся? От не політичну, як Іван Заєць, ну а хтось, хто вміє шити?
15: Компанія, котра безпосередньо займається пошивом, є професіоналами в своїй сфері, котра найкраще, найтендітніше і леліє цю матерію і прапор, відшиває правильні шви, дотримується лекал та розмірів, котрі ми зняли з цього прапора. Тому вони найкраще відтворюють його і створюють справжні копії для цього прапора. Розголошувати їх, на жаль, поки що не можемо.
16: Розумію. Дякую вам за ініціативу і детальне тлумачення її сенсу, її наповнення. Мар'ян Пусак, менеджер з партнерств фонду «Повернись живим», був в ефірі Українського радіо. Говорили ми про те, що напередодні 35-ї річниці відновлення незалежності України відтворено легендарний прапор незалежності в одній тисячі копій. Прапор той, який вносили у залу засідань Верховної Ради України ті депутати, які першими були представниками Народної Верховної Ради і першими проголосили, власне, про незалежність. Дякую вам за розповідь, дякую вам за ініціативу, дякую вам за ваш патріотизм.
14: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
16: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. Звичайно ж, пам'ятаємо, що серпень – це місяць, коли ми відзначаємо День Незалежності, день нашої відновленої незалежності у 1991 році. І в цьому місяці, напередодні цього свята, завжди відбуваються речі, пов'язані із нашою незалежністю. І історія про це нам нагадує. 18 серпня у 2006 році у Києві розпочався четвертий Всесвітній форум українців. Що таке Всесвітній форум українців? Ми знаємо, що це вищий керівний орган громадської організації Української Всесвітньої координаційної ради. Ці форуми скликаються періодично раз на 4 роки або раз на 5 років за ініціативою українських громадських організацій світу і за підтримки української держави. То яку роль відіграє форум у консолідації українців в сучасному світі, в світі, де Україна веде війну за своє існування як держави, як нації, і які виклики долає форум в час війни? Про це ми говоримо з Михайлом Ратушним, головою Української Всесвітньої координаційної ради у 2011-2023 роках, політиком, народним депутатом 2-го, 3-го і 4-х скликань. Пане Михайле, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
17: Я вітаю вас і радіослухачів Українського радіо.
16: Яку роль відіграє він зараз, в час війни, на ваш погляд?
17: Знаєте, зараз Україна є інша. Ми живемо в час війни, в час трансформації, і відповідно Українська Всесвітня координаційна рада і форми, вони змінились. Але не змінилось одне, що українці мають одну з найбільших, найрозгалуженіших і найпотужніших діаспор в світі. Ця війна, яку ми зараз переживаємо, російсько-українська війна, війна на виживання української нації, спричинила до нової реальності. Ми зараз маємо нову діаспору. За різними оцінками, більше 10 мільйонів українців, громадян України, вимушені покинути територію суверенної української держави вже після 2022 року. Про це пишуть експерти, про це пишуть і не лише політики, а демографи, що відбувалося в силу цієї путінської агресії обезлюднення значної частини, бо люди не мають де жити, люди не мають домівок, люди живуть під постійними обстрілами. Ми хто в Києві, хто в Україні, це знаємо. І матері в переважній більшості взяли дітей і виїхали. Тому УВКР в цій новій реальності, воно, Українська Всесвітня Координаційна Рада, шукає нові форми співпраці. Слава Богу, зараз інтернет і соціальні мережі, і світ став ще меншим, щільнішим. Воно працює, створилося багато нових організацій. От я зараз знаходжуся в Відні, в Австрії, ну тут просто потужні навколо і Української греко-католицької церкви постворювалися організації. Тому, ви розумієте, якщо ми говоримо про українську націю, про український народ, ми не можемо говорити лише про українців в Україні, Україні сущих, як казав Тарас Григорович. Ми повинні розуміти, що українська культура, українська ідентичність, вона і в минулому, і сьогодні невід'ємно пов'язана з українцями, які живуть поза межами своєї суверенної території. Я часто задаю це питання на форумах. Хто такий Шевченко? Це Україна чи діаспора? Та без сумніву, він і Україна, але він і діаспора, бо він більшу частину свого часу прожив за межами України. Хто така Леся Українка? Це Україна чи діаспора? Та вона і Україна, і діаспора, тому що вона і померла в діаспорі, і вона значну частину свого життя прожила і в Україні, і в діаспорі. Можна так говорити і про Полюя, можна так говорити і про Олександра Довженка, і про Коновальця, врешті-решт, якого ми
16: повернули зараз, це прах тому, його, да.
17: Так, прах перевезено і захоронено зараз під Києвом в Гатному, ну, біля Києва в цьому. Тому от саме всесвітні форуми були покликані і залишаються покликані в рамках Української Всесвітньої Координаційної Ради, яка, до речі, була створена в першу річницю відновлення, ви правильний термін вжили, відновлення, бо дехто каже проголошення. Угу. Та вона відновлювалася, ця Абсолютно. Держава, століттями, бо вона була в нас. Її в нас просто нищили, пробували зруйнувати остаточно, і Путін, скажу, Росія зараз це продовжує, як вони це цинічно назвали, денацифіковуючи, ліквідувати українську ідентичність, українську державність. То якраз перший всесвітній форум було проголошено на першу річницю відновлення української держави в 1992 році, саме 18, по-моєму, 20 серпня. Угу. І тоді президент Української Народної Республіки, яка була, існувала на початку 20-го століття, Микола Плавюк передав
16: так
17: свої клейноди, повноваження президента в екзилі УНР, передав першому всенародно обраному президенту України в 91-му році, 1 грудня, Леоніду Макаровичу Кравчуку. І була продемонстрована якраз, от я дуже як очільник свого часу у ВКР, дуже це люблю підкреслювати, саме в цьому акті була проголошена соборність і тяглість української незалежності між діаспорою і українцями в Україні сущими, і між УНРом, попередніми державами, і тою державою, яка є, яка буде, яку сьогодні відстоюють тисячі українців і українок зі зброєю в руках і на інформаційному фронті,
16: також
17: на різних фронтах проти цього жахливого, підлого, підступного
16: одвічного агресора. Нашого ворога. Пане Михайле, мені хочеться повернутися до феномену Шевченка. Ви згадали, Шевченко жив в діаспорі. Я хочу сказати, що Шевченко – це і є, вочевидь, маркер об'єднавчий українців у світі. Ви згадали про українців як найбільшу діаспору в світі. І згадаємо, де є українці, там постає пам'ятник Тарасу Шевченку. Отже, це маркер українськості по всьому світу, бо за статистикою Шевченкові, Тарасу Григоровичу, є найбільше пам'ятників у світі. Отже, це і свідчення того, що діаспора найбільша, і свідчення того, що українці залишаються українцями, маючи такий орієнтир моральний і патріотичний, як Шевченко, і ставлять йому пам'ятник. Тож скажіть мені, будь ласка, чи можна на сьогодні хоча б якимось чином об'єднати всю нашу велику діаспору і ту нову хвилю, яка виїхала із часу повномасштабної війни, аби Україна, як ви сказали на початку своєї оцієї короткої розмови нашої, не знелюднилася, не була безлюдною. Мова йде про демографічні кризи, які нас чекають і які вже відчутні. Мова йде про те, що нам потрібні мігранти зі Сходу. Яким чином українці мають сфокусуватися на своїй землі? На ваш погляд, чи є у вас якась стратегія, хоча б особиста?
17: Я думаю, що українців можна і потрібно об'єднати. І ми об'єднуємося не так, як є така фейкова сентенція, що за 5 хвилин чи за 10 перед розстрілом. Війни, майдани, історія сучасної минулої України показує, що українці спроможні об'єднуватися і давати відсіч набагато сильнішому противнику, який є. І це було в минулому, це є зараз. Але об'єднати Україну не може якийсь президент чи якесь там відомство, чи там ми все-таки така козацька держава, козацька нація. Ми дуже любимо свободу індивідуальну, національну, державну. Тому не треба її об'єднувати, цю діаспору і в українці, і в Україні. Їх треба координувати. Їх може об'єднати батьківщина, вітчизна, рідна земля, що відбувається, і Бог. Віра, бо ми християнська нація, віра в Творця, віра в місію, яку ми маємо. Я бачу, от я ще раз собі дозволю, часто буваючи за кордоном, я бачу, як українці саме приходять в церкву на свята. Вони не є якимись там членами якихось партії, організації, але їх об'єднує оце. Або як воно приходять надавати волонтерську допомогу. Тобто, чи рідним, чи просто навіть незнайомим там підрозділом несуть там останні. Це вже не один і не два роки. Тому, знаєте, багато робиться от зараз для цієї координації все-таки Міністерством закордонних справ.
16: Так.
17: На чолі з Андрієм Сибігою. Але при повазі до МЗС ми повинні пам'ятати, що робота з закордонним українством – це не єдине і не пріоритет роботи МЗС.
16: Угу.
17: Оця структура громадська, саме де немає такого гетьмана, начальника одного, як у ВКР, такі інституції має інші держави. Поляки мають Полонію. Це громадська організація, але вона діє завдяки сприянній державі. Ну, я можу наводити приклади в інших, там, в грузинів, азербайджанців. Вони цей сектор, взявши приклад від нас, доволі відчутно розбудували. Тому я вважаю, що так не об'єднання, а саме координацію зусиль закордонного українства має здійснювати влада в Україні через інституції громадської координації. Дуже є хороший приклад в українській історії – це СКУ, Світовий конгрес українців.
16: Так.
17: Він здійснює цю координацію. Хоч в них є президенти, віце-президенти, але вони вже навіть більше, ніж УВКР, ніж українська держава, вони здійснюють цю координацію. Це авторитетна інституція. І саме створена в умовах окупації України, в Канаді, в діаспорі, в Канаді, в Америці, в Сполучених Штатах Америки. І вони, до речі, стали засновниками УКР на всесвітніх форумах українців у 92-му році.
16: Зрозуміло. Пане Михайле, у нас залишається з вами зовсім небагато часу, 2 хвилини буквально. Знаємо, що 7-й, нібито останній за хронологією Всесвітній форум українців, відбувся вже в столиці воюючої України у 23-му році. І я пам'ятаю, що саме ви були ініціатором запросити на цей форум світлої пам'яті святішого Філарета, патріарха Київської, всієї Руси України. Це було, так знаєте, доволі щемливо в час війни. Скажіть, чи є перспективи, щоб уже готувався наступний 8-й Всесвітній форум, чи для цього потрібно все-таки досягти миру? 2 хвилини.
17: Ні, ми якраз коли минулий проводили, ми сказали ні, бо дехто говорив, треба дочекатися миру, форуми повинні проводитися. Тим більше сучасні технології через інтернет дозволяють дистанційно брати участь делегатам, представникам. Були наміри провести цей форум і на 35-ту річницю, ці дні, але пройшло тільки 3 роки. Я думаю, що форум відбудеться, як ви сказали, на початках через 4, в каденцію через 4 чи 5 роки. Напевно, до того часу вже буде досягнуто переможного миру. Напевно, зможуть делегати, як було в минулі роки, приїхати з різних куточків світу. Напевно, приїдуть делегати з об'єднання українців, забороненого, знищеного об'єднання українців Російської Федерації. Бо вони не можуть добратися.
16: До речі, з ними підтримується якийсь зв'язок? Буквально
17: підтримуємо.
16: Кілька...
17: Зараз дуже тяжко в силу обставин. Ми не хочемо підставляти цих людей із Білорусі, із Казахстану, бо все там, вони ж так вже там іноземні агенти, їх там знають, переслідують так, що підтримуємо. Я думаю, наступного року, через 4 роки від не останнього, а крайнього, я люблю вживати цей термін, буде Всесвітній форум українців, буде наша перемога, буде, як завжди на форумах бували, президенти, прем'єр-міністри, тисячі людей. От цей в 92-му році, де Плавюк передавав Кравчуку ці клейноди від УНР до сучасної України, було тисячі. Так мають проводитися всесвітні форуми. Це вищий конгрес світового українства.
16: Мають 10 бути... секунд на останнє питання. Чи сподіваєтеся ви на те, що українська діаспора у світі допоможе відбудовувати Україну? 10 секунд.
17: Та вона вже це робить. Звичайно, вона допоможе. Вона, я вам навіть скажу більше, значна частина, я от перебуваючи тут, вона повернеться саме для того, щоб відновити свої домівки, свою вітчизну, свою рідну землю.
16: Дякую вам. Михайло Ратушний, голова Української Всесвітньої координаційної ради у 2011-2023 роках, політик, народний депутат кількох скликань.
4: Українське радіо.
16: Сьома година.
14: Суспільне новини на Українському радіо.
18: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Щонайменше 4 людини постраждали внаслідок влучання реактивного шахеда у Харкові. 27 енерговузлів окупованого Криму та Півдня уразили сили оборони протягом тижня. Про це та інше далі докладніше. Щонайменше 4 людини постраждали внаслідок влучання реактивного шахеда в Основ'янському районі Харкова. Через атаку загорілися 2 приватні будинки. Екстрені служби працюють на місці, повідомив у телеграмі міський голова Ігор Терехов. І через російський безпілотник чоловік постраждав у Миколаєві. Також внаслідок влучання було пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури. Про це у соцмережах повідомив очільник обласної адміністрації Георгій Решетілов. Партизанський рух АТЕШ заявляє про підготовку російських військових полігонів до можливої нової хвилі мобілізації. За даними агентів руху, на об'єкти почали прибувати спеціальні комісії, які перевіряють їхній стан і можливість одночасного розміщення великої кількості людей. Про це рух повідомляє у своїх соцмережах. Зокрема, такі перевірки нібито зафіксували на полігонах Кадамовський у Ростовській області та Алабіно у Московській. 27 енерговузлів окупованого Криму та Півдня уразили сили оборони протягом тижня. Таку статистику навів командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді і показав відео ударів у своєму Фейсбуці. За його словами, майже за два місяці в межах операції «Кримський рубильник ОФ» українські військові вивели з ладу понад 250 енергооб'єктів росіян. Окупаційний режим та пропагандистські пабліки півострова щодня заявляють про збиті безпілотники. Натомість українські військові показують, що вони вразили. Більше розкаже Валерія Церна.
19: Українське військо з кінця червня щодня завдає ударів по об'єктах на окупованому півострові. І це підтверджують в офіційних повідомленнях Сил оборони. Серед тих, що атакують півострів, є далекобійні, розвідувальні та морські, розказує військовий експерт Андрій Риженко.
20: Магуров-5, воно стається одним із самих активних дронів, які використовуються. Він використовується, ну, фактично і по Севастополю, і по, я розумію, по іншим пунктам базування. Це Феодосія, це Керч і по Керченському мосту. Другий дрон – це Сібебі, це дрон, який був відпрацьований Службою безпеки України, також він сходний за характеристиками.
19: Та дрони класу Middle Strike та Deep Strike, які запускає по окупованому Криму 412-та окрема бригада безпілотних систем «Немезіс». Там, кажуть, серед тих засобів ураження, які вони використовують, вітчизняні дрони «Моріган», «Фаєрпойнт» та американські «Хорнет». Дрони в основному запускають, щоб вивести ціль з ладу. Адже вони мають невелику бойову частину, розповідає військовий експерт Павло Лекійчук. Якщо цілі треба знищити, в хід ідуть ракети.
21: Удар по ЗКП ЧАЕФ на Верхньосадовому. Там підземний командний пункт теж били штормшедовим, тому що це ракети, які призначені, до слова, в першу чергу це знищувати.
19: Нині вражати цілі частіше вдається завдяки.
21: Підземний командний пункт теж били штормшедовим, тому що це ракети, які призначені, до слова, в першу чергу це знищувати.
19: Нині вражати цілі частіше вдається завдяки збільшенню виробництва дронів та ракет, каже Павло Лекійчук.

0: внутрішніх справ Іван Вугівський. За його словами, попри застереження місцевої влади щодо припинення роботи під час повітряних тривог, заклад працював. За словами урядовця, слідство встановить, зокрема, чи була своєчасна вказівка на евакуацію, перевірить поширену в мережі інформацію щодо заблокованих дверей до укриття. Коментарів директора супермаркету поки що немає. Двоє людей загинули, ще одна поранена на прикордонні Сумщини внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів. Як написав у соцмережах очільник регіону Олег Григоров, напередодні ввечері у Середино-Буцькій громаді чоловік, пересуваючись велосипедом, наїхав на вибухонебезпечний предмет. Пізніше у цій же громаді внаслідок вибуху невідомого предмета смертельне поранення дістала жінка. Російські війська продовжують нарощувати тиск на північ від Покровська, намагаючись просунутися в напрямку Добропілля. Про це розповів ветеран єдиних новин офіцер 4-ї бригади «Рубіж» Національної гвардії Володимир Назаренко.
1: Активно ворог намагається залучати безмежну кількість резервів, в першу чергу в живій силі, тобто постійні ці конвеєрні штурми. Ворог застосовує в цьому напрямку, тобто це по навколишнім селам, по навколишнім містам, по навколишнім посадкам. Ледве не щогодини хтось намагається пробувати штурмувати, пробує просуватися. І тут треба говорити про те, що з кожним днем розширяється кілзона, розширяється зона досягнення ударних дронів, БПЛА і розвідки. І відповідно, знову ж таки, будь-яке пересування в мене в межах тієї кілзони стає набагато складнішим. Тому ворог несе ті втрати, які ми бачимо.
0: Невеликими піхотними групами росіяни намагаються проникати через кордон на півночі Харківщини і шукають слабкі місця в обороні. Про це в етері телемарафону розповів начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРТ Олександр Даниленко.
2: Передусім скажу, що не тільки Вовчанськ, тому що Вовчанськ це таке, воно найбільш таке велике місто на нашому напрямку, да? Але вздовж смуги державного кордону є багато інших населених пунктів, і смуга взагалі досить широка, і противник то там намагається прорватися. Вовчанськ, як ми знаємо, вже більше 2 років, противник там дуже слабко в нього з успіхами там, і тому він намагається компенсувати ті застій, скажімо так, у Вовчанську, проривами на інших ділянках. І малими піхотними групами противник, як я казав вже, на різних ділянках намагається прорватися, щоб створити якийсь плацдарм для подальших наступів.
3: Новини на Українському радіо.
0: Президент Володимир Зеленський підписав закон про український національний пантеон. Документи з підписом президента повернуто до парламенту. Напередодні Зеленський заявив, що український національний пантеон має стати місцем вшанування героїв різних поколінь. І саме українці визначатимуть, кого вважати своїми героями. 1 липня Верховна Рада ухвалила закон, який серед іншого передбачає перепоховання борців за незалежність України у 20 столітті на Національному військовому меморіальному кладовищі. Так, до України вже повернули останки провідника організації українських націоналістів Андрія Мельника, його дружини Софії та першого голову ОУН Євгена Коновальця. Планується, що згодом їх перепоховають на Національному пантеоні, який відкриють у Києві. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
0: Сьогодні в день в Україні без опадів, температура у західних, північних та Вінницькій областях 21-26, нарешті території 27-32 градуси. На південному сході країни сьогодні сильна спека 35-37. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 20 градусів, відносна вологість повітря 58%, атмосферний тиск 748 міліметрів ртутного стовпчика. І поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Веде програму Галина Бабій. Так чи інакше, нагадуємо, що серпень – це місяць, який ми просто оголошуємо завжди фінішною прямою до найголовнішого державного свята – Дня Незалежності. І так чи інакше, майже щоденно ми згадуємо важливі події, які передували цьому дню у 1991 році, та й не тільки життя і творчість чи діяльність тих людей, які наближали великий день української незалежності, відновлення української державності, скажімо так. Так буде правильно. Сьогодні ми згадуємо про великий державний прапор, який був внесений до зали Верховної Ради, тоді ще Української Радянської Соціалістичної Республіки, яка вже 24 серпня з проголошенням незалежності стала Верховною Радою України. Так ось цей величезний синьо-жовтий прапор був внесений до зали. На відео, яке зараз є у соціальних мережах, а зняти вони було насправді командою українського телебачення. Чітко видно, як прапор несуть В'ячеслав Чорновіл, Іван Заєць. Також можна впізнати Миколу Поровського, Павла Мовчана. Ну і, звичайно ж, ми пишаємося, що, зокрема, я була свідком тієї події, принаймні, сучасницею тієї події. Я якраз повернулася з фестивалю «Червона рута» у Запоріжжі, де визначилися лауреати. Це вже були молоді музиканти, які були, ну, можливо, надією незалежної України. Що стало з тим прапором і чому зараз, коли ми перебуваємо в стані великої повномасштабної війни, відтворено легендарний прапор незалежності, та ще й в 1000 копій. Наш гість Мар'ян Пусак, менеджер з партнерства фонду «Повернись живим». Пане Мар'яне, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Як з'явилась така ініціатива, чому і з якою метою? Відновити легендарний прапор незалежності.
2: Я слухаю, як ви розповідаєте те, що ви були на Червоній Руті і те, що були поруч з тим, як відновлювалася українська незалежність. Що стало передумовою? Всі ми знаємо, що цього року 35-річчя з дня відтворення української незалежності, відновлення. І в кожного з нас в голові є точно фрагменти з цього дня 91-го року, де велика кількість людей перед Верховною Радою, перед хочуть досягнути того, і скандують, і протестують проти того, щоб все ж таки Україна стала незалежною. І в свою чергу, кожного з нас, і також багатьох з нас, є ця візуальна картинка, де, коли вже відбувся акт проголошення незалежності, великий прапор, великий український стяг вносять в Верховну Раду. Угу. Пан Чорновіл, пан Іван Заєць, вони там в перших рядах його вносять.
1: Так.
2: І це досить щемкі для нас кадри, і кожен з нас пам'ятає про цей прапор, пам'ятає про цю саме картинку.
1: До речі, вибачте, додам одну суттєву деталь, яка стосується українського радіо. Перед цим прапор побував на барикадах і був освячений священником Української автокефальної православної церкви отцем Петром Бойком. Петро Тодосьович Бойко водночас був провідним диктором українського радіо. І це наша, так би мовити, причетність до цієї події. Я пишаюсь.
2: Так, це 100% причетність великої кількості людей, котра була задіяна в тому, щоб Україна стала незалежною державою. І цього року, так як 35-річчя, виникла ідея спільно з командою фонду «Повернись живим», спільно з Ukrainian WAV за підтримки Верховної Ради України відновити цей прапор, зробити копії, тому що це один з таких основних елементів Дня Незалежності, і що нам запам'яталося. І ми подумали, що би це могло бути, вирішили, що це має бути безпосередньо цей прапор, і почалась досить складна, довга робота для того, щоб це відбулося. Ми отримували велику кількість погоджень з різних організацій, відомств, служб, щоб поглянути на цей прапор, тому що він знаходиться безпосередньо в Верховній Раді в музеї. Угу. До цього його ніколи не розгортали, не забирали з цього музею, тільки на період 22-го року, коли почалась повномасштабна війна, його евакуювали, як говорив пан Стефанчук. І в свою чергу зараз ми попросили, написали купу листів, щоб ми могли його розгорнути і поглянути. Коли ми його розгорнули, ми насправді були шоковані, оскільки він є справді величезним. Він непритаманного для нас кольору, він є таким непритаманної форми, там квадратної, прямокутної і тому подібне. І ми почали думати, а що з ним не так? Ми почали знімати заміри, І один раз поміряли там 7 метрів, скількись там сантиметрів. Потім другий раз. І думаємо, що ж не так? Чому він якоїсь зовсім неправильної форми? Чому там не рівно 7 метрів чи там 6 метрів? А чому так? Насправді його довжина 7 метрів 34 сантиметри. Чому саме така довжина? Потрібно розуміти, що в цей період радянська машина тоталітарна вилучала навіть матерію, з якої виготовити можна такий прапор з текстильних магазинів, щоб саме такого кольору не було. Тому
1: Правильно,
2: цей прапор
1: навіть тих, хто
2: поти
1: одягався в такі кольори, карали.
2: так, хлопці, які його шили, мітингувальники, він вийшов саме такого розміру. Ніхто його не міряв, скільки він має бути правильної і неправильної форми. Він вийшов такий, який він є, і він є символом нашої незалежності.
1: Правильно. А наскільки зараз точно відтворено в такому ж розмірі? Адже якщо копія, то копія.
2: Вони ідентичні по розміру, вони ідентичні по кольорах, вони по всьому ідентичні. Ми старалися відтворити все максимально наближено, тобто це є там краща копія. Іншої немає. Вони ідеальні по розмірах з тими, які є, лежить в Верховній Раді. Оригінал.
1: 1000 копій. Кому вони дістануться і з якого приводу?
2: Насправді потрібно розуміти, що в цього проекту прапор незалежності спільно там двох-трьох команд є велика мета. Ми відшили 1000 штук, 1000 копій. Кожен з цих прапорів є пронумерований, підписаний. В кожному прапорі є також листівка Івана Зайця, котрий також вносив цей прапор з побажаннями. І основною глобальною метою цього проекту є залучити кошти на закупівлю роботизованих комплексів для нашого війська, тому що так як колись люди боролися за незалежність. Так само зараз наші воїни під тим самим стягом боронять нас, боронять наші рубежі від російського агресора. Тому нашою метою є саме залучити кошти на наземні роботизовані комплекси. А хто може отримати цей прапор? Так, ми закликаємо всіх долучитись до цього проекту: бізнеси, компанії, родини, сім'ї і тому подібне. Оскільки, коли ти купляєш цей прапор, ти не отримуєш просто матерію якусь, так? Ти отримуєш історію і емоцію. І коли ти його розгортуєш, особисто я, коли його розгортав, я ніколи в житті не тримав такого великого українського прапора. І особисто, коли його розгортаєш, ти прям починаєш переживати. Переживати, правильно його розгорнув, переживати, щоб він не доторкався до землі і по ньому хтось нечайно не наступив. Тобто це досить емоційно і важливий момент розгортування цього прапору. І також важливо розуміти, що цей прапор ти не можеш розгорнути самим. Ти треба подумати, що є коло оточення, друзів, компанія, рідні та близькі. І це також символізує єдність. Єдність країни, котра потрібна безпосередньо і в цей час,
1: Ну і тим
2: щоб
1: паче,
2: це
1: ви
2: було.
1: сказали, коли ви розгортаєте, ви намагаєтесь акуратно це робити, щоб він там не впав на долівку, щоб він його не ногами на нього не наступити. Отже, для цього прапора має бути якийсь спеціальний флагшток, доволі високий, і відповідно правила користування ним, чи то правила шанування його, скажімо
2: Потрібно
1: так.
2: розуміти, що цей прапор не для флагштогу. Все ж таки,
1: Так?
2: цей прапор ніколи не висів на флагштогу. Це прапор для розгортування на різних національних церемоніях, подіях, себе в родині, на футбольних матчах, на концертах. Тобто, це не для флагштогу. Ми не прив'язуємо це до флагштогу. Це просто прапор єдності, котрий потрібно тримати в руках.
1: На копіях, як ви кажете, є підпис Івана Зайця, і є навіть листівка, так, в комплекті до прапора. А так.
2: 1000 листівок Іван Заєць підписав власноручно і з побажаннями про цей прапор.
1: А чи спілкувалися ви з іншими безпосередніми учасниками подій? Адже я от щойно ще передивилася це відео буквально. Павло Мовчан, я його бачу там зараз, він очільник просвіти національної, це громадська організація з давньою історією, також ще Микола Поровський. Тобто, чи знайшли ви ще когось?
2: Потрібно розуміти, що проект на такого великого масштабу ми не можемо розкривати всі таємні, з ким ми спілкувалися, тому що часто це є люди з різних служб, відомств. Тому безпосередньо це, що ми розповідаємо, це є доступним матеріалом для кожного з нас. Іван Заєць нам допомагав і погоджував для нас велику кількість матеріалів і безпосередньо підписував листівки. Ми з ним там на прямому контакті. Він нам говорить, що як правильно зробити, тому що це також і його відповідальність.
1: Ви вже згадували про те, що голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що прапор у перші дні повномасштабної війни був вивезений. Отже, це символізує розуміння теперішньої влади важливості цього артефакта і навіть безцінності його. А де він перебував? Чи відомо?
2: персонально, як сказав пан Руслан Стефанчук, він був з ним постійно, коли в нього евакуйовував. Його міграцію по країні я зараз, на жаль, назвати не можу.
1: Ну, це цікава деталь, до речі. Так, чи будуть передаватися ці прапори у військові частини? Я розумію, що у військових частинах абсолютно заборонені будь-які збори, шикування, а тільки там він і може розгортатися. Але як справді артефакт, справді як символ державності нашої відновленої і герой отого внесення у Верховну Раду, чи може він бути і в військових частинах?
2: Звичайно, наші партнери, котрі вже долучились до цього проєкту, це великі компанії, такі як там «Аврора», «Око», державні компанії і тому подібне, вони велику кількість прапорів, котрі вони отримали, вони підвішують їх, і ми передаємо безпосередньо у війська, в підрозділи, котрі підтримують ті чи інші компанії. Тобто велика кількість військових підрозділів отримують такі прапори для того, щоб поглянути на нього і зрозуміти, доторкнутися до цієї реліквії, котра знаменує нашу незалежність.
1: Ви сказали, що відновлено абсолютно все, розмір і навіть матеріали. А які це матеріали? Просто я згадую 91-й рік, це тотальні кризи, і очевидь, не дуже той було, з чого вибирати, з чого шити той прапор тоді. З чого він пошитий був? Який оригінальний матеріал?
2: Я насправді не сильно занурений в текстильну промислову. Я можу вам назвати там склад безпосередньо цієї матерії, тому тут не дам відповіді чіткої на це питання, обманувати вас не хочу.
1: І знову ж таки, секретна, вочевидь, інформація, хто його шив? Не кажіть, де шили, хто були ці люди, які мали можливість в такий спосіб доторкнутися до історії?
2: На фінальному етапі нашого проекту, коли ми вже будемо звітувати про наших партнерів, долучені компанії, котрі допомагали нам логістично, котрі допомагали нам перевезеннями, пересилками і тому подібне, ми будемо всіх висвітлювати, наскільки це дозволяє їхня публічність і наскільки дозволяють безпекові заходи.
1: Гаразд, чи є серед цих копій, так? Вони ж всі, їх тисячі, вони мають свій номер, вони пронумеровані. А чи є символічні, які дістануться за особливі заслуги? От, наприклад, номер 1, чи номер 24, чи номер 1991. Це ж все теж символічна цифра.
2: Ми не визначаємо, хто отримає перший номер, хто отримає 10-й, 20-й. Це відкритий проект, ми повністю всім підзвітні, і потрібно розуміти, що будь-яка компанія замовляє його і отримує просто порядкові номери, і, як на мене, видається неважливо, чи ти отримав перший, 20-й, 30-й номер, тому що цей прапор є єдиний, і він єдиний уособлює відтворення нашої незалежності. Тому просимо не прив'язуватися до номерів, ми не підтасовуємо, не придумуємо, хто який має отримувати. Ви отримуєте емоцію і цінність безпосередньо цього дня, 91-го року, 24 серпня, коли цей прапор був внесений, ви можете прожити цю мить, відтворити, важливо поговорити про цей прапор і поговорити про те, як відновлювалася наша українська незалежність.
1: Для того, аби розуміти цінність цієї події, треба було або проживати її, або безпосередньо чути розповідь батьків чи оточення, наскільки це було важливо. Я ж пам'ятаю той час, люди навіть з приймачами, радіоприймачами біля вуха по вулицях ходили, аби чути все, що відбувається у Верховній Раді. Чому у вашій організації справді оцінили важливість цього моменту, і для вас воно стало десь, можливо, надемоційним, аби зробити такі копії? В чому полягає для вас сутність цієї події?
2: Ми всі стоїмо зараз на вістрі історичної епохи, коли українська держава бореться за нашу незалежність. Потрібно розуміти, що в 22-му році, 24 лютого, ми почали стримувати повномасштабну війну. І зараз наші воїни б'ються на лінії розмежування для того, щоб втримати незалежність. І потрібно розуміти, що її ще можна втратити. І коли ми зараз, велика кількість людей, перебуваючи в мирних містах, втратили це переживання того, що ще можна втратити, і все може відновитися так само, як і було в 22-му році, і знову може початися і київська кампанія, і наступ з півночі. Ми хочемо підсвітити цей момент, що так як боролися люди 24 серпня 91-го року, так само треба боротися зараз, не втрачати надії і таким самим нестримним потягом стримувати і боротися за нашу незалежність і боятися її втратити, тому що справді її можна боятися втратити. Другою цілею є те, що такий прапор дозволить нам врятувати життя наших військових, оскільки акумулювавши кошти за цей прапор, ми зможемо закупити велику кількість наземних роботизованих комплексів, котрі в великій мірі на різних ділянках фронту виконують основні місії по логістиці та вивезення поранених. Якщо не буде цих роботизованих комплексів, нам буде важче доставляти провізію, боєприпаси на передові оборонні позиції. Нам буде важко вивозити поранених військовослужбовців, котрі, в свою чергу, можуть загинути, якщо їх не вивозять з кілзони. І, в свою чергу, ми будемо втрачати наших найкращих синів і доньок України. Тому тут дуже прагматичні, насправді, дві такі цілі. Перша ціль – це підсвітити цю історію, як українці боролися 24 серпня 91-го року і що відбувається зараз. А другий момент – це отримати і виручити кошти для того, щоб рятувати наших бійців зараз.
1: Не розголошуючи цифри, скажіть, будь ласка, ви сказали, отримати кошти, отже, має бути пожертва за цей прапор. Вона якимось чином визначена конкретно, чи це залежить від тієї суми, яку може той, хто хоче отримати прапор, пожертвувати, чи то внести як донат на закупівлю наземних роботизованих комплексів?
2: На нашому офіційному сайті є безпосередньо лендинг про цей проект. Ми відшили 1000 копій, а одна копія вартує 40 тисяч гривень. А ми також відкриті до будь-яких донатів, благодійних внесків на наші відкриті публічні рахунки для того, щоб закупляти наземні роботизовані комплекси, котрі рятують життя нашим військовим. Тому долучайтесь чи до проекту «Прапор», чи до будь-яких інших проєктів фонду «Повернись живим», де основною ціллю нашою є врятувати життя.
1: І питання таке, може, знаєте, теж екзистенційне, бо українці зараз – це не лише територія держави Україна. Українці зараз, звісно, через ці трагічні події війни, вони розсіяні вітрами війни по всьому світові. І дуже часто ми бачимо якраз великі прапори, які розгортаються на ходах у європейських країнах чи за океаном. Чи розраховуєте ви, що наші діаспорні об'єднання, громадські організації українців за кордоном теж захочуть придбати ці прапори якраз для таких подій, аби нагадувати про те, що в Україні війна, на те, що вони роблять, коли вишуковуються у великі походи по містах Європи і Сполучених Штатів Америки чи Канади, чи розраховуєте ви на допомогу діаспори?
2: Я вам скажу більше, діаспора вже долучена, долучена велика кількість і дипломатичних установ, і діаспор з різних частинок світу. Ми дякуємо нашим партнерам, котрі допомагають нам з логістикою, безпосередньо новій пошті, котра доставить прапор в любу частинку цієї неймовірної планети, і кожен, хто замовить прапор будь-куди, ми його відправимо безпосередньо за їхньою адресою.
1: Зрозуміло. І останнє питання буквально. Чи ще хтось давав якусь консультацію технічну, коли прапор виготовлявся? От не політичну, як Іван Заєць, ну, а хтось, хто вміє шити?
2: Компанія, котра безпосередньо займається пошивом, є професіоналами в своїй сфері, котра найкраще, найтендітніше і леліє цю матерію і прапор, відшиває правильні шви, дотримується лекал та розмірів, котрі ми зняли з цього прапора. Тому вони найкраще відтворюють його і створюють справжні копії для цього прапора. Розголошувати їх, на жаль, поки що не можемо.
1: Розумію. Дякую вам за ініціативу і детальне тлумачення її сенсу, її наповнення. Мар'ян Пусак, менеджер з партнерств фонду «Повернись живим», був в ефірі Українського радіо. Говорили ми про те, що напередодні 35-ї річниці відновлення незалежності України відтворено легендарний прапор незалежності в 1000 копій. Прапор той, який вносили у залу засідань Верховної Ради України ті депутати, які першими були представниками Народної Верховної Ради і першими проголосили, власне, про незалежність. Дякую вам за розповідь, дякую вам за ініціативу, дякую вам за ваш патріотизм.
0: Українське радіо. Соціальна реклама.
3: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах diaspi.gov.ua та «Праця.in.ua».
4: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
5: Мамо, стільки зірочок!
6: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
5: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
6: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
7: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
0: Соціальна реклама. Суспільне новини на Українському радіо.
8: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росіяни на світанку КАБами завдали ударів по Ізюму на Харківщині. Війська РФ у серпні лише один раз застосовували носії крилатих ракет для удару по Україні. Про це та інше далі докладніше. Росіяни на світанку керованими авіабомбами завдали ударів по Ізюму на Харківщині. Поранені двоє людей, пошкоджені щонайменше 20 будинків, авто і лінії електропередачі. Про це повідомила міська військова адміністрація на своїх інформаційних ресурсах. За попередньою інформацією, противник застосував 3 керовані авіаційні бомби. Одне влучання зафіксовано у північній частині міста, ще 2 зафіксовано в районі Верхнього селища. Війська РФ у серпні лише один раз застосовували носії крилатих ракет для удару по Україні у ніч на 20 серпня. У липні таких атак було 3, про це у телемарафоні сказав речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, російські кораблі наразі не виходять у море, а пуски ракет здійснюють безпосередньо з гавані.
9: Якщо в морі вони свою присутність фактично звели до нуля, в повітрі – ні. На жаль, там присутні і дрони у великій кількості, починаючи з дронів розвідників і закінчуючи дронами оперативно-тактичного рівня, які вже можуть нести зброю. Що стосується авіації, так, вони її використовують і для патрулювання акваторії, для ведення розвідки, нанесення ударів. Викриття обстановки надводної, повітряної, дуже широкий спектр. Ну і, звісно, протидронова боротьба. Тут гелікоптери, старенькі гвинтові літаки, тобто доволі багато різних засобів вони для цього застосовують. І так це залишається такою проблемою, яка перетворює акваторію Чорного моря на сіру зону для нас.
0: Новини на Українському радіо.
8: Данія планує скасувати автоматичний тимчасовий захист для біженців із 14 областей України. Відповідний проєкт змін щодо посилення правил перебування громадян України представив уряд, пише Жечпосполіта. У ньому пропонують визнати відносно безпечними для цивільного населення 14 західних і центральних областей України за винятком Києва. Якщо рішення буде ухвалено, люди, які прибувають із цих регіонів, більше не розглядатимуться як біженці, які потребують притулку. Нині у Данії проживає 47 тисяч 600 громадян України. Угорщина відновлює роботу третього енергоблоку атомної електростанції ПАКШ після вимушеної зупинки через рекордне вміління Дунаю. Про це заявив прем'єр країни Петер Мадяр у Фейсбуці. Відновлення стало можливим завдяки підвищенню рівня води у річці та надзвичайним заходам, зокрема спорудженню підводного бар'єра. Влітку хвилі спеки призвели до значного висихання водойм у Європі. Це призвело до суттєвого обміління Дунаю і ускладнило роботу систем охолодження атомних реакторів. Через проблеми з генерацією Угорщина була змушена збільшити імпорт електроенергії. Після запуску третього енергоблоку Угорщина розраховує частково відновити втрачені потужності. Зазначу, проблеми через обміління Дунаю торкнулися і Румунії. Країні довелося зупинити свою єдину АЕС через критично низький рівень води.
10: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
0: Погода.
8: Сьогодні в день в Україні без опадів. Температура у західних, північних та Вінницькій областях 21-26. Нарешті території 27-32 градуси. На південному сході країни сильна спека 35-37. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 20 градусів, вологість повітря 56%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Знову і знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо о цій порі. Ми сьогодні спілкуємося в дуже особливий день, ми спілкуємося в день державного прапора. Синьо-жовтий наш рідний, він став більше, ніж державним символом, якщо взагалі можна бути чимось більшим, ніж державний символ та символ національної ідентичності. А ми беремо на себе сміливість стверджувати, що він сьогодні став глобальним геополітичним маркером, маркером свободи. Світові лідери, лідери Європейського Союзу використовують його під час промов, його піднімають на протестах та на акціях від Тбілісі до Тегерана, коли йдеться про захист демократії. Я вже не кажу, що на фронті люди з ним в руках б'ються, гинуть, виживають, воюють. І давайте говорити сьогодні про одну важливу історичну подію і герой цієї події, забігаючи наперед, у нас сьогодні в студії. Ми говоримо про особливий день, про 24 липня 1990 року. Тоді, за 13 місяців до проголошення незалежності України, було піднято синьо-жовтий прапор над Києвом. Радою. У нас сьогодні в студії виконувач обов'язків голови Київської міської ради та виконкому Київської міської ради у 1990-92 роках, так тоді називався цей заклад, державна установа, точніше, виконком Київської міської ради, пан Олександр Мосіюк у нас в студії. Пане Олександре, радий дуже вітати.
2: Я вас вітаю, всіх вітаю, українців з Днем Прапора.
1: Давайте згадувати ті події, бо я особисто був ще дуже юним школярем, фактично, і навіть попри це пам'ятаю пристрасті, які тоді вирували, те, що проривалося в засоби масової інформації, а проривалося далеко не все. Тоді була у Раді комуністична більшість, вона чинила опір. Під стінами стояв багатотисячний мітинг. Завдяки чому вдалося переконати ухвалити рішення про підйом прапора? І звідки, до речі, взявся мітинг при тотальному фактично контролі над засобами масової інформації тодішнім?
2: Ну, щодо мітингу, це велика загадка. Я думаю, що просто працювало сарафанне радіо, так зване, і реально засоби масової інформації всі контролювалися комуністичною партією. Ні газет не було, ні телебачення, там всього два канали, але вони всі були, контролювалися КПРС. От. Правда, були сміливці-журналісти, зокрема, слід віддати належне, такий тоді працював журналіст Анатолій Тарасенко, який вранці 24 липня дуже коротенько зумів повідомити про те, що буде підняття прапора в Києві ввечері. Це був героїчний вчинок, будь ласка, цього журналіста. Він був єдиний, хто зумів якимось чином вийти в ефір. Я не знаю, що там, які в нього потім проблеми виникли з владою після цього. От. Але було це повідомлення. І просто працювали люди, роздавали листівки по всьому місту, біля прохідних великих підприємств. Тоді ж, ви розумієте, в той час працювали великі заводи, великі підприємства. І щоб людей про щось проінформувати, треба було просто на прохідні роздати їм матеріали в руки.
1: І відповідно, цілий великий колектив
2: цілий великий колектив уже ставав проінформований. І працювала з уст в уста передача інформації, працювала, тому що іншого шляху не було. Ну, я скажу, що сама атмосфера була настільки заведена, така потужна була атмосфера прагнення українців до незалежності, що люди намагалися ловити цю інформацію, передавати один одному. І саме завдяки цьому, я думаю, що завдяки такому настрою в суспільстві до Київради на вечір, коли відбулося це святе дійство підняття прапора, вже зібралося близько 200 тисяч людей.
1: Отут є дуже важливий нюанс. По-перше, я дуже радий згадці про Анатолія Тарасенка, мав честь з ним працювати якраз на Київському регіональному радіомовленні і знаю його як такого великого бійця. І проблеми не перший і не останній раз, я думаю, що у нього тоді були з партійним керівництвом, але Анатолій Тарасенко – це така людина, герой інформаційного фронту, без жодних перебільшень. А от про цю атмосферу. Бачите, довший час вважалося, що нібито ця незалежність впала українцям на голову. голови в 91-му році. Ми зараз говоримо про ще рік до проголошення.
2: Так.
1: А ви кажете, що вже була оця напружена атмосфера. Які ідеї тоді панували? Хто їх просував? І, зокрема, як це відбувалося в Київраді? Що відбувалося на рівні міської влади саме?
2: Ну, на місці міської влади відбувалося те, що відбувалося і на теренах всієї України. Ну, просто кияни... Перше, прийшли на демократичні вибори і обрали приблизно половину депутатів не від компартії. Ну, цього було достатньо, щоб ця пасіонарна меншість, по суті, нас меншість була. От. Але ми зуміли таким чином побудувати свою політичну активність, що фактично ми в ключових моментах домагалися рішень. В ключових моментах. І одним з таких моментів, звичайно, було підняття прапора. Хоча легального офіційного рішення в той день не було. Комуністи все робили, що могли, щоб його зірвати. Вони кворум зірвали врешті. От. І тому вже не було кому голосувати. Нас було із 24-х, нас було 10. 10 тільки було представників демократичного блоку. Голова ради тоді Назарчук втік, сказав, що він хворий, залишив засідання також. Я вів засідання як заступник на той момент. І, власне, все рішення полягало в чому? В тому, що є велика кількість людей, і воно нас надихає. І ми не маємо права цих людей підвести. По-друге, ми дуже прагнемо цього. І взагалі боротьба за визнання національної символіки в Києві, в Київраді відбувалася з моменту обрання Київради. Я хочу відзначити, що депутати Київради того скликання тоді, хоча ми були обрані ще в умовах Радянського Союзу, ніколи не носили червоні-сині значки навіть. У нас були окремі, у нас було по суті двовладдя з моменту виборів.
1: Це теж важливий нюанс.
2: У нас було двовладдя з моменту виборів.
1: А скажіть, будь ласка, таку річ ще, пане Олександре, фізично прапор, це полотно, яке ви підняли, де воно взялося? Його ж мав хтось виготовити.
2: Його виготовили, да. Ну, за моїми дослідженнями, багато було версій, його виготовили на заводі, на фабриці в Івано-Франківську пошили.
1: Аж.
2: Там є фабрика на той момент була, я не знаю, існує вона зараз чи ні, яка виробляла парашутну тканину. От. І цей прапор виготовлений був, пошитий франківчанами. Хоча там львів'яни оспорювали довго, але все-таки мої дослідження більше засвідчують за те, що це прапор був привезений з Івано-Франківська. Хоча було тут цілий ряд прапорів. І київські були прапори, і от.
1: Але не було конкуренції, чий прапор піднімати?
2: Ні, ну в той момент вже, розумієте, підняли той, який освятили біля Святої Софії. Це дуже знаменна подія була, до речі. Це був єдиний прапор на той час, який був освячений Українською православною церквою і Українською греко-католицькою церквою.
1: Хто освячував?
2: Освячував майбутній патріарх, перший патріарх Української незалежної Української православної церкви Володимир Романюк.
1: Ще
2: легендарна людина,
1: Романюк,
2: який, ну, відсидів багато років в радянських таборах. Це був перший патріарх потім Української церкви. Філарет уже після нього прийшов.
1: Так,
2: його смерті став Філарет.
1: Я нагадаю, що Володимир Романюк похований під стінами Святої Софії.
2: Так.
1: Це була окрема подія.
2: Ганебна подія була, да, тоді, коли... Ну, це окрема тема, зараз ми не можемо про неї говорити.
1: Але відбулося освячення. Освячував Володимир
2: освячення.
1: Романюк від православних, а від греко-католиків?
2: Від греко-католих Валерій Шкарубський, молодий такий дуже греко-католицький священик. Він зараз має прихід також на Подолі, там напроти американського посольства, резиденція американського посла, в нього там храм, де він править. От. Валерій Шкарубський, молодий, це взагалі його перший вихід був на люди, тому що, ну, це ж розумієте, що ці церкви були під забороною. От, він, мабуть, перший раз публічно десь з'явився, цей Валера Шкарубський, молодий хлопчик, священник. От. І вони з Володимиром Романюком освятили цей прапор біля стін Святої Софії, і люди на руках його принесли. Несли, це така була урочиста хода, я думаю, це культове це кіно, воно є в архівах, його часто показують, можливо, завтра покажуть, не знаю.
1: Я думаю, що його, по-перше, гарно було б знайти, освіжити в пам'яті, по-друге, точно ці кадри сьогодні десь на Суспільному, або, можливо, в загальнонаціональних інших каналах будуть показані. Це такі ключові події нашої
2: історії.
1: Це
2: внесення 24 серпня, але це було на 13 місяців раніше. Цей прапор пронесли на руках люди, йшла колона людей така, це було так урочисто, вони його закріпили на дротик на флагшток, От. І в 19-й рівно годині я вийшов, коли вже стало зрозуміло абсолютно, що ніякого рішення бути не може, бо комуністи зірвали кворум. Вони тоді страйк організували в той день. Все робили, щоб розігнати людей, щоб люди розійшлися, але вони боялися силу застосовувати, що дуже знаменно. Тому що була свіжа пам'ять про події в Румунії, про те, яка була доля Чаушеску, про те, що була польська солідарність не так давно. От. В них рішучості не вистачило, вони боялись просто, тому що, ну, розумієте.
1: І оце якраз дуже цікавий момент. Попри те, що прямого застосування сили не було, але чи були спроби чинити через спецслужби якийсь тиск, можливо, якісь
2: абсолютно
1: фізичні провокації,
2: штовхнення
1: тощо?
2: Абсолютно було. Ну, так, по-перше, весь двір був заповнений спецназом.
1: Ага.
2: Міліцейським. Тут весь
1: фізично
2: двір.
1: Вони там були?
2: Да, вони стукали з тим, були в повному, як кажуть, екіпіруванні, був спецпідрозділ міліції. І достатньо було якої-небудь провокації, щоб почалася бійка. І, відповідно, прапор би не був піднятий. От. Тому тут дуже велике значення ще в тому, що це відбулося мирно, відіграв ще царство йому небесне, покійний полковник, виконуючий також обов'язки, як і я на той момент, міліції, Володимир Шапошник, полковник Шапошник тоді. І він в самий критичний момент, коли вже, ну, все було вже, як кажуть, достатньо було іскри, просто щоб щось таке страшне відбулося, він заходить в зал, де проходило засідання президії Київради, і каже: «Пане Олександре, каже, влади в Києві більше немає, я буду виконувати ваші доручення». Можете собі уявити, полковник міліції, тому що влада була паралізована. Ні з Верховної Ради, ні з Кабінету міністрів ніхто навіть не дзвонив. Зник кудись міністр міліції, він не відсутній був. Голова Київської поліції на той момент приходить до мене, до виконуючого обов'язки голови Київради: «Я буду виконувати ваші доручення», тому що, каже, влади більше немає. І він розумів, що стоїть 200 тисяч натовп розігрітий весь. Тут же стоять міліція, яка готова в будь-який момент силу застосувати. Газ, там, кійки, там, ну, не знаю, там була в них вогнепальна зброя чи ні, можливо, і була в когось. І вогнепальна, ще снайпери, кажуть, на даху були.
1: От, ну, імовірність того, що міг ще до Чорного вівторка, як під час похорону Романюка, повторитися, точніше, перший раз застосовувати такий сценарій, імовірність
2: була. Це було, звичайно, да. І тут треба було дуже велику рішучість проявити, оскільки кворуму нема, що треба було робити. І добре, що я вів засідання, а не Назарчук, який втік, бо, ну, він би цього ніколи не зробив, бо він член міському партії, от, і хто його знає, розумієте? А люди ж настроєні рішуче були. І якщо тільки без рішення влади почалось це відбуватися, то поліція могла бути застосована сила, поліція.
1: А прапор, от коли ви знаходилися там в залі засідання, прапор вже був там біля флагштока?
2: Він
1: чи
2: вже був біля флагштоку, був, йшов мітинг, цілий день йшов мітинг від самого ранку до вечора, і до ранку, навіть до наступного ранку йшов мітинг.
1: А хто виступав люди на мітингу?
2: На мітингу виступали дуже багато народних депутатів, тоді з Народної Ради виступали, і навіть важко всіх перелічити. Ну, Михайло Горінь там багато раз, Іван Заєць виступав, Сергій Головатий тоді виступав, там Лариса Скорик. От, багато львівських депутатів було, Ірина Калинець виступала, там чоловік її, здається, також був Калинець.
1: Оцей період безвладдя, як ви кажете, що влади тоді в Києві фактично не було, ну і ви її таким чином
2: особливали. Двовладдя
1: було, можна так. Скільки він тягнувся і чим він закінчився? Вже проголошенням акту про незалежність?
2: Він закінчився проголошенням, звичайно, владу про незалежність, тому що коли вже було проголошено, тоді ми змінили вже склад виконкому, розумієте, і все. І склад виконкому, коли вже змінився, то вже зрозуміло, яка була влада. От. Хоча я вам скажу, що центральна влада була тоді все рівно під комуністами. Вони просто, як кажуть, стали на бік незалежності, але, по суті, їхня політика продовжувалась. Я вам скажу, що це дуже довго тривало вже потім. Вже потім, коли вже незалежність була проголошена, звичайно, але всі голови районних адміністрацій, які призначив Кравчук як президент, його ж 1 грудня обрали президентом, там референдум відбувся 1 грудня, ви знаєте. Це вже 91-го року.
1: Так.
2: Ну, він, крім одного району, кругом всіх бувших комуністів призначив керівниками районів. Тобто комуністи просто трансформувалися трошки, але владу вони свою не втратили.
1: А то, до речі, цікаво. Це суто зміркувань КПРСної логіки, так би мовити, комуністичної, чи тому, що це були єдині люди, які володіли тоді управлінськими навичками і могли контролювати реально владу?
2: Я думаю, вони контролювали, багато що контролювали. І управлінськими навичками вони володіли, звичайно. От. Просто демократичних людей, особливо і кадрів, не було, тому що знань не вистачало. Я пам'ятаю, які рішення навіть парламент тоді приймав, вже, коли ніби ці рішення повинні були бути вже демократичними, але дуже багато популістських таких рішень було. Весь час грошові місії, які сприймали, там, друкувати гроші. Ну, ситуація така була, що українське суспільство настільки було знекровлене роками геноциду, роками цього радянського режиму, що віднайти хороших фахівців, як кажуть, з правильними європейськими демократичними поглядами було дуже складно.
1: А всередині дуже самої складно. Цієї комуністичної публіки відбувався ж якісь, ну як би це так сказати, мутації світогляду відбувалися?
2: Звичайно, відбувалося, да. Вони покидали партквитки, вони зрозуміли, що все, що цієї партії кінець. Вони не хотіли бути під Москвою, тому що вони розуміли, що вони тут, як кажуть, тільки виконують рішення центральної московської влади, що вони тут не можуть, як кажуть, нічого, що вони просто є маріонетками. Для багатьох це було зрозуміло, і вони, звичайно, стали на бік незалежності. От. Але я категорично не поділяю думку, що незалежність, ніби там, як кажуть, склались умови, вона нам впала з неба. Це неправда, тому що за незалежність боролись багато поколінь українців. І ця незалежність – це результат і тих боїв, які вели січові стрільці, українська повстанська армія. Це результат тої великої праці, яку виконала українська інтелігенція, українське відродження, розстріляне так зване відродження. І потім стільки людей вже в 60-х, 70-х роках було політв'язнів, дисидентів. Вони всі боролися за Україну, за незалежну Україну. І якби цієї бази вони не створили, то нічого б і в 91-му році не відбулося. Ну, нічого так не буває просто, розумієте? На парашуті ця незалежність не спустилась. За неї кров'ю заплатили багато поколінь українців.
1: От, власне, що. І зараз я хочу уточнити ще один момент з приводу, знову ж таки, фізичних кондицій самого прапора, з приводу кольорів. Тоді, коли його виготовляли, тоді, коли його розміщували на флаштоці, я про цю пізнішу дискусію, яка, ну, на мою суб'єктивну думку, вона була вкинута в суспільство, про те, що його треба...
2: Що треба перевернути.
1: Перефарбувати, всі ці речі. Хто тоді займався історичним обґрунтуванням і, так би мовити, геральдичною достовірністю?
2: Ну, я вам скажу, що найкращим фахівцем на той момент був професор Сергійчук, звичайно. Це завідуючий кафедрою, він, здається, на той момент був університету київського. Це дуже кваліфікована людина, він консультував Київраду, він нам допомагав рішення готувати, він брав участь в засіданнях комісії наших, тому що те рішення, яке ми прийняли потім, до речі, рішення про те, що має бути піднято синьо-жовтий прапор, було прийнято через 2 тижні після того, коли де-факто він був піднятий. Угу. Через 2 тижні прийняли, але йшла ще велика боротьба за текст того рішення. От, як воно має виглядати, обґрунтовано, тому що комуністи весь час наполягали, що має бути якийсь малиновий прапор там, або трьохколірний. Ну, що попало, говорили, тільки щоб не синьо-жовтий. От. Ну, Сергійчук дуже чітко, як фахівець, тоді обґрунтував, що саме має бути синьо-жовтий, от, що зверху синій, знижку жовтий. Він історично це обґрунтував, він привів приклади, як це все в історії було, який був прапор Центральної Ради. От, і там був якийсь короткий час, десь перевернутий прапор, але це не прижилося, і прапор повинен бути таким, яким він є зараз. Це синьо-жовтий прапор, це дійсно український прапор.
1: Отож, юридичне рішення, так би мовити, синхронізація станів де-юре і де-факто відбулося через 2 тижні?
2: Через 2 тижні, після того, як де-факто, як був піднятий над Києвом прапор.
1: А що в цьому рішенні було написано? Там же ж не могло бути написано, що у зв'язку з тим, що Україна рухається до незалежності?
2: Ні, там було, там не було такого написано. Рішення це було компромісне. Я вам чесно скажу, я взагалі на це рішення, мені воно якось було дуже байдуже, що в тому рішенні. Для мене важливий був факт, що ми підняли його. І я, коли цей прапор піднімав, то в мене були зовсім інші думки, я не думав про це рішення. Чому? Тому що я просто слухав, чув промову на мітингу, коли при освяченні Софії, патріарха Володимира Романяка, який сказав, що це прапор, під яким йшли в бій січові стрільці на чолі з Євгеном Коновальцем і Симоном Петлюрою. Це прапор, під яким воювала українська повстанська армія під проводом Романа Шухевича. Тому для мене я ніби як виконував, підсвідомо ніби виконував наказ Петлюри, Коновальця, Шухевича, Бандери. Тому що це прапор боротьби України за незалежність. От, хоча там був бойовий прапор червоно-чорний в УПА, також потребує поваги і пошани. Але все-таки синьо-жовтий прапор – це прапор національний, це прапор незалежної України, в якого дуже довга історія, ще з 1848 року десь приблизно вона почалася. Хоча дехто вважає, що вона почалася ще з козацької доби, ця історія.
1: Пане Олександре, от у нас тут пара хвилин залишається нашого ГТРу. Після того, як прапор фізично був піднятий, як довго він там залишався? Чи він після того спускався?
2: До сьогоднішнього дня він залишався.
1: Вже
2: його не дали спустити. Було кілька спроб, ну там на дві хвилини, може, спустили вночі раз. Якийсь моряк там з Севастополя, провокатор. Ну це ж його зразу підняли назад. Тобто люди влаштували охорону прапора. Після того, як його підняли, весь цей п'єдестал перед прапором був завалений квітами постійно. Це було місце паломництва. Українці з усього світу їхали, з діаспори, з різних регіонів. І люди його постійно охороняли. Йому ніхто не дав зняти. Для цього треба було знову якусь спецоперацію владі провести, там застосувати силу. Я потім колись Кравчука запитував, кажу, а чого ви не зняли? Кажу, вам вже не подобався цей прапор. Каже, ну, Олександре, каже, як я міг дати таку команду зняти? Я ж теж, каже, за Україну був. От. Ну, це така хитра відповідь була, звичайно. От. Ніхто, влада не здійснила силову акцію по демонтажу цього прапора. От. Ну, 13 місяців вистояли. Потім деякі райони вже, ну, де вже майже перед 24 серпня в деяких районах Києва ще підняли. Там, здається, ще Голосіївський район підняв, там на Подолі десь Іван Салій підняв також. Ну, це вже було буквально напередодні.
1: Але це вже було трошки пізніше. Пане Олександре, дякую вам. І за чин, загалом, за ту історичну подію, про яку ми сьогодні говоримо, що ви сьогодні прийшли до нас у студії розділити з нами це свято і розповісти нашим слухачам від першої особи, як це було. Я нагадаю, що у програмі «Сьогодні зранку» гостював Олександр Мосіюк. На момент історичних подій, які ми сьогодні згадуємо, виконувач обов'язків голови Київської міської ради та виконкому Київської міської ради, який очолював з 90 по 92 рік, і 24 липня 1990 року за 13 місяців до проголошення незалежності України підняв перед Київрадою синьо-жовтий прапор. В студії з величезним задоволенням, як і завжди, працюю я, Роман Коляда. Не перемикайте, залишайтеся на хвилі Українського радіо.
0: Українське радіо. Реклама.
3: Візілотон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.
6: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

0: Українське радіо.
1: Десята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, студія Роман Мендюк. Про головне на цей час. До 140 зросла кількість поранених внаслідок удару Росії по торговельному центру Кривого Рогу 21 серпня. До лікарів звернулося ще 8 людей, одна з них дитина. Всі лікуються амбулаторно, повідомив місцевий політик Олександр Вілкол. Нині у лікарнях перебуває 50 поранених, з них 13 діти.
4: Триває важкова операція, тобто йде розбір завалів. Три людини ще рахуються зниклими безвісті, в тому числі одна дитина. Тобто ще ми ліквідуємо наслідки і ще не закінчена важкова операція. Ну, шанси є. У нас на вчора на ранок 9 людей рахувалося пропавшими безвісті. Після цього 5 людей було ідентифіковано. Частина з них була в лікарні, просто безпритомні тому. І серед загиблих також було ідентифіковано. А одна жінка, все у неї було добре, вона була вдома, але з виключеним телефоном. Тобто одна була жива. Тому по цим трьом, що рахуються пропавшими безвісті, ну, можливі будь-які варіанти, в тому числі і позитивні, ну, такий досвід також є.
3: Правоохоронці Дніпропетровщини напередодні ввечері оголосили підозру директорові супермаркету, що працював у ТРЦ в Кривому Розі під час російської атаки. Про це у Фейсбуці повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вогівський. За його словами, попри застереження місцевої влади щодо припинення роботи під час повітряних тривог, заклад працював. За словами урядовця, слідство встановить, зокрема, чи була своєчасна вказівка на евакуацію. Слідство перевірить поширену в мережі інформацію щодо заблокованих дверей до укриття. Коментарів директора супермаркету поки немає. На Одещині російський безпілотник влучив у локомотив пасажирського потяга «Житомир-Одеса», повідомив глава правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський у Фейсбуці. Травмованих немає. Перед атакою потяг зупинили, пасажирів та працівників евакуювали. На борту перебували 593 людини, серед них 15 дітей.
2: Новини на Українському радіо.
3: На святкування Дня прапора, Дня Незалежності до Києва вже прибули, зокрема, прем'єр-міністри Естонії, Данії, Норвегії та Латвії. Вони братимуть участь у зустрічі Нордично-Балтійської вісімки. Про це естонський прем'єр написав у мережі X. Кірстен Міхал зазначив, Україна повинна мати все необхідне, щоб захищати себе і самостійно визначати власне майбутнє. А Путіну треба довести, що він помиляється, якщо думає, що час грає на його боці. Про візит до України повідомив у мережі X і президент Литви Гітанас Наусєда. Він повідомив, що долучиться до засідання коаліції охочих. День Незалежності України вже святкують у Вашингтоні. До діаспори долучилися і громадяни США, серед яких ветерани. Вони спілкувалися, співали пісені, закликали американську адміністрацію посилювати допомогу Україні. Тетяна Козирєва з подробицями.
5: Біля меморіалу Лінкольна у самому центрі Вашингтону сьогодні зібралося близько 300 представників української громади та громадян Сполучених Штатів Америки, ветеранів ЗСУ та американських ветеранів, аби розпочати святкування Дня Незалежності України. Тут сьогодні танцюють, співають, а також звертаються до президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа із закликом передати Україні більше ракет «Петріот», а також бути більш рішучим у своїх діях щодо президента Росії Володимира Путіна, а також до Росії загалом. Давайте послухаємо, що сьогодні сюди привело спікерів, а також учасників цього мітингу.
6: Я сьогодні говорив про санкційний закон, який зараз перебуває в палаті представників. Надзвичайно важливо, щоб він був проголосований і щоб його підписав президент Трамп. Тому що наближається зима, Путін теж це знає, і брак інтерсепторів, на жаль, призведе ще до більших втрат серед українського населення. Допоможіть Україні отримати якомога більше інтерсепторів, які зможуть допомогти нам нарешті збивати балістичні сьогодні балістику, російську балістику. Власне, це той останній козир, який залишився у Росії. Якщо ми позбавимо Росію цього козиря і доповнимо його тими спроможностями, які зараз Україна має, завдаючи ударів по території Росії, ми наблизимо мир.
0: Тому це дуже для нас почетне і дуже гарно, що ми святкуємо цей захід тут, що українська діаспора та друзі України приходять і святкують.
1: Це в американських інтересах, в інтересах цього президента і його адміністрації допомагати у будь-який можливий спосіб, особливо із законопроектом.
0: І святкують.
1: Це в американських інтересах, в інтересах цього президента і його адміністрації допомагати у будь-який можливий спосіб, особливо із законопроєктом, який має пройти голосування.

0: ввечері біля стін російського посольства тут у Вашингтоні акція протесту. Подібні акції відбуватимуться і у інших американських містах та штатах. Тетяна Козирєва для Суспільне новини із Вашингтону.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
1: Сьогодні в день в Україні без опадів. Температура у західних, північних та Вінницькій областях 21-26, нарешті території 27-32 градуси. На південному сході країни сильна спека 35-37. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 22 градуси, вологість повітря 58%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк. Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Чи реально пацієнту захистити свої права в Україні? Наскільки складно довести, що надані медичні послуги були неякісними? Хто відповідатиме – лікар чи медзаклад?
0: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
1: Вітаю, слухачі Українського радіо, з вами Наталія Парака, це програма «Твоє право», і сьогодні ми говоритимемо про наші з вами права як пацієнтів. Час від часу чуємо про неякісні медичні послуги, особливого розголосу набувають ситуації, коли пацієнти помирають, скажімо, від неправильно підібраної анестезії або від неякісного лікування тощо. І разом з тим зрозуміло, що довести лікарську помилку чи причинно-наслідковий зв'язок або ж неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником досить складно. Отже, про особливості захисту прав пацієнтів сьогодні говоритимемо з Оксаною Міськів, адвокатом, членом Ради Комітету медичного фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України. Вітаю вас, пані Оксано, у студії Українського радіо.
2: Вітаю вас, вітаю слухачів.
1: Пані Оксано, отже, що можна класифікувати як неякісні медичні послуги?
2: Насамперед, хотілося б сказати, що неякісні медичні послуги – це все ж таки послуги, які захищаються законом України про захист прав споживачів. Наразі закон, який був прийнятий в 1993 році зі багатьма змінами, але на даний час він чинний. Хочу відразу зауважити, що у 2023 році був прийнятий новий закон про захист прав споживачів, але він набуде чинності лише після завершення воєнного стану в Україні. І в новому законі зазначено, що закон уже не регулює надання медичних послуг. Але наразі ми керуємося законом, який діє на зараз, 93-го року, і саме споживачів, в тому числі медичних послуг, норми цього закону захищають, як і інших наданих послуг в будь-якій іншій сфері. Що це означає для пацієнтів насамперед? У випадку необхідності звернення до суду в порядку захисту прав споживачів не потрібно платити судовий збір. Тому що інколи це буває перешкодою для звернення до суду, досить високий судовий збір, який не кожен пересічний громадянин України може заплатити. А для споживачів є пільги, тобто не потрібно платити судовий збір. Це щодо захисту медичних послуг. Хотілося б сказати, що таке поняття є в медичному праві як дефекти надання медичної допомоги. І це є нещасний випадок, лікарська помилка і професійний злочин. І важливо розрізняти, якщо це нещасний випадок, це не залежить від умислу, від кваліфікації лікаря. Лікарі не боги і не можуть передбачити все, це можуть бути

0: особливості організму конкретного пацієнта. І у випадку, якщо буде доведено, що стався нещасний випадок, лікар звільняється від будь-якого виду, чи то цивільної, чи кримінальної відповідальності. А дуже тісно між собою межують лікарська помилка. Я би говорила навіть не лікарська помилка, а медична помилка. Тому що не тільки лікарі можуть помилитися, це може бути і молодший медичний персонал, який не є лікарями. Тому лікарська помилка дуже поширене таке поняття, але все ж таки, на мій погляд, доцільніше медична помилка. І професійний злочин, за який вже відповідальність передбачена Кримінальним кодексом України, вони дуже тісно переплетені. Але про професійний злочин і кримінальну відповідальність можна говорити тільки в тому випадку, якщо завдана тяжка шкода. Це означає, що тяжкі тілесні ушкодження, втрата органа або смерть пацієнта. Тоді настає кримінальна відповідальність. Якщо говорити про медичну лікарську помилку, не завжди вона призводить до тяжких наслідків, і не завжди це буде злочином і буде кримінальна відповідальність. За лікарську помилку може бути передбачена цивільна відповідальність, дисциплінарна відповідальність для лікаря в межах медзакладу, а щодо пацієнта це цивільна відповідальність означає, що пацієнт в судовому порядку може стягнути матеріальну, моральну шкоду, завдану неякісно наданими послугами. Якщо ми говоримо про послуги в сфері медицини, це може бути діагностика, потім лікування, потім реабілітація. І це все медичні послуги. І на кожному етапі може бути допущені певні якісь недоліки в наданні цієї послуги. Існує визначено законодавством певний порядок, що потрібно робити пацієнту для того, щоб довести, що послуга була неякісна, а це потрібно для того, щоб отримувати відшкодування, ну, чи винні особи понесуть покарання.
1: Давайте, власне, більш до практичних запитань, тому що ми розуміємо, що для того, щоб довести, як ви сказали, потім неякісну послугу, то для початку треба відразу правильно оформити, скажімо так, свої взаємостосунки з лікарем чи з медичним працівником і так далі. Яким чином? Що маю на увазі? Якщо в державних установах медичних там ще є фіксація, наприклад, у Хелсі чи в інших застосунках, то, наприклад, в приватних лікарнях не завжди, особливо якщо це окремо приватний лікар має свій кабінет, то я точно знаю, що не завжди там ці стосунки фіксуються на папері.
0: Хотіла б насамперед зауважити, що є такий наказ 110-й Міністерства охорони здоров'я України, який передбачає, затверджує різні форми медичної документації. І цю медичну документацію повинен вести як заклад охорони здоров'я комунальної форми власності, так і приватні лікарі, чи це клініки, чи це фізична особа-підприємець має ліцензію на надання медичних послуг і надає ці послуги. Цей наказ поширюється і на державну сферу, і на приватну. Тобто немає значення. Так, буває дуже часто, коли приватний лікар, фізична особа-підприємець, скажімо, стоматолог надає медичні послуги. І я б сказала, в більшості випадків не ведеться правильно ця медична документація. Але якщо в такому випадку лікарі думають, що вони зможуть уникнути будь-якого виду відповідальності, бо вони тоді скажуть, що в нас не було цієї пацієнтки, чи не зафіксовано, що ми там їй надавали медичну допомогу будь-яку, то це дуже помилкове рішення. В моїй практиці була цивільна справа. Я хотіла би детальніше на ній зупинитися, тому що саме за допомогою цієї справи сформувався такий судовий прецедент, і Верховний суд сформував думку, яка обов'язкова для застосування судами нижчих інстанцій у медичних спорах. Коротесенько фабулу цієї справи. Пацієнтка, яка сама ж до того медичний працівник, лікар, звернулася в приватну стоматологію для того, щоб встановити собі зубні протези. І це була дороговартісна процедура. Тоді, коли вона звернулася, це 20-й рік був. На той час це коштувало більше 60 тисяч гривень. Хоча вона сама лікар, але вона не вимагала в лікаря будь-якої документації, хоча також бачила, напевне, що не заводиться ні первинна карта, ні якісь інші обстеження. Вона навіть не попросила чек чи якийсь розрахунковий документ. коли оплатила ці всі кошти і була надана медична допомога. Що в результаті? Протези поставлені, але з ними, в принципі, неможливо ходити, болі. Вона звертається до лікаря, а лікар відмовляється усувати будь-які порушення. Ми намагалися адвокатськими запитами якимось чином зібрати доказову базу. Все, що було в пацієнтки, це переписка у Вайбері з фотографіями, з фіксацією, коли вона приходила, цих відвідувань. Це все, що було, тобто тільки ця переписка. І було у нас два свідки, які її туди привозили, очікували, поки їй надавалася медична допомога. Навіть я не вірила, що ми зможемо щось довести в суді, не маючи ні медичної документації, ні розрахункових документів, вимагаючи відшкодувати ці кошти. І так, в суді першої інстанції нам було відмовлено в позовних вимогах в повному обсязі. Але апеляційний суд змінив рішення, і Верховний суд також підтримав це рішення апеляційного суду і вказав, що у випадку, коли пацієнт заявляє про надання йому неякісних медичних послуг, неякісної медичної допомоги, йому достатньо про це зробити заяву в суді, а тягар доказування перекладається на лікаря чи на медичний заклад. І це не буде порушенням принципу змагальності, тому що пацієнт не може знати всіх тонкощів надання медичної допомоги, він не є медичним працівником, але якщо він вважає, що неякісні, то тоді медичний заклад має доказати, що послуги надані якісні. І це такий прецедент, сформований не тільки щодо стоматології, а що взагалі надання медичних послуг. Надалі я вже неодноразово бачила, коли в медичних справах, які доходять до суду, саме використовують оце таке прецедентне рішення.
1: Тобто, незважаючи на те, що прецедентного права у нас і немає,
0: немає.
1: Але рішення це
0: так, пані
1: стало
0: Наталя,
1: прикладом.
0: Але в нас передбачено чинним законодавством таку норму, що правові висновки, які сформовані Верховним судом, зобов'язані застосовуватись в аналогічних справах судами нижчих інстанцій, першої та апеляційної. Тобто це не прецедентне право, як в Сполучених Штатах Америки, але в нас єдність судової практики передбачає те, що висновки вищого суду повинні в подальшому в аналогічних справах застосовуватися.
1: Пані Оксано, і тут, наскільки я правильно зрозуміла, вистачило тих доказів у Вайбері, переписки, фіксації того, що приходила до цього лікаря пацієнтка, суду вистачило цих доказів для того, щоб розглядати справу на користь цієї пацієнтки,
0: так,
1: правильно?
0: Так, на користь пацієнтки. Наші позовні вимоги були які? 64 тисячі тих коштів, які вона заплатила, щоб їй повернули, моральна шкода. І, звичайно, кошти, які потрачені нею, будуть на зняття, лікування і подальше встановлення в інших лікарів уже цих протезів. Суди задовільнили повністю, стягнули сплачені лікарю кошти. 64 тисячі повністю було рішення про відшкодування. І також частково була стягнута моральна шкода в тій сумі, яку суд поважав, що достатньо для задоволення моральної шкоди. Не ту, яку ми, звичайно, просили в повному обсязі.
1: Пані Оксано, дуже цікавий приклад, але виникає кілька запитань. От я вас хочу уточнити, зокрема, таке, якщо ми вже говоримо про стоматологію і про те, що незручні протези, так от як це довести, що вони незручні? Лікар каже, я вам все зробив правильно, технічно. От характеристики, там ще якісь нюанси є. Можливо, пацієнтка просто виридує, умовно кажучи. Пацієнт виридує, йому щось хочеться інше, красивіше і щось там ще.
0: Так, звичайно, потрібно, крім тих доказів, які доводять, що надавалася медична допомога, потрібно і доказати, що ця медична допомога чи то якісна, чи не якісна. І в Україні існують механізми. А саме, при обласних державних адміністраціях, при департаментах здоров'я створені клініко-експертні комісії або постійно діючі, або тимчасово діючі під конкретний випадок створюються. Якщо це гінекологія, дуже поширено, що там скарги є, вона постійно діюча. Якщо це стоматологія, то створюється комісія, куди вводяться спеціалісти певної галузі, і так по кожній медичній професії. І ця клініко-експертна комісія зобов'язана розглянути скаргу пацієнта, при цьому в них є права витребовувати, чи це приватний, чи державний, чи комунальний заклад, витребовувати всю медичну документацію, отримувати пояснення від лікарів, і спеціалісти, уже комісія, клініко-експертна комісія, виготовляє висновок про якість надання медичної допомоги. І це ще один доказ для подальшого звернення до суду. Звичайно, якщо особа-скаржник не погоджується з висновком, якщо лікарі пишуть, що медична допомога була надана якісно у відповідності до стандартів і протоколів лікування, можна оскаржити Міністерство охорони здоров'я, також є клініко-експертна комісія, МОЗ, можна оскаржити, щоб перевірили, чи вірно ці спеціалісти надали. Ну, а далі, якщо все ж таки скажуть, що медична послуга надана правильно спеціалісти, ну, тут важко буде вже судді доказати. Судді не будуть оцінювати, якщо до того спеціалісти сказали, що все вірно і медична послуга надана якісно.
1: Це вже буде таке суб'єктивне враження пацієнта.
0: Так. Що стосується такого механізму, як судова медична експертиза, це вже більше в тому випадку, коли це не цивільні правовідносини, а все ж таки відкрите кримінальне провадження, якщо це тяжкі наслідки, скажімо, смерть пацієнта. Тоді, коли відкрито кримінальне провадження, в межах кримінального провадження слідчий призначає судово-медичну експертизу, комплексну судово-медичну експертизу, де вже визначається причина смерті. І, відповідно, чи є причинно-наслідковий зв'язок між діями, бездіяльністю лікарів, чи із наслідками у вигляді смерті, чи наслідками у вигляді тяжких тілесних ушкоджень. Але також зауважу, що перед призначенням судово-медичної експертизи все одно звертаються в Департамент охорони здоров'я і отримують висновок клініко-експертної комісії як додатковий на місці такий доказ. Тому все ж таки скарга в клініко-експертну комісію для перевірки якості. Якщо є тяжкі наслідки, відкриття кримінального провадження, в подальшому вже експерти скажуть, чи є в діях лікарів зв'язок із тяжкими наслідками, чи нема.
1: А от до цієї комісії пацієнт може сам звернутися?
0: Звичайно. Як і в будь-який державний орган, письмова заява з вимогою провести клініко-експертну оцінку якості надання медичної допомоги, де описується, яка була надана. Якщо є якісь докази, додаються ці документи, тоді на протязі місяця зобов'язані розглянути цю скаргу і надати відповідь. Пацієнти мають право просити розглянути в їх присутності. І тоді на засідання комісії може бути запрошений пацієнт, щоб бачити цей розгляд, можливо, надати якісь додаткові пояснення.
1: Пані Оксано, стосовно документів і медичних підтверджень, скажімо так, спілкування пацієнта з лікарем. Тому що, ну, добре, що є такий прецедент, коли визнані докази переписки у Вайбері і так далі. Але, очевидно, краще все-таки відразу фіксувати і що просити у лікаря. Тому що багато що лікар говорить на словах і, наприклад, каже, ви попийте оці ліки, воно вам зніме там запалення чи там ще щось, так? Ні рецепта, ні якоїсь іншої фіксації. То що в такому спілкуванні просити лікаря? Напишіть мені що? Рецепт? Дайте мені висновок чи що?
0: Якщо це є сімейний лікар, то, звичайно, заноситься ця вся документація в картку пацієнта, амбулаторного хворого, і, відповідно, ці всі записи, і в тому числі призначення є. Якщо ж ми говоримо про спеціалістів уже вторинної ланки надання медичної допомоги, не сімейного лікаря, то такі лікарі можуть видавати консультативні висновки. І, відповідно, в цьому консультативному висновку зазначається діагноз, який встановлений, а також призначення і, можливо, також зазначаються ті лабораторні аналізи, які потрібно здати, чи які вже здані і на підставі яких визначено діагноз. І хочу сказати, що такий консультативний висновок корисний не тільки для пацієнта, щоб подальшому довести, що він приймав ці ліки і там йому щось зашкодило, а навіть для лікаря, щоб убезпечити себе теж потрібно вести цю документацію і в подальшому, якщо рекомендації, які були зазначені пацієнтом, не виконувалися, це звільняє лікаря від відповідальності. Це передбачено, зокрема, в частині 6 статті 10 про захист прав споживачів. Якщо не дотримується рекомендацій, в нашому випадку ми говоримо про медичні послуги, були прописані рекомендації, пацієнт їх не виконав, це є підстави для звільнення від цивільної відповідальності в подальшому за результат лікування лікаря. Потрібно розуміти, що відвідуєте лікаря, отримаєте свій консультативний висновок. Або це може бути запис в електронній системі зараз. Але, знову ж таки, треба зайти перевірити, чи цей запис здійснено, зафіксовано чи не зафіксовано відразу на місці. Бо потім шукати лікаря і десь колись...
1: А якщо приватний лікар, от той же стоматолог, лікар ФОПу, і він має кабінет, надає медичні послуги, пацієнт прийшов, отримав, пішов.
0: Якщо лікар,
1: що просити,
0: так, якщо лікар не працює по системі медичних гарантій і не включений, не зареєстрований в будь-якій цій системі медичній, чи то Medics, чи Healthy, чи в будь-якій іншій, не має змоги внести той запис. В такому випадку це повинно бути в паперовій формі документ про те, що пацієнт відвідував такого лікаря, були такі призначення і такі ліки він приймав. Тому що, звичайно, що в аптеці не продадуть певні ліки, якщо немає письмового рецепта спочатку. Але ті, які не рецептурні, все одно повинен бути на них рецепт, щоб потім це не виглядало як самолікування.
1: А, до речі, ще хочу згадати такий документ, як інформована згода пацієнта. Це що? І наскільки він важливий саме для пацієнта, чи це більше для лікаря, який убезпечує себе від проблеми?
0: Напевно, все ж таки для лікаря. Якщо лікар повинен провести певну процедуру, чи це оперативне втручання, чи будь-яке лікування, в лікаря є обов'язок проінформувати пацієнта, і пацієнт має право або погодитися, або відмовитися. Тобто це не те, що буде проведена така-то операція, а це роз'яснюється, які саме процедури будуть проводитися, роз'яснюється альтернативне, можливо, яке можливо лікування, роз'яснюється наслідки проведення процедури і наслідки, якщо пацієнт відмовиться. І так, це в подальшому, якщо пацієнт пише відмову від лікування, інформована згода має бути підписана. І досить широко все для лікаря важливо. Зазначити все, що він роз'яснив. Щоб в подальшому пацієнт не сказав, що мені не пояснили, чи я не зрозумів. В мене в практиці був такий випадок, коли пацієнтка підписала добровільну інформовану згоду на оперативне втручання, їй провели оперативне втручання, а потім вона прийшла і сказала, що я хочу, щоб мені відшкодували завдану шкоду, мені видалили певний орган, але інші лікарі мені тепер кажуть, що, можливо, його не потрібно було видаляти. Угу. Зважаючи на те, що це було не ургентне втручання, де людина була без свідомості, а зважаючи на те, що це була планова операція, на яку пацієнт погодився добровільно, перед тим його проінформували, і пацієнтка це все підписала, не думаю в подальшому, що в неї вийде доказати про те, що послуга була надана неякісно.
1: Я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні у програмі «Твоє право» ми говоримо про захист прав пацієнтів. У студії Оксана Міськів, адвокат, член Ради комітету медичного фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України. І ми продовжимо цю розмову після новин. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою. Ви слухаєте Українське радіо. Усе найцінніше ми часто не бачимо. У щоденному виборі не помічаємо нашу свободу. Жити, як хочеться. Любити того, кого серце обрало. Про все говорити у житті та ефірі. Правду не прикрашаючи. 35 років тому ми про це лише мріяли. І ціна цьому неабияка. 35 років незалежності України. Вітаємо!
3: Єдине новини на Українському радіо.
4: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Жінку госпіталізували після ранкового обстрілу Херсона. Росія активно нарощує виробництво реактивних безпілотників. Про це та інше далі докладніше. Жінку госпіталізували після ранкового обстрілу Херсона. Російські війська дроном атакували багатоповерхівку у Дніпровському районі. У жінки контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, поінформувала у соцмережах міська військова адміністрація. На Одещині російський безпілотник влучив у локомотив пасажирського потяга «Житомир-Одеса», повідомив про це глава правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський у Фейсбуці. Травмованих немає. Перед атакою потяг зупинили, а пасажирів та працівників евакуювали. На борту перебували 593 людини, серед них 15 дітей. Росія активно нарощує виробництво реактивних безпілотників, зокрема виробництво дронів, ракет «Бандероль» може зрости до 300-400 одиниць за місяць. Про це сказав радник президента Сергій Флеш Безкресно в етері телемарафону. За його словами, Росія вже не робить основну ставку на реактивний «Грань-3», оскільки його швидкісні характеристики виявилися недостатніми. Натомість росіяни розвивають потужніший реактивний «Грань-4», а також активно використовують «Бандеролі».
5: Зараз росіяни масштабують виробництво реактивних БПЛА «Шахедів», тому що вони знають, що ми вміємо працювати ефективно по звичайним БПЛА, і вони продовжують використовувати ударні звичайні «Шахеди» бензинові, але на прикордонних смугах. Там от при фронтовій зоні, де використання більш ефективне, ніж в тилах. По тилам вони працюють зараз реактивними «Шахедами», це вже «Бандероль», можна сказати. Я вважаю, що це не БПЛА, це вже, звісно, така маленька ракета, та вона не може керуватися онлайн «Бандероль», але вона має бойову частину десь 100 кілограмів, що в два рази більше, ніж у реактивного «Шахеда». Це небезпечно, і вона може активно маневрувати. Нашим хлопцям більш важко працювати проти «Бандероли». Але якщо ми кажемо, що реактивний «Шахед», що «Бандероль», це приблизно те ж саме. Вони також літають дуже швидко.
4: У Калпіно під Санкт-Петербургом палає іжорський промисловий майданчик, пишуть Осінт телеграм-канал. Йдеться про велику промислову зону, де працюють підприємства важкого машинобудування, металургії та металообробки. Також там виробляють обладнання для енергетичної та атомної галузей. Причини пожежі та її масштаби уточнюють.
3: Новини на Українському радіо.
4: Президент Володимир Зеленський підписав закон про український національний пантеон. Документ із підписом президента повернуто до парламенту. Напередодні Володимир Зеленський заявив, що український національний пантеон має стати місцем шанування героїв різних поколінь. Саме українці визначатимуть, кого вважати своїми героями. 1 липня Верховна Рада ухвалила закон, який серед іншого передбачає перепоховання борців за незалежність України у 20-му столітті на Національному військовому меморіальному кладовищі. Так, до України вже повернули останки провідника організації українських націоналістів Андрія Мельника, його дружини Софії та першого голову ОУН Євгена Коновальця. Планується, що згодом їх перепоховають на Національному пантеоні, який відкриють у Києві. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
4: Сьогодні в день в Україні без опадів. Температура у західних, північних та Вінницькій областях 21-26, нарешті території 27-32 градуси. На південному сході країни сьогодні сильна спека 35-37. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Зараз у Києві 23 градуси, відносна вологість повітря 51%, тиск 748 міліметрів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
3: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Ще раз вітаю. вітаю наших слухачів у студії Наталія Парака. І сьогодні у програмі «Твоє право» ми говоримо про захист прав пацієнтів. Наскільки реально нам з вами, як пацієнтам, захистити свої права в Україні? Наскільки складно довести, що надані медичні послуги були неякісними? І хто відповідатиме, до речі, лікар чи медичний заклад? От про це ми говоримо сьогодні у студії Українського радіо з адвокатом Оксаною Міськів, членом Ради Комітету медичного фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України. Продовжуємо цю розмову. І пані Оксано, все ж таки, от якщо справа дійшла до суду і пацієнт виграв, так хто відповідатиме? Хто поверне оті кошти? Наприклад, суд визнав право пацієнтки отримати відшкодування. І що далі?
0: Тут насамперед потрібно зазначити, що відповідно до норм Цивільного кодексу за дії працівника несе цивільну відповідальність роботодавець. І це стосується будь-яких, не тільки ми говоримо про медичні заклади, якщо водій, найманий працівник вчинив ДТП, то цивільну шкоду буде відшкодовувати, звичайно, його роботодавець. Позов потрібно заявляти не до конкретного лікаря, а до закладу охорони здоров'я роботодавця чи до фізичної особи-підприємця, якщо цей лікар працює в такій формі, така в нього форма надання медичних послуг. І навіть якщо ми говоримо про кримінальну відповідальність, кримінальна відповідальність у нас індивідуальна. Звичайно, щодо кримінальної відповідальності, якщо є тяжкі наслідки, будуть притягувати конкретного лікаря. Але якщо заявляти цивільний позов в кримінальному процесі про стягнення матеріальної моральної шкоди, то цивільним відповідачем тут буде не обвинувачений, а саме заклад охорони здоров'я. І саме до закладу охорони здоров'я потрібно звертатися з цим позовом, який в подальшому, якщо лікаря визнають винуватим, що дуже складно в Україні, і я зараз скажу чому, то відшкодовувати завдані збитки лікарем буде заклад охорони здоров'я, тобто його роботодавець. Чому я кажу, що дуже важко? Найпоширенішим складом кримінального правопорушення в медичній сфері все-таки є злочин, передбачений 140-ю статтею Кримінального кодексу – це неналежне надання медичної допомоги. Є ряд інших медичних злочинів, але ми говоримо за цей найпоширеніший. І це є нетяжкий злочин. Термін давності притягнення до кримінальної відповідальності в нетяжкому злочині становить 3 роки з моменту вчинення, з моменту факту надання неякісної медичної допомоги, яка потягнула тяжкі наслідки у вигляді чи то тяжких тілесних ушкоджень, чи то смерті. І що ми маємо? Відкривається кримінальне провадження, навіть якщо воно зразу відкривається в той же день, коли стався цей випадок прикрий, призначаються експертизи, витребовується, вилучається вся документація. Комплексна судово-медична експертиза проводиться в кращому випадку кілька місяців, в гіршому рік і більше. І дуже часто, якщо експертиза каже, що є причинний зв'язок між діями чи бездіяльністю і наслідками тяжкими, відповідно, тоді вручається обвинувальний акт конкретному лікарю і направляється справа для розгляду до суду. І в більшості випадків, уже коли справа направляється до суду, вже тоді вибігають оцих 3 роки можливості притягнення до кримінальної відповідальності і можливість, що буде понесена реальна кримінальна відповідальність лікарем. А дуже часто, і в мене в практиці були випадки, що коли справа направлялася до суду, 3 роки вже минуло. І відразу в першому судовому засіданні лікарі користувалися своїм правом на звільнення від кримінальної відповідальності за строками давності в порядку статті 49 Кримінального кодексу України. Що це означає? Так, лікар звільняється від кримінальної відповідальності, але за строками давності закривається справа з нереабілітуючих підстав. І можна сказати, що лікар погоджується з тим, що було вчинено злочин, але держава дозволяє звільнити від кримінальної відповідальності по спливу терміну. Це означає, що цивільна відповідальність в такому випадку заклад охорони здоров'я буде нести, а конкретний лікар кримінальну не буде нести. Звільняється від кримінальної відповідальності, закривається кримінальне провадження, і тоді вже в цивільному порядку подається позов до закладу охорони здоров'я. Одним із доказів вже є ця ухвала про закриття, про звільнення лікаря за нереабілітуючими підставами. І відповідно тоді вже в цивільному порядку потрібно доводити не факт завдання шкоди, а розмір збитків. Тому що факт уже цією ухвалою, можна сказати, що встановлений.
1: А паралельно не можуть бути ці дві справи про відшкодування збитків, наприклад, і кримінальна відповідальність лікаря?
0: В межах притягнення до кримінальної відповідальності можна подавати цивільний позов, якщо не вийшли строки. Так, якщо, скажімо, це фантастично і нереально в нас, але якщо за 2-3 місяці чи за рік, за два закінчено досудове розслідування, передано до суду, і суд встигає розглянути всю справу, дійти до стадії винесення вироку в межах 3 років, тоді він паралельно вирішує цивільний позов, стягує з цивільного відповідача, з закладу охорони здоров'я, матеріальну і моральну шкоду. Але в наших реаліях завантаженість судової системи, навіть якщо слідчі встигнуть передати справу до суду, то судовий розгляд буде тривати не один рік, і, відповідно, ці строки спливають. І тому в межах, якщо закривається кримінальне провадження, цивільний позов не вирішується. Тоді треба окремо звертатися із цивільним позовом до суду. Якщо наглядно, приклад із практики, хочу сказати, що в Івано-Франківській області суд розглядав кримінальне провадження щодо смерті породіллі. З моменту смерті породіллі до моменту отримання рішення суду про стягнення 3 дітям, які залишилися після смерті матері напівсиротам, більше 2 мільйонів гривень, строк 9 років. Новонароджена дитинка уже була школярем, коли ми завершили розгляд уже цивільної справи після закриття кримінального провадження по строках. 9 років. Це складно для сім'ї.
1: Ну так.
0: 9 років ходити в суд і чути про смерть свого родича. І, можливо, так, і судами було враховано, і тому, якщо суд першої інстанції в межах 1 мільйона стягнув цим 3 дітям,
1: це коли... як моральна шкода.
0: Моральна так? шкода. Матеріальна шкода там була тільки витрати на поховання, навіть не на поховання, а на встановлення надгробного пам'ятника, там в районі 30 тисяч гривень, витрати на поховання. Матеріальну шкоду, так, цю теж було стягнуто. А саме моральну шкоду в такому великому розмірі було стягнуто, я думаю, якщо суд, скажімо, першої інстанції в районі 1 мільйона, то апеляційний суд збільшив вдвічі цей розмір. І я думаю, не останній аргумент тут цих 9 років, коли ці діти ходили, і кожен там раз на місяць судове засідання згадували, і це таке повторне травмування потерпілого. Це дуже важко.
1: Пані Оксано, а от мені здається, чи от у вашій цій розповіді про конкретну ситуацію, про те, що 9 років доводили фактично професійний злочин чи медичну помилку, тут ви бачите необхідність певних змін у законодавстві?
0: Було б дуже добре, якщо б злочин, передбачений статтею 140, я не кажу, що це умисне вбивство, але це все ж таки злочин, який потягнув за собою смерть пацієнта. І не може бути термін давності всього-навсього 3 роки, і не може це бути не тяжкий злочин. Якщо це буде тяжкий злочин, терміни давності, звичайно, там будуть 10 років, і хоча б для родичів буде така моральна сатисфакція, коли вони будуть знати, що лікар покараний. А так, кошти – це, звичайно, добре. Бо в цьому випадку цій сім'ї потрібно було кошти, щоб ставити на ноги
1: 3 дітей.
0: Там дуже така складна ситуація, коли цю новонароджену дитинку з роддому забрали 17-річний старший брат і 14-річна дочка. І вони, за допомогою, звичайно, цілодобових нянь, але вони не віддали родичам, повнолітнім старшим родичам, цю дитинку. Вони самі її виростили, виходили і виховали. І зараз старший брат оформив офіційне опікунство, і цей хлопчик живе в нього в сім'ї. І він так і казав: маму нам не повернеш, але мені ці кошти потрібні, щоб Максиму віддати майбутнє. І це дуже порядна і дуже така показова справа для мене, як людяність все ж таки перемогла. В будь-яких медичних справах я дуже часто чую від клієнтів про те, що якщо би лікарі відразу, коли стався прикрий випадок, пояснили, вибачилися і провели якусь комунікацію, ми б не звертались в правоохоронні органи. Дуже часто так буває. А коли бачать пацієнти, що лікарі починають приховувати, уникати, мовчати, не визнавати, не відшкодовувати, ну тоді єдиний спосіб захистити свої права – це звернення в правоохоронні органи.
1: Загалом, чи багато справ от таких щодо захисту медичних прав пацієнтів, якщо знаєте, у співвідношенні?
0: Співвідношення сказати я не можу. Скажімо так, не в кожному випадку справа доходить до суду і попадає в статистику. Можливо, пацієнти багато пишуть звернень і заяв про злочин, але тільки коли судово-медична експертиза вкаже, що є порушення порядку надання медичної допомоги чи порушення протоколів надання медичної допомоги, тільки тоді справа попадає до суду і дуже рідкісні виправдувальні вироки в таких справах. В більшості випадків, якщо вже медики, судмедексперти комісійно сказали, що є причинно-наслідковий зв'язок між діями чи бездіяльністю і наслідком, це, як правило, обвинувальний вирок, або, як ми вже говорили, закриття за строками, і тоді цивільна відповідальність лікарні. Хотіла би ще зауважити, що потім в закладу охорони здоров'я передбачене право в порядку регресу звернутися до лікаря, який був звільнений від кримінальної відповідальності, з цивільним позовом про стягнення цих коштів, які поніс медичний заклад в зв'язку з виплатою. І я вже знаю, чула про такі випадки, коли заклад охорони здоров'я звернувся до лікаря, рішення ще немає, бо тільки звернулися, але, ну, хоча б, як кажуть в народі, гривнею, але лікар, який зробив порушення, повинен відповідати.
1: Пані Оксано, ще до практичних хочу питань повернутися. Наприклад, ми йдемо до стоматолога, так, і ми точно знаємо, що буде анестезія, коли лікують зуб, так? То чи повинен, по-перше, лікар зробити тест обов'язково? Чи мають бути у такій клініці, раптом щось піде не так, то реанімація потрібна буде?
0: У своїй конкретно практиці мала випадок захисту прав пацієнтки, коли до кримінальної відповідальності притягується лікар-анестезіолог. Тобто оперативне втручання в закладі охорони здоров'я було здійснено правильно. Все, що треба було видалити, видалили. І до оперуючого лікаря претензій жодних ніяких не було. Але при виході із наркозу, при виході з анестезії, судово-медична експертиза вказала, що анестезіолог призначив занадто багато медикаментів, які між собою там, можливо, скажімо так, були несумісні, або не було показів до призначення всіх цих ліків. І не моя клієнтка, але інша пацієнтка, то були дві аналогічні операції через день, і перша пацієнтка померла, моя отримала тяжкі тілесні ушкодження, там поліорганна недостатність через діаліз, її виводили. Тільки те, що вона була друга, її спасло, що її зразу побачили це все. І знову ж таки, в цьому випадку лікар-анестезіолог подав клопотання про звільнення за строками від кримінальної відповідальності. І постає питання тепер про стягнення в цивільному порядку закладу охорони здоров'я. Чи буде потім лікарня в порядку регресу з нього стягувати чи ні, це вже інше питання. Що стосується стоматології. Дуже часто зараз і в пресі чути про такий метод анестезії і лікування зубів, як під загальною анестезією, часто використовують не тільки для дітей, які бояться, а й дорослі використовують. І знаю про випадок, коли молода жінка померла, її не змогли вивести з наркозу, з стоматології. Також уже чула про два випадки дітей малолітніх, хлопчиків 5-7 років, яких не змогли вивести також із цієї анестезії. Це дуже сумно. Що потрібно знати? Потрібно насамперед при зверненні до лікаря-стоматолога чи до стоматологічної клініки вияснити, чи в штаті цієї клініки, чи конкретний лікар має конкретну кваліфікацію для того, щоб лікувати саме дитину. Бо є, знову ж таки, в стоматології, як і в будь-якій іншій, є лікарі, які там дорослі, які дитячі. Бо це теж важливо, чи лікар має право надавати таку медичну допомогу. А що стосується конкретно анестезії, знову ж таки, чи є умови, тому що оренда операційної чи реанімаційного залу це виглядає якось трошечки, напевне, неправильно. Це має бути повністю клініка, яка обладнана всіма реанімаційними засобами, щоб у випадку, якщо ви вже використовуєте загальну анестезію, звичайно, має бути і в штаті анестезіолог, який це робить. Не лікар-стоматолог вводить анестезію, а конкретно анестезіолог. І мають бути засоби, які потрібно буде застосувати, щоб у випадку
1: нештатної ситуації
0: відразу могти надати допомогу, а не самостійно без будь-яких засобів відкачувати, а коли вже розумієш, що нічого не зробиш, а тоді вже 102, 103, всіх, кому можна, забирайте, зробіть щось. Так не має бути, і ці лікарі повинні нести кримінальну відповідальність за такі дії. Пацієнту, наголошую, потрібно перед зверненням до лікарів, перед згодою на застосування загальної анестезії, чи навіть і місцевої, потрібно вияснити, чи лікар має певну кваліфікацію, хто це буде робити, чи є засоби, і чи є умови в цьому медичному закладу для вчинення дій в нештатній ситуації. А конкретно лікар, якщо це ми не говоримо про загальне, а звичайне лікування зуба, лікар повинен зібрати анамнез, запитати, чи немає ніяких алергій, чи раніше вже вводились якісь анестетики, і, звичайно, провести якусь пробу. Це вже відповідальність лікаря. Будь-які ліки можна вводити тільки тоді, коли вже зібрано анамнез і коли проведені дослідження.
1: Підсумовуючи, власне, стежити за документами, мати докази.
0: Якомога більше доказів. І це взагалі не тільки в медичній сфері. В будь-якому випадку, коли особа за щось платить, вона повинна отримати про це документ. Чи це платіжний документ, фіскальний чек, чи це квитанція. Чи це розписка в будь-яких там цивільно-правових відносинах. Але люди повинні пам'ятати, коли вони прощаються своїми тяжко заробленими грошима, вони повинні мати підтверджуючий документ для себе в подальшому, якщо виникне якась нештатна ситуація.
1: Дякую вам за цю розмову, за детальні роз'яснення. Нагадаю нашим слухачам, що сьогодні про надання медичних послуг і захист прав пацієнтів ми говорили з Оксаною Міськів, адвокатом, членом Ради Комітету медичного фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України. Це була програма «Твоє право». Залишайтесь на хвилі Українського радіо. До зустрічі.
3: «Твоє право» з Наталією Паракою. Ви слухаєте Українське радіо.

0: Важливо знати.
1: Як діяти під час обвалу будівлі внаслідок обстрілу? Ракетні обстріли та шахедні атаки можуть спричинити обвал будівлі. Якщо є така загроза і ви маєте час щось зробити, негайно біжіть якнайдалі від аварійної будівлі. Якщо ви перебуваєте всередині приміщення, постарайтеся вибратися, за можливості не зачіпаючи стін та перекриття будівлі. Користуйтеся сходами і в жодному разі ліфтом. Забирайте тривожну валізу тільки якщо це безпечно. Повідомте про небезпеку іншим. Допоможіть вибратися літнім людям. Будьте спокійними та не створюйте метушні під час евакуації. Після виходу на вулицю відійдіть на безпечну відстань. Але що робити безпосередньо у разі обвалу, радить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
2: Якщо людина вже опинилася під завалом, то, по-перше, слід порухати кінцівками, зрозуміти, чи вони не заблоковані. Якщо ми розуміємо, що ми рухаємо кінцівками вільно, то, звичайно, що ми можемо прийняти більш прийнятну для нас позу і очікувати рятувальників. Якщо, до прикладу, ми звільнилися, бачимо, що поруч знаходиться людина, також під завалом, але маємо компресію її тіла будівельними матеріалами, то слід все ж таки дочекатися того, що рятувальники доберуться до цього місця і врятують людину, тому що якщо ми самостійно почнемо розбирати, бити, рухати балки, це може призвести до ще одного обвалу, який вже може не тільки тій людині нашкодити, а й власне нам. Тобто в такому разі, якщо бачимо, що людина знаходиться в стані, що їй потрібно надати елементарну домедичну допомогу, при можливості ми не даємо цю домедичну допомогу і очікуємо рятувальників. Велике значення має те, наскільки ми можемо подати про себе сигнал. Тобто, якщо почули, що техніка перестала працювати, тиша, ми маємо подати про себе якийсь сигнал. Кричати – добре, але чи надовго вистачить голос для того, щоб кричати? В такому випадку допоможе вдаряння по металевих трубах, по радіаторах, опалення. Якщо в тривожній валізі є свисток, також необхідно з ним скористатися, тому що дуже добре чути його, і на відміну від голосу він не сяде. І пам'ятайте просто про те, що рятувальники, якщо сталася така подія, вони за лічені моменти вже прибудуть на місце. І просто вчасно при оголошенні тиші подавайте про себе знати. Однозначно треба себе опанувати, тому що паніка, вона часто призводить до необдуманих дій, в тому числі розбору тих же ж конструкцій самостійно, не бачачи того, що, до прикладу, вони є нестабільні і можуть призвести до повторного обвалу. Тому потрібно реально заспокоїтися, потурбуватися про те, щоб не було переохолодження. Я скажу більше, що навіть в літню пору можливе переохолодження внаслідок того, що людина має на тілі вологу, і тривале перебування під завалом також може призвести до того, що людина отримає певну ступінь переохолодження. Тому якщо є поряд якийсь одяг або чимось накритися, це необхідно зробити.
1: Капітан цивільного захисту Владислав Багнюк також звертає увагу на бажання допомогти іншій людині, якщо у вас є така можливість. Як це правильно робити?
2: Кожна людина зможе допомогти іншій людині в тому випадку, якщо це для неї буде безпечно. Якщо ще не приїхали екстрені служби перші пару хвилин, бачимо, що людина потребує допомоги, бачимо, до прикладу, у людини кровотече, то необхідно надати першу домедичну допомогу. Та сама зупинка кровотечі. Найперше – це прямий тиск на рану. Добре, якщо людина може затиснути собі сама, просто буває таке, що в стресовій ситуації людина до цього може не додуматися. То необхідно сказати, що ось тримає те місце, власне, звідки відбувається кровотеча. Ну і підручні засоби до приїзду бригад екстреної медичної допомоги також можна використати. Я не знаю, чи в кожного є турнікет з собою, якщо ми говоримо там про артеріальну кровотечу кінцівки, але банальні речі, одяг навіть, можна використати як закрутку і тим самим допомогти людині, далі нею вже будуть займатися медики. Бували такі випадки, що людина допомагала неправильно, і коли питалися в неї, ну, а що ти так зробила? Я десь там почув, побачив десь в якомусь серіалі і тому подібне. Тому чого не знаєш, краще не робити, і однозначно за декілька постраждалих, якщо ми говоримо, не братися. Тобто ми беремося постраждалого, допомогли, наступний.
1: Щоб мінімізувати шанси опинитися під завалами, не ігноруйте сигналу «повітряна тривога». Негайно прямуйте до укриття. Якщо такої можливості немає, у крайньому разі скористайтесь правилом двох, а краще трьох стін.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
3: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
4: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та Б12. І, що важливо, без гормонів.
3: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
4: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
6: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Запоріжжя – це серце козацької сили. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» тримає оборону і кличе нових воїнів. Твій дім, твої рідні, твоя земля потребують кращого майбутнього у вільній країні. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
0: Соціальна реклама. Українське радіо.
8: Одинадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
9: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. На Одещині російський безпілотник влучив у локомотив пасажирського потяга. Чоловік загинув у Львові під час пожежі в аптеці. Про це та інше далі докладніше. Росіяни атакували село Софіївка Краматорської громади на Донеччині. Загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення. Обстріл пошкодив понад 140 приватних будинків. Через удар також виникли пожежі, повідомила міська військова адміністрація на своїх ресурсах. На Одещині російський безпілотник влучив у локомотив пасажирського потяга Житомир-Одеса, повідомив глава правління Укрзалізниці Олександр Перцовський у Фейсбуці. Травмованих немає. Перед атакою потяг зупинили, пасажирів та працівників евакуювали. На борту перебували 593 людини, серед них 15 дітей. 27 енерговузлів окупованого Криму та Півдня уразили сили оборони протягом тижня. Таку статистику навів командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді і показав відео ударів. За його словами, майже за два місяці в межах операції «Кримський рубильник ОВ» українські військові вивели з ладу понад 250 енергооб'єктів росіян. Окупаційний режим та пропагандистські пабліки півострова щодня заявляють про збиті безпілотники. Натомість українські військові показують, що вони вразили. Більше розкаже Валерія Церна.
10: Українське військо з кінця червня щодня завдає ударів по об'єктах на окупованому півострові. І це підтверджують в офіційних повідомленнях Сил оборони. Серед тих, що атакують півострів, є далекобійні, розвідувальні та морські, розказує військовий експерт Андрій Роженко.
11: Магуров-5, воно стається одним із самих активних дронів, які використовуються. Він використовується, ну, фактично і по Севастополю, і по, я розумію, по іншим пунктам базування. Це Феодосія, це Керч і по Керченському мосту. Другий дрон – це Сібебі. Це дрон, який був опрацьований Службою безпеки України. Також він сходний за характеристиками.
10: Та дрони класу Middle Strike та Deep Strike, які запускає по окупованому Криму 412-та окрема бригада безпілотних систем «Немезіс». Там, кажуть, серед тих засобів ураження, які вони використовують, вітчизняні дрони «Моріган», «Фаєрпойнт» та американські «Хорнет». Дрони в основному запускають, щоб вивести ціль з ладу. Адже вони мають невелику бойову частину, розповідає військовий експерт Павло Лекійчук. Якщо цілі треба знищити, в хід ідуть ракети.
8: Удар по ЗКП ЧАЄВ на Верхньосадовому. Там підземний командний пункт теж били штормшедом, тому що це ракети, які призначені, до слова, в першу чергу це знищувати.
10: Нині вражати цілі частіше вдається завдяки збільшенню виробництва дронів та ракет, каже Павло Лекійчук. Головна ціль – логістичний локдаун на окупованому півострові, щоб зупинити наступ російського війська на півдні України, каже Лекійчук.
8: Це перше – перерізати оці маршрути постачання військ противника через Крим і довкола нього.
10: Нині ж українські сили зосередилися на енергетичних та логістичних об'єктах, які, зокрема, забезпечують окупаційну армію. Дефіцит на дороге пальне, вимкнення світла, збитки бізнесу. Поки окупаційна влада передусім займається забезпеченням російської армії, місцеві пристосовуються до нових реалій. Валерія Церна, Суспільне новини, Крим.
0: Новини на Українському радіо.
9: Чоловік загинув у Львові під час пожежі в аптеці. Попередньою причиною загоряння могла стати несправність електрообладнання. Вогонь охопив стележі з аерозолями і спиртовмісними лікарськими засобами. Через що стався вибух, повідомила прес-служба Держслужби з надзвичайної ситуації Львівщини у Фейсбуці. Урочиста церемонія підняття українського прапора на найвищий флагшток Львівщини відбулася у Львові. Як це було, розповість кореспондентка Суспільного Сніжана Добромильська.
12: Сьогодні у Львові урочисто підняли державний прапор над Національною академією сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. У заході взяли участь військові, поліцейські, рятувальники, волонтери та держслужбовці. На початку заходу усі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх загиблих внаслідок російської агресії, а опісля виконали державний гімн України. Зазначу, що прапор підняли на найвищому в області флагштоці. Його висота має понад 50 метрів.
13: Прапор, біля якого ми зараз знаходимося, він є найбільшим в області. Його висота близько 50 метрів, а розмір самого полотна складає 8 на 12 метрів.
14: Я, як ліцеїст військового ліцею, обов'язково повинен зобов'язаний брати участь в таких заходах для розвитку і просування ідеї нашого суверенітету та незалежності нашої держави. І просувати її не тільки в Україні, але й поза межами нашої держави.
12: Протягом дня у Львові відбудеться інша низка святкових

0: Триває ефір українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. 23 серпня у світі відзначають Європейський день пам'яті жертв сталінізму і нацизму. Ця дата обрана не випадково. Саме цього дня, 1939 року, радянські та німецькі режими підписали пакт Молотова-Ріббентропа, фактично поділивши Європу та відкривши шлюзи Другої світової війни. В нашій свідомості нацизм давно засуджений Нюрнбергом, а от злочини радянського тоталітаризму так і не отримали належного міжнародного покарання. Чому непокаране зло комунізму повернулося сьогодні в обличчя рашизму? Про це будемо міркувати з Андрієм Рукасом, кандидатом історичних наук, доцентом Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Він поруч зі мною у студії. Пане Андрію, вітаю вас.
1: Добрий день.
0: Нагадаю, що 23 серпня 1939 року Москва та Берлін підписали пакт Молотова-Ріббентропа з таємним протоколом, розділивши Польщу та країни Балтії. У вересні того ж року Червона армія та Вермахт проводили спільні військові паради, а СРСР аж до червня 1941 року постачав Гітлеру сировину для війни у Європі. Чому ж у повоєнній свідомості Заходу Радянський Союз закріпився винятково як переможець нацизму, а от як перший союзник Гітлера у розв'язанні Другої світової війни не сприймається таким чином?
1: Ну, тому що Другу світову війну Радянський Союз завершував в таборі переможців, і фактично він був однією з кількох країн, які диктували умови побудови післявоєнного світу. Велика Британія, Сполучені Штати і Радянський Союз – оці три головні великі держави світу, які будували післявоєнний біполярний світ, які фактично будували архітектуру післявоєнної безпеки. Тому зрозуміло, що Радянський Союз, радянське керівництво не буде засуджувати саму себе.
0: Я думаю, варто нагадати слухачам, як цей поділ відбувався, в чому це проявлялося, як це виглядало.
1: Поділ за пактом Молотова-Ріббентропа? Ну, в принципі, сам пакт, підписаний Молотовим, народним комісаром закордонних справ, і Ріббентропом, райхсміністром закордонних справ Німеччини, в ньому, в самому документі не було нічого поганого, він не був таємний, він був публікувався в газетах. Це просто дві держави зобов'язалися не нападати одна на одну і не допомагати третій державі. Але справді там був таємний додатковий протокол, який визначав розподіл сфер впливу в Європі. Там не звучало слово «війна», це було завуальовано під поняття розподіл сфер впливу або події, які можуть статися. Ну, але зрозуміло, що йшлося про швидкий початок Великої війни. Ділили сфери впливу, тобто, інакше кажучи, які держави кому мають відійти. Фінляндія, Естонія і Латвія відходили до сфери впливу Радянського Союзу. Територію Польщі поділили по річках Вісла, Нарев і Сан. І далі був ще пункт, який висловлював, в якому Німеччина висловлювала незацікавленість у розв'язанні безарабської проблеми. Це стара територіальна суперечка між Румунією і Радянським Союзом про приналежність так званої Бесарабії. Нинішня це територія, це більша територія сучасної Молдови. І це стара територіальна суперечка між двома державами. СРСР не визнавав входження Бесарабії до складу Румунії, відповідно. Тут не було якогось секрету. Да. А потім ці балтійські держави, Фінляндія і Польща, да, таємно за спиною у західних держав, у цих самих країн, два тоталітарні режими поділили цю центрально-східну Європу. Потім був інший договір про дружбу і кордони, там теж була секретна частина, в якій трошки ця сфера впливу була скоригована. Радянський Союз передавав німецьку сферу впливу територію між Західним Бугом і Віслою, це окупована Польща, а взамін отримував Литву, яка за першим варіантом відходила до так званої німецької сфери інтересів.
0: Після 1945 року Нюрнберзький трибунал і сотні наступних судів, вони засудили політичну та військову еліту нацистської Німеччини, а от покарання одиноких табірних наглядачів тривало аж до 2022 року. Натомість жоден радянський організатор масових депортацій, геноцидів не опинився на лаві підсудних. І от виникає питання, чому Східна Європа і країни Балтії десятиліття

0: десятиліттями закликають світ прирівняти злочини сталінізму та нацизму, але Захід досі уникає юридичного засудження комуністичного режиму.
1: Ну, в країнах Центрально-Східної Європи відбувалися судові переслідування, судові процеси над людьми, які були пов'язані з місцевими тоталітарними, авторитарними, такими прорадянськими режимами. І відбувалося і очищення влади, і люстрація відбувалася, і дуже активні такі декомунізаційні процеси в країнах Центральної і Східної Європи. Але це були, ну, скажімо, так, локальні ініціативи, які не виходили поза межі однієї держави, справді якогось міжнародного судового процесу над комунізмом чи над радянським його різновидом більшовизмом, воно насправді не відбувся. Бо якщо ми будемо говорити про злочини комунізму, треба дивитися в світовому масштабі. Ті ж самі червоні хмери в Камбоджі теж, їх можна розглядати як одне з відгалужень комуністичної ідеї. Тому тут або треба влаштовувати світовий судовий трибунал над комуністичною ідеєю і її послідовниками, які призвели до страшних наслідків в планетарному масштабі, або принаймні ті злочини, які були скоєні Радянським Союзом. Але головна перешкода – Росія. Головна перешкода Росії, яка зрозуміла, не хоче нічого визнавати, навпаки, вона адаптувала дуже багато і теорії, і практики радянської, сталінської. І зрозуміло, тут мусить статися якісь серйозні тектонічні зсуви в принаймні в європейській системі безпеки після завершення цієї війни для того, щоб притягнути Росію до відповідальності. І тоді, можливо, можна буде показати історичне коріння нинішнього злочинного режиму Російської Федерації і засудити таке от це злочинне походження його.
0: Пане Андрію, наскільки це актуально було би зараз для України? Дотиснути, ну, до прикладу, взяти ініціативу у свої руки і все-таки дотиснути визнання комуністичного режиму?
1: Ну, це було б дуже актуально. Ми б таким чином показали знак дорівнює між злочинним режимом там 20-х, 30-х, 40-х, 50-х років і пізніших років, і сьогоденням, і прирівняли, і таким чином це була б дуже велика і моральна, психологічна, і ідеологічна перемога. Мені здається, це є актуально, але мені не бачиться зараз якоїсь реальної нагоди це зробити. Тут, скоріше, мені здається, нашій державі варто зосередитися на підготовці процесу над злочинами Російської Федерації, щоб після нього, можливо, вийти на якісь глобальні речі.
0: Націонал-соціалізм у Німеччині, він спирався на ідею расової вищості, а от комунізм в СРСР – на класову боротьбу та знищення приватного власника. Якщо прибрати цю ідеологічну обгортку, ну, до прикладу, які практичні інструменти контролю над людиною роблять ці два режими абсолютно ідентичними?
1: Ну, ви абсолютно вірно зазначили, що ідеологічно це були різні режими, вони ставили перед собою різні цілі, але інструменти в них були дуже подібні. Це обов'язково мусить бути культ вождя, це мусить бути єдина партія, це мусить бути потужна система пропаганди, це мусить бути мілітаризація суспільства, це культ сили, культ насильства, культ війни, культ смерті, жертовної смерті. Це обов'язково розбудований апарат таємної поліції і обов'язково залучення простих громадян до, скажімо так, тоталітарних щоденних практик. Зробити так, щоб рядовий громадянин відчував себе частиною цієї системи і контролював сам себе і своїх оточуючих. Ми чудово розуміємо, що ні одна держава просто не спроможна найняти і утримувати величезну армію поліцейських, які будуть контролювати кожного. Тому людина контролює внутрішній самоцензура, внутрішній самоконтроль і, зокрема, контролює своє найближче оточення. Відома фраза, що ці великі репресії кінця 30-х років в Радянському Союзі, а хтось же ж написав ці наклепи, ці доноси на людей. Там 2 мільйони було засуджено, розстріляно, але ж на них були інші 2 мільйони, які це все діло написали. Тобто, обов'язково треба створити таку атмосферу, коли рядовий громадянин стає частиною цієї системи, і він починає сам себе охороняти, ну так скажемо. Для цього є різні інструменти. мати там не тільки батіг, але й пряник. Обов'язково там якесь стабільне забезпечене життя, там надання житла, надання стабільної роботи. Тобто ти не виступаєш проти держави, ти говориш, артикулюєш правильні думки, ти читаєш правильні книжки. До речі, обов'язковий тотальний контроль над культурою, над освітою, без цього неможливо, от, над такою гуманітарною сферою. Ти ведеш себе правильно, отримаєш, відповідно, певне таке забезпечення. Бо людина хоче жити спокійно і безпечно, тоталітарна держава їй це обіцяє взамін за те, що людина фактично відмовляється від своєї свободи. А далі залучення через широку таку розгалужену систему громадських організацій, підконтрольних єдиній партії. Там, не знаю, там, від товариства філателістів починаючи і завершуючи масовими там, молодіжними, там, дитячими, юнацькими організаціями. Тобто кожна людина, яка жила, так чи інакше була причетна. І залучення до різного роду масових кампаній, засудження якихось ворогів народу, відмова від батьків, не знаю, підписання колективних листів. І таким чином людина починає не просто жити, не просто вважати себе громадянином чого, частиною чогось великого, такого красивого, утотожнювати себе з цим великим і грандіозним, а вона починає бути співучасником. Може, вона не розстрілювала персонально, не брала в руки зброю, не стріляла в інших, там не охороняла когось в таборах і в'язницях, але надавала матеріальну, моральну підтримку. Таким чином теж людина, а потім людина не буде сама себе засуджувати, не буде. Навпаки, вона буде виправдовувати тим, що такі часи були. Я не міг вчинити інакше.
0: От про часи, про переосмислення хочу запитати вас. Оцей пакт Молотова-Ріббентропа, чи був він переосмислений вже в сучасній Російській Федерації? Чи ставлення не змінювалося до цієї події?
1: Якщо говорити про переосмислення пакту Молотова-Ріббентропа і таємного додаткового протоколу, то так, на публічній сфері, на території Радянського Союзу, це вперше було піднято на з'їзді народних депутатів в кінці 80-х років. Депутати від Балтійських республік підняли це питання, була створена спеціальна комісія, і з'їзд народних депутатів це все діло вивчав, була винесена резолюція, яка засудила ці дії сталінської дипломатії, потім там радянські архівісти розказували, що у нас немає оригіналу, потім оригінал в цей знайшовся. Тобто вперше розмову, таку широку публічну розмову про цю на цю тему із засудженням її почали ще наприкінці існування Радянського Союзу. Вона зрозуміла, перейшла переосмислення в перші роки існування Російської Федерації, але такий, скажімо, роман з демократією в Російській Федерації завершився дуже швидко. Буквально всередині 90-х років, або навіть після 93-го року, після розстрілу Верховної Ради Російської Федерації, коли
0: Держдуми.
1: Да, а Держдуми, перепрошую, Державної Думи Російської Федерації, коли можна говорити про вже формування диктатури Єльцина, авторитарної диктатури Єльцина, ніяк не тоталітарно. Там відбувається поступовий такий, знаєте, відхід від старих усталених, від нових цих поглядів, а з приходом Путіна поступово все відіграли на старій позиції. Якщо подивитися навіть на продукцію російського кінематографу там кінця 80-х, першої половини 90-х років, навпаки, там він так просякнутий таким потужним антирадянським, антикомуністичним, антибільшовицьким меседжем, то потім починали вже знімати серіали, фільми про там хороших НКВДистів, чекістів, там розвідників, тощо. А потім починається культ, оце побєдобєсія Великої Вітчизняної війни, чого майже не спостерігалося в першій половині 90-х років, коли в Росії намагалися, скажімо так, проводити певні демократизаційні процеси.
0: Це повідобісія, воно ж ще поширювалося і на Україну.
1: Воно поширювалося на Україну, і у нас і свої прихильники цього були агенти, відверті агенти впливу, будемо так говорити. Але воно не пустило у нас такого коріння, яке воно мало в Росії.
0: І такого коріння, на яке Росія, очевидно, розраховувала?
1: В східних регіонах, звичайно, це було більше, в західних регіонах це було менше. Завдяки тому, що ми маємо західні області, в яких воно було менше, ми маємо феномен України, яка не стала частиною Росії, навіть в такому політичному, військовому, в сенсі військово-політичного союзу. Навіть той же самий Кучма, який би він не був там, не знаю, як би його там сьогодні не називали, але він був автором книжки, яка називалася «Україна, не Росія». І, до речі, надрукована в Росії була, але російські політологи, там політики дуже негативно оцінювали зміст цієї книжки, хоча сьогоднішньою мовою казати він був достатньо лайтовий. Але все одно назва промовиста «Україна, не Росія». Як би там не було, ми ніколи не були Росією, але це велика помилка росіян, тому що вони вважають, що вони все знають про Україну, вони думають, що тут живуть такі самі росіяни, як і вони.
0: І наступне питання саме в продовження цієї тези. Росія, вона роками будувала свій такий головний, будує головний пропагандистський міф про так званий український фашизм і захоплення територій, зокрема, називає денацифікацію. Навіщо росіянам, владі російській, так, було потрібно вигадувати цього ворога в особі нацистської України? І найцікавіше, чому росіяни в це вірять?
1: А тому, що треба вигадати ворога, з яким треба боротися. Це, до речі, суть тоталітарного режиму. Обов'язково мусить бути ворог. Внутрішній ворог і зовнішній ворог. А як мобілізувати суспільство? На боротьбу. На боротьбу за виживання і на боротьбу за життєвий простір.
0: Україна зовнішній ворог?
1: Зовнішній і частково внутрішній ворог. Я думаю, що там у них є полювання на відьом. Мені важко сказати, але я не знаю, як там живе громадянин Росії з якимось відверто українським прізвищем. Тобто, він, напевно, мусить демонструвати якусь надмірну лояльність. Тобто, хто його знає? Ну, в принципі, українська діаспора в Росії якось ніколи не демонструвала якоїсь такої проукраїнської активності. Але, я не знаю, можливо, органи ФСБ...
0: До речі, мені відмовили в інтерв'ю. Я хотіла записати представників от Українського дому, я забула, як він правильно називається, в Москві. Сказали, що подумки з вами, але не будемо.
1: Бачите, тобто, очевидно, цим вони так само можуть бути записані до категорії якихось внутрішніх ворогів. А так, Україна є зовнішнім ворогом. Для того, щоб з ворогом краще боротися, більш ефективно боротися, розвіяти всі сумніви, що цього ворога треба знищувати, його треба дегуманізувати, позбавити людських рис. Якщо раніше намагалися заходити через братські народи, а як ти будеш в брата стріляти? Треба розвіяти цей міф про братські народи, що ми там всі одна сім'я, як ти будеш стріляти в членів однієї сім'ї? Значить, вони вже нам не брати, ми не є членом однієї сім'ї, вони всі там неонацисти, неофашисти, там вже різні ці назви придумували. А оскільки це ідеально лягає на культ Великої Вітчизняної війни, значить, от наші діди воювали з фашистами, а тепер в Україні підняли голову неонацисти, неофашисти, відповідно, ми будемо з ними воювати, так само, як воювали колись, значить, наші ці діди-прадіди. От абсолютно така утилітарна потреба для того, щоб дегуманізувати ворога і для того, щоб російські солдати, скажімо так, безжально, без найменшого такого сентименту вбивали українців. Подивіться, як росіяни чинять з українськими полоненими.
0: Я абсолютно з вами погоджуюсь. Маємо лише півхвилинки, тому буду прощатися і нагадаю, що в нашій студії був кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрій Рукас. А вже після новин у нас буде нова тема. Ми будемо говорити про документальну стрічку від «Опори». Вона про те, як ми обираємо свій шлях протягом 30 років незалежності, і говорити будемо з комунікаційницею «Опори».
2: Ви слухаєте «Українське радіо». Реклама.
3: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілатон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3-8095-133-6705.
6: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
4: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
7: Добігає кінця літо і фінішує робота команди українського радіо та суспільного мовлення над черговим сезоном проєкту «Батьки-засновники».
8: Новий сезон буде присвячено діячам та діячкам, чий найактивніший період інтелектуальної діяльності припав на 1920-30 роки. І це буде просто вогненний набір постатей.
7: Стартуємо, як завжди, у День Незалежності. Наш перший герой – Дмитро Донцов, ідеолог українського націоналізму, який запалив своїми ідеями ціле покоління і надихнув на боротьбу за Україну.
8: Також у новому сезоні ви почуєте історії про В'ячеслава Липинського, Сергія Єфремова, Агатангела Кримського, Миколу Хвильового, Миколу Скрипника і Василя Ілана Блакитного, Євгена Маланюка, Олену Телігу, Степана Рудницького та Мілену Рудницьку.
7: Мене звати Наталя Соколенко.
8: І мене звати Сергій Стуканов. І ми запрошуємо вас до прослуховування прем'єрного епізоду проєкту «Батьки-засновники» в понеділок 24 серпня о 22.07.
7: Наступні епізоди звучатимуть по середах о 22.00 після новин. Також проєкт «Батьки-засновники» можна буде знайти на YouTube-каналі Українського радіо і подивитися на телеканалах «Суспільного мовлення».
4: Суспільне новини на Українському радіо.
9: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Зеленський сказав, скільки антибалістичних ракет потрібно Україні. Сили оборони уразили кілька об'єктів росіян. Щотижневу акцію нагадування про військовополонених та безвісти зниклих провели у Миколаєві. Про це та інше далі докладніше. Україні потрібно 360 антибалістичних ракет для захисту взимку. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами, передає кореспондент Суспільного. За його словами, Україна просить США передати 5-10% від власних запасів ракет для «Петріот». Київ готовий за це сплатити, щоб Сполучені Штати могли відновити запаси, а Україна пройти зимовий період із посиленим захистом. Щодо зенітного ракетного комплексу великого та середнього радіусу дії «Самт». Восени Україна очікує нові французькі радари та одну систему. Із Німеччиною досягнуто домовленості щодо 600 ракет ПАК-2 для «Петріот» на 2027-2028 роки. Говорячи про обсяги російської балістики, Зеленський припустив, що країна-агресорка може виробляти орієнтовно 1300 балістичних ракет на рік. Зараз у росіян є приблизно 600-630 ракет. Україна має розуміння, що противник може використовувати 100 балістичних ракет на місяць. Тому Сили оборони України роблять все для послаблення російської воєнної промисловості, наголосив Володимир Зеленський. Сили оборони уразили місце запуску та зберігання морських безекіпажних катерів росіян, а також ретранслятор для управління безпілотниками типу «Герань» та «Гербера» у Чорноморську, у тимчасово окупованому Криму. На півострові у Євпаторії поцілили і по радіолокаційній станції окупантів, повідомив Генеральний штаб у Фейсбуці. Додають, атакували і склади матеріально-технічних засобів противника у Джанкої та у Бєлгородській області РФ. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.
4: Новини на Українському радіо.
9: Щотижнева акція нагадування про військовополонених та безвісти зниклих відбулася у Миколаєві. До заходу долучилися 120 людей. Із учасниками акції спілкувалася Юлія Голокос.
10: Вже півтора року про свого сина нічого не знає місцева жителька Людмила. Говорить, чоловік був у лавах 71-ї окремої аеромобільної бригади.
11: Третього нам подзвонив, сказав: «Мамочка, я йду на завдання. 10-12 днів я тобі перезвоню». 10-12 днів пройшло, 15 днів пройшло, місяць пройшов. Нічого немає. З півтора года нічого немає. Дуже їм там недобре. Ми знаємо, що їм там дуже-дуже тяжко. Ми хоч тут як можемо підтримуємо їх.
10: У 2025 році на Донецькому напрямку син Галини зник безвісти. Жінка каже, не отримувала жодної інформації про Олександра.
12: Для того, щоб ніхто нікого не забував, треба приходити і підтримувати, і нагадувати, що в нас є такі діти, які захищають нашу Україну.
10: До заходу долучилися приблизно 120 людей, повідомили у поліції діалогу. Юлія Голокос, Ірина Олехнович, Суспільне новини, Миколаїв.
9: Росіяни атакували територію торговельного центру у Запоріжжі, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграмі. Внаслідок удару поранень зазнав 49-річний чоловік. Медики надають йому допомогу. Інших подробиць Федоров не оприлюднив. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
4: Погода.
9: Сьогодні в день в Україні без опадів. Температура у західних, північних та Вінницькій областях 21-26 градусів. На решті території 27-32 градуси. На південному сході країни сильна спека – 35-37 градусів. Вітер переважно північно-західний – 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні без опадів. Температура по області 23-26 градусів. Зараз у столиці України – плюс 25. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
4: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Триває ефір Українського радіо. У студії працює Валентина Троян. І з нами на зв'язку Євгенія Гончарук, керівниця комунікаційного департаменту громадянської мережі «Опора». Євгенія, вітаю вас.
13: Вітаю.
0: Зазначу, що 19 серпня в Івано-Франківську відбувся показ документального фільму вашої громадянської мережі «Опора». Називається фільм «Фактор вибору», і, зокрема, там пояснюється, чому Україна обрала демократію, про цей шлях до демократії, і чому ви обрали саме 19 серпня, це день загибелі Остапа Бринського, який також був частиною вашої команди, і загинув він 19 серпня 2023 року на Донеччині на фронті. Будемо говорити і про фільм, і хочеться також згадати і пана Остапа, і про вашу співпрацю. Тому давайте загалом про подію, як вона відбулася, хто прийшов, про що говорили.
13: Ми насправді дуже раді, що нам вдалося зібрати насамперед рідних і близьких Остапа Бринського, який був і спостерігачем «Опори», і був також аналітиком, дуже насправді великим фахівцем в закупівлях. був учасником обох майданів в нашій новітній історії. І також був військовослужбовцем, який нас боронив і трагічно загинув. Тому ми обрали кінотеатр «Люм'єр», дуже затишний зал, і навіть в цьому залі не всі помістилися. Були ті, хто сиділи на сходах. Були, звісно ж, батьки Остапа, це відомі і справді у Франківську митці, батько його митець. Була дружина Остапа, Младена Качурець, яка також відома активістка, людина, яка працювала свого часу в Міністерстві охорони здоров'я, яка також зараз багато робить, зокрема, і для України в пам'ять про Остапа Мінського. Також серед тих людей, які змогли прийти на цей показ, був, зокрема, письменник Юрій Андрухович, художник Нікіта Титов. Було приємно бачити цих людей.
0: І про фільм теж хотілося поговорити. Яка команда працювала над ним, як ви його створювали, і чи за вашими відчуттями вдалося досягти того, що ви хотіли показати своїм фільмом?
13: Над фільмом працювала команда, яка відома в вузьких колах як просто продакшн, але, очевидно, треба говорити про прізвище. Це Наталка Пономарів, вона режисерка, в минулому журналістка, і вона також у фільмі одна з головних дієвих осіб, основна оповідачка, так би мовити, а також режисер Славко Пономарьов. Вони відомі роботами над дуже, як на мене, важливими для України документальними фільмами, наприклад, присвяченими Щедрику, так і стрічка називається «Щедрик проти руського міра», також про Андрія Шептицького. І ці фільми не так давно вже бачили українці та українки. Вони над фільмом працювали, сама ідея виникла ще в 22-му році. І робота тривала дуже довго, тому що дуже багато архівних матеріалів довелося і проглянути, і, власне, обрати, аби показати наш цей шлях з 91-го року і по сьогодні. Тому що складно подекуди, знаєте, на чомусь зупинитися, щось не показати, оскільки хронометраж фільму обмежений. Ми говоримо про годину 12, а хочеться втиснути набагато більше. І, відповідно, вони, крім роботи з архівами, звісно ж, провели дуже багато інтерв'ю. Ми можемо побачити, всі ті, хто долучаться до перегляду фільму, можуть побачити і учасників Революції Гідності, можуть побачити активістів, можуть побачити народних депутатів, журналістів, які були свідками багатьох ключових подій в нашій новітній історії. Ну, а також ми можемо побачити у фільмі іноземних політиків. Це і колишній президент Європарламенту Пет Кокс, це і історикиня та журналістка Енн Епплбаум. Також можемо побачити вже колишню, але все-таки президентку Литви Далю Грібаускайте, яка теж дає свою оцінку низці подій, які відбувалися, зокрема, починаючи з 2014 року, але й з 13-го, оскільки комунікація, наприклад, тоді з президентом України, яким був Янукович, і вся ця частина, коли відбувались переговори щодо підписання угоди про асоціацію України з ЄС, це те, де вона була безпосередньою учасницею і могла надати відповідно свої оцінки.
0: Чи є у вашому фільмі відповідь на питання, як змінилося сприйняття поняття «вибір» в українському суспільстві за ці 30 років? От від суто електорального процесу до щоденної боротьби за право на існування.
13: Отже, якщо говорити про зміну вибору і ставлення до вибору, я не думаю, що ми ставили на меті собі автори, коли створювали фільм, говорити про те, як змінюється розуміння і сприйняття вибору. Я думаю, що фільм загалом про те, що ми щоразу робимо вибір, який нас повертає на той шлях, яким ми насправді хочемо іти, а не яким
14: наприклад, хотіли би в Російській Федерації, аби ми йшли, наприклад. Або хтось, хто бачить Україну невільною і демократичною, та і, можливо, хотів би нас завернути на цей шлях. І цей вибір, який ми робимо, він часто дається нам дуже великою ціною. І якраз цей фільм, зокрема, про те, що вибір, який ми робимо, він щоразу вартує нам дуже дорого, тому що він вартує життів найкращих.
0: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку Євгенія Гончарук. Вона керівниця комунікаційного департаменту громадянської мережі «Опора». І говоримо, зокрема, про фільм «Фактор вибору», документальний фільм, підготовлений «Опорою». Він фільм охоплює от період від проголошення незалежності до повномасштабного вторгнення, а яку ключову роль у збереженні демократичних інституцій України зіграли саме незалежні спостерігачі та громадські організації?
14: Я думаю, що оскільки, дивлячись фільм, можна побачити, яку роль відігравала, зокрема, свого часу така організація, як «Пора», і потім громадянська мережа «Опора», ми всі зрозуміємо, що без якраз ролі громадянського суспільства, яке є не лише watchdog-ом певним, так, не лише є таким правозахисним якимось елементом, так, але і є безпосереднім учасником всіх цих процесів. Це є правда для нас, коли ми так ретроспективно на це дивимось, є для нас зрозумілим, та якою є роль цього громадянського суспільства і громадських організацій. І на мою думку, суб'єктивно, якраз громадянське суспільство брало на себе щоразу ту важку роботу після. Тому що ми можемо говорити про події Майдану і 2004 року, і Революції Гідності, Євромайдану, який став Революцією Гідності потім. І це надзвичайно важкі процеси, стресові для країни, але після дуже багато роботи, яку має хтось робити. І мені здається, що 2014 рік він показав, що якраз громадський сектор, він займався і питаннями антикорупційної політики, аби вона стала чимось сталим для нас, так, зрозумілим, аби з'явились відповідні інституції, і питань деколонізації, які нам давались дуже складно і які не завершені навіть до сьогодні фінально. Тому я думаю, що завдяки історичці «Фактор вибору», зокрема, можна зрозуміти, що роль громадянського суспільства, ну, її важко насправді переоцінити.
0: Ви презентували фільм в червні цього року. Чи можете трохи розповісти, яка була реакція від тих, хто вперше побачив його?
14: Було багато і учасників подій Революції Гідності, і, зокрема, політики, люди, які потім прийшли в політику. Було багато дипломатів, які також з великим, мені здається, таким трепетом дивилися стрічку і дякували за неї. І насправді тут слід сказати, що коли виникла ідея цього фільму, авторка фільму Ольга Айвазовська, авторка ідеї, яка є керівницею громадянської мережі «Опора», і вона на початку 22-го року побачила, що бракує якогось такого розуміння про Україну нашим партнерам. І дуже захотілося якраз їм показати нашу історію, що щоразу, коли ми опинялися на межі якоїсь прірви, так, або на межі, коли ми ризикували повернути не в бік демократичного розвитку, українці щоразу говорили своє слово, щоразу нагадували, що насправді джерелом влади в Україні є народ, і тому нам важливо було теж чути їхні відгуки, вони, правда, висловлювали позитивну оцінку, і зауважу, що також ми отримали потім таку закриту, але відповідь, зокрема, після перегляду і від Пета Кокса, який є колишнім президентом Європарламенту, і він говорив, що правда, фільм вкотре засвідчує, що Україна, громадянське суспільство в Україні робить величезну роботу, і що це можливо навіть в часи такої страшної великої війни.
0: Я хочу ще один момент уточнити. Під час показу збиралися кошти на стипендію імені Остапа Бринського для студентів програми «Антикорупційні студії». Можете трохи про цю стипендію розповісти, коли вона була започаткована і, власне, як готуються оці фахівці антикорупційних студій? І, як, і чи зібрали, ну, приблизно, скільки планували?
14: Станом на зараз, мені здається, близько половину суми зібрано, загалом мета 600 тисяч. І більше, звісно, про саму стипендію могла би розповісти дружина Остапа, Молодина Качурець. Але зауважу, що оскільки Остап був фахівцем з питань якраз закупівель, тобто він був одним, так би мовити, з перших, хто дуже добре розумів, як от створюється у нас ця антикорупційна політика, тому було, там, наскільки я пам'ятаю, близько року тому вирішено відкрити, започаткувати цю стипендію, аби підтримати тих, хто розділяє цінності цієї родини і загалом демократичні цінності, які поділяємо і ми в громадянській мережі «Опора», і відтак були і покази робіт Остапа, тому що він також залишив по собі твори в нестандартному такому та, можливо, класичному художньому стилі, але для всіх охочих, я думаю, можна поцікавитись і подивитись ці роботи, і якраз ось під час цієї виставки було оголошено про старт цієї стипендії, і, власне, зараз за нагоди і Младена Кочуреці ми нагадуємо, що ви можете або підтримати цю стипендію, зробивши внесок, цю інформацію ви можете знайти будь-де в мережі, або поділитися цією інформацією, можливо, в себе, серед своїх близьких та знайомих.
0: Маємо ще кілька хвилин. Нагадаю, що говоримо ми з Євгенією Гончарук, керівницею комунікаційного департаменту громадянської мережі «Опора», і ви слухаєте Українське радіо. Ще б хотілося б про фільм розпитати, як ви обирали спікерів для цього фільму. От ви згадали Далю Грібоускайте. Суто технічно, як домовлялися і кого хотіли бачити в стрічці? Якщо можете ви сказати від імені команди.
14: Та, насправді, тут цю роботу найбільше провадила якраз команда режисерки та продюсера Наталка Пономарів, В'ячеслав Пономарьов. Говорили, звісно ж, з людьми, які були безпосередніми учасниками подій, я зараз кажу і про громадських активістів, і про учасників Майдану, наприклад, пан Грималюк, який свого часу був військовослужбовцем, а потім учасником російсько-української війни, а зараз він також представник місцевої влади в одному з регіонів України. Також, говорячи про журналістів, та, які були свідками подій ще з 91-го року, тут ми логічно, наприклад, зверталися до Віталія Портникова і також свого часу до головної редакторки «Лівого берега» Соні Кошкіної, яка також там була людиною, яка, наприклад, написала книжку про Майдан. Тому тут для нас вибір був очевидний. Ми також говорили з Євгеном Глібовицьким, який є людиною філософського складу розуму і візіонером, тому очевидно, що нам важлива була його думка. Також серед людей, яких можна побачити, це Володимир Єрмоленко, це також філософ. І також можна побачити Нобелівську лауреатку Олександру Матвійчук, яка також є учасницею багатьох цих ключових подій в нашій новітній історії. З приводу іноземців нам, правда, хотілося побачити, що вони бачили зі сторони, так, якою була їхня оптика, тому що це теж важливо. І той самий обраний нами, і, на щастя, інтерв'ю це склалось, Пет Кокс, він у фільмі говорить, що, по суті, українці, напевно, чи не єдині, хто гинув в центрі столиці своєї країни, на Головній площі, і при цьому з прапором Європейського Союзу в руках, так? І на цій площі лунали гасла Європейського Союзу, так? І, власне, йшлося про демократичні цінності. І, напевно, ніхто, крім українців, не гинув, зокрема, і під цими прапорами. І тому нам вкрай важливо було, аби його думка пролунала. Ну і також, зізнаюсь, маленький секрет, можливо, відкрию. Ми планували, думали ще поговорити з кимось із президентів України, але так склалась доля, що інтерв'ю не відбулося, тому що, напевно, було би складно потім пояснити аудиторії, чому один президент присутній, а до інших, наприклад, не змогли дістатися так і записати інтерв'ю з ним.
0: Таке несподіване, можливо, питання, але мені здається, воно все-таки органічне. Як досвід громадянського контролю і боротьби, зокрема, за чесні вибори вплинув на здатність українського суспільства до, ну, блискавичної самоорганізації і реакції у 2022 році?
14: Я думаю, це очевидно, що ось ця така низова ініціатива, вміння об'єднуватися, не очікувати, що влада, центральна влада буде давати чіткі вказівки і директиви в умовах, коли йшлося про наше виживання, що в цих умовах якраз кожен і кожна знали, що робити, знали, з ким зустрітися і як діяти. І все це відбувалось справді, погоджуюсь, дуже блискавично, і в цьому наша сила. І я думаю, що це точно відзначають наші іноземні партнери, друзі, тому що ось така особливість, допоки наша держава інституційно не зміцніла, маючи стільки випробувань навіть за останні 35 років, я думаю, що на себе ось цю функцію такого захисника самих себе, держави, беруть українці та українки.
0: Ну і маємо 2 хвилини. Давайте трохи поміркуємо, чому збереження демократичних інституцій і антикорупційної практики залишається критичним завданням, ну, для України навіть під час воєнного стану.
14: Це очевидно. Хтось може ставити запитання, що більш важливо, боротьба з Російською Федерацією, з агресором, чи, можливо, так, що для нас є більшою загрозою? Російська Федерація, агресор, чи, наприклад, корупція? Можна почути, як ці питання намагаються поставити в один ряд і дати якусь однозначну відповідь. Але те, що робить нас слабшими, підточує наші можливості боротися з противником, очевидно, має бути поборено. І тут вкотре лише, я думаю, треба дякувати якраз антикорупційним структурам, які з'явилися, і незалежність яких навіть раз по раз стає під загрозою. Можемо пригадати події липня 25-го року, коли під загрозою опинилася незалежність таких структур, як НАБУ і САП. І відтак змогли відстояти, і вони проводять свою роботу. І дуже важливо, аби їм вистачало спроможності, попри там тиск, який може існувати, вони робили свою роботу. І я думаю, що окремі повідомлення і оголошення підозр є тому свідчення, що ця робота провадиться. Просто інакше ми будемо слабшими і вистояти, вижити, продовжити існувати для нас буде точно складніше.
0: Євгенія, дякую за розмову. Нагадаю, керівниця комунікаційного департаменту громадянської мережі «Опора» Євгенія Гончарук була із нами на зв'язку. Ну і після новин почуєте радіофільм, який називається «Кайдани порвіте».
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: знати більше про здоров'я.
1: Одні люди багато сидять на роботі, інші більше стоять чи ходять. Але й ті, й інші часто скаржаться на втому в ногах наприкінці дня. Причин цього небагато, а найпоширеніша – хронічна венозна недостатність. Вона зустрічається у 22-45% людей віком 30+, переважно серед жінок. За першого ступеня цього захворювання спостерігаються втома і важкість у ногах, що наростають надвечір. Після відпочинку симптоматика зникає, але це не означає, що зникає проблема. Тут потрібна консультація флеболога, щоб запобігти прогресу хронічної венозної недостатності. Що відбувається в ногах? У венах є клапани – тонкі клаптики тканини, що запобігають зворотному відтоку крові під дією сили тяжіння. Серце качає кров, вона піднімається венами вгору, відкриваючи клапан. Щойно рух крові сповільнюється, клапан закривається. Зворотного потоку крові немає, застою теж. Усе гаразд. Щоб ця система працювала добре, необхідна адекватна активність протягом дня. Тоді м'язи будуть у тонусі, тим самим підтримуючи нормальну роботу вен і клапанів. Патологічні процеси починаються, коли тонус м'язів та судин знижується. Вени розширюються, тому клапан не може повністю закритися. Відбувається зворотний потік крові, частина якої застоюється в нижніх кінцівках. Плазма проникає в навколишні тканини, тому ноги набрякають. Звідси й виникає відчуття втоми та важкості. У горизонтальному положенні або після підняття ніг угору досить швидко настає полегшення. Під час відпочинку кров рухається нормально і не застоюється, тому на ранок не відчувається ні важкість, ні дискомфорт. Потім знову робочий день, нерівномірне навантаження на м'язи і надвечір неприємні відчуття повертаються. Хто в зоні ризику хронічної венозної недостатності? Найповнішу відповідь може дати флеболог. Лікар збере анамнез, зробить УЗД судин і надасть висновок. Але все ж таки є чинники підвищеного ризику розвитку патології. Це спадковість, приймання гормональних препаратів, малорухливий спосіб життя, підняття важкого, надмірна вага, сидяча або стояча робота. Щоб зняти втому в ногах, можна робити такі вправи, як підняття ніг угору, перекочування стопи з носочка на п'яту і назад, ходьба, контрастний душ для ніг перед сном, самомасаж. Але пам'ятайте, щоб визначити, чи є у вас хронічна венозна недостатність і, відповідно, запобігти її прогресуванню, краще звернутися до фахівця.
2: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. День державного прапора відзначають в Україні. До Києва приїхали іноземні високопосадовці. Данія продовжить надавати Україні зброю. Із Донеччини евакуювали понад 500 цивільних минулої доби. Про це та інше далі докладніше. Церемонія підняття державного прапора України відбулася у Києві. У ній взяло участь керівництво держави та іноземні високопосадовці, повідомляє кореспондентка Суспільного. На церемонії також був історичний прапор незалежності, який внесли до Верховної Ради у першій миті після проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. У виступі президент Володимир Зеленський нагадав про символічне значення цього прапора.
4: важливий день, день нашого важливого українського символу, нашого дійсно оберега. День дуже сильної емоції. Це тепло, яке відчуваєш, коли ти вдома або коли в будь-якому куточку землі ти впізнаєш своїх і своє. Впізнаєш за двома кольорами українського серця та душі, яким присвячено саме цей день. День Державного Прапора України.
3: Данія продовжить надавати Україні зброю, протиповітряну оборону та іншу військову допомогу стільки, скільки буде потрібно, оскільки війну неможливо виграти лише словами. Про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метта Фредеріксен під час виступу на церемонії підняття Державного Прапора України у Києві. Вона нагадала, що Данія та інші країни спільно взяли на себе зобов'язання швидко розробити нову ракетну систему, щоб захистити українські міста та посилити оборону Європи.
5: Вільна Україна, вільна Європа. Ваша безпека – це ваша безпека. Але коли ви захищаєте Харків чи Одесу, ви також захищаєте Ригу, Хельсинки і Копенгаген. Путін вважав, що Україна впаде за кілька днів. Він вважав, що світ відвернеться. Він помилявся. Через те, що у вас є щось, чого немає у нього. Єдність, свобода, сильні союзники та вірні друзі. І також у вас є дещо, навіть іще потужніше. Це надзвичайна повага до святості життя людини. Це головні людські цінності.
3: На Донеччині за добу загинули двоє людей, ще шестеро були поранені, повідомив керівник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Фейсбуці. За його даними, росіяни 35 разів атакували, зокрема, райгородок Миколаївської громади, Слов'янськ, Краматорськ, Софіївку та Біленьке. Били і по населених пунктах Олександрівської громади. Пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівку, торгові павільйони, підприємство, газогін та будинок культури. Із лінії фронту евакуйовано 553 людини, зокрема 101 дитину.
0: Новини на Українському радіо.
3: Квіти стали для неї арт-терапією. Херсонка Наталія Ващенко розповідає, щотижня купувала букет для гарного настрою та позитивних емоцій, а згодом вирішила поділитися цим досвідом із містянами та започаткувала власну справу – квіткову студію. Як наважилась на відкриття бізнесу у прифронтовому місті, розповіла Тетяні Штепенко.
6: За вікнами вибухи та дрони, а всередині облаштовують приміщення та наповнюють його квітами. Попри складну безпекову ситуацію у місті, квіткова студія готується до відкриття. Власниця студії Наталія Ващенко говорить, залишається у Херсоні свідомо і виїжджати не планує.
7: Без людей не буде міста. Ну, повиїжджаємо ми всі, і тут лишаться просто будівлі, будинки. У нас в Херсоні зараз дуже велика прогалина з бюджетом, тому ми хочемо її поповнювати. Ми хочемо робити все для цього міста, щоб воно далі розвивалося. Колись це все закінчиться, а ми вже будемо тут.
6: Наталія говорить, працювати з квітами вирішила не випадково.
7: Я себе підтримувала квітами, я собі зробила такий ритуал. Кожного тижня я собі ходила і купляла букет. Мені було взагалі байдуже, що на вулиці, як на вулиці. От я кожну неділю я їхала, купувала собі букетик, і кожного дня я прокидалася, дивилася на квіти, я за ними доглядала, і мені це дуже подобалось. І тому я думаю, що зараз кожному з нас в Херсоні необхідна така підтримка.
6: Започаткувати власну справу вирішили разом із чоловіком. Облаштовують приміщення своїми силами, говорить Наталія.
7: Як каже мій чоловік, погано ми вже побачили, а тепер хочемо побачити щось гарне. Тому ми вкладаємо саме сюди.
6: Наталія Ващенко розповідає, жити і працювати у прифронтовому Херсоні непросто. Внаслідок удару російського дрону родина втратила автівку.
7: Прилетів дрон і, на жаль, наразі ми взагалі лишилися без машини. Але знаєте, от коли ти в неділю залишаєшся без машини, розумієш, що машина більше ремонту не підлягає через всі ці нерви, які ти проходиш. Але тобі телефонують в неділю ввечері і кажуть: «Доброго вечора, ваша вивіска готова, ми завтра о 9 ранку будемо». І це такий ресурс, я вам скажу. І це телефонують також наші херсонці.
6: Тетяна Штепенко, Суспільне, новини, Херсон.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
3: Завтра в Україні синоптики прогнозують погоду без опадів. Температура у західних та північних областях вночі 8-13 градусів, а в день 21-26 градусів. На решті території України вночі 11-16, а в день 25-30 градусів. На Київщині завтра без опадів, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-13, а в день 21-26 градусів. Зараз у Києві плюс 25. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

слухаєте Українське радіо. Кайдани порвіте. Радіофільм Українського радіо до 35-річчя Незалежності. Одіссея.

0: Те, ваша країна, Україна, також має дещо забезпечити. Важливо продемонструвати країнам ЄС, що усі країни-члени ЄС це побачили, бо не всі вони сповнені ентузіазму щодо розширення Європейського Союзу настільки, наскільки ми. І для тих скептиків, для тих, хто у сумнівах, дуже важливо продемонструвати, що справді це досягнутий прогрес впровадження реформ і в Україні, і що було спільне розуміння реформ серед політичних еліт та суспільств країн. І треба рухатися якомога швидше, бо час спливає, а час у наш час дуже цінна речовина. Тож моя країна завжди буде на стороні України. Ми підтримуємо те, що ви впроваджуєте, і заохочуємо вас робити більше, щоб отримати більше. Бо, як завжди, я повторюю, це підхід заснований на заслугах. Якщо країна щось забезпечує, вона може очікувати щось у якості винагороди. Як ні, тоді, на жаль, такі процеси, як, наприклад, розділення між Молдовою та Україною або інші уповільнення реформ можуть відбутися. Для мені дуже важливо, щоб ваша країна зараз на треку швидкого впровадження реформ. Повірте мені, моя країна на усіх можливих рівнях, починаючи з рівня президента до рівня міністерств, буде підтримувати ваші зусилля через те, що ми надзвичайно зацікавлені у тому, щоб побачити Україну в Європейському Союзі. Напевно, зараз не гарний час, щоб говорити про конкретні дати, але перш за все нам треба розглянути не опір, але принаймні певні сумніви серед певних країн-членів ЄС, і тоді я гадаю, що процес може стати значно ефективнішим та швидшим. Дякую.
1: Наступне запитання. Латвія, LTV, будь ласка.
2: Отже, ми з вами почули спільну прес-конференцію президента України.
3: Ви слухаєте Українське радіо, і щойно в нашому етері у вас була можливість слухати прес-конференцію Володимира Зеленського та представників країн, які зібралися на саміт Україна-Нордично-Балтійська вісімка. Вісімка об'єднує, нагадаю, країни Північної Європи і Балтійського моря. Це Данія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія та Швеція. Ну і що важливо зауважити, що ось такі саміти, вони відбуваються досить таки, відносно часто, з огляду на присутність усіх учасників. Можемо пригадати, що схожий саміт, до речі, мав місце і на початку червня. Тоді президент Зеленський був присутній теж на цьому саміті. Саміт тоді відбувався в Талліні. Щодо цьогорічного саміту і того, що ми почули. Безумовно, що слова підтримки лунають, необхідності забезпечення України протиповітряною обороною, посилення взагалі оборонного потенціалу. І що приємно, солідарні практично всі учасники цього саміту в майбутньому України не тільки як безпосередньо незалежної країни, сильної країни, а як абсолютно повноправного члена Європейського Союзу і НАТО. І так само варто зауважити, що говорили, до речі, якраз таки про наші перспективи і що неможливо навіть уявити, а як може виглядати надалі Альянс, тим паче Північно-Атлантичний, без України, наймогутнішої країни в контексті зараз Збройних сил України і Збройних сил взагалі Європи. Тож, учасники досить таки солідарні були в цьому. Утім, ми розуміємо, що не тільки гучними словами і заявами єдиними, а найголовніше – кроками, практичними результатами і підтримкою. Ну і ось цей саміт, який відбувся, теж фактично додає нам практичної підтримки. Стало відомо, що Норвегія планує передати, точніше зберегти Україні підтримку і передати близько 9 мільярдів доларів. Це підтримка на рівні поточного року. Допомога охоплюватиме військовий, гуманітарний, фінансовий напрями. Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Стерре під час виступу у Києві з нагоди Дня державного прапора. Ну, і варто зауважити, що відбуваються і двосторонні перемовини, попри святковий статус сьогоднішнього дня і тим паче завтрашнього.

0: До прикладу, українські і фінські компанії підписали документи про розробку і виготовлення у Фінляндії дронів для потреб України та Європи. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Разом із президентом Олександром Стубом вони взяли участь у засіданні круглого столу з питання українсько-фінського співробітництва. До речі, про Норвегію. Якраз таки на саміті Нордично-Балтійської вісімки у Києві стало відомо, так, що Україна і Норвегія укладуть дрон-діл, дронову угоду, і підпишуть документ про стратегічне партнерство. Президент Зеленський сказав, що нам потрібно укладати такі угоди з кожною країною Європи. Повідомив, що сьогодні лідери обговорили потреби України в протиповітряній обороні, зокрема, зимовий пакет підтримки ракет до Петріот, а також антибалістичний проєкт Фрея. Ну, а ще лідери говорили про ситуацію в Чорному морі та блокування Росією продовольчого коридору. Ну, і варто згадати, звичайно, про ті заходи, які відбуватимуться завтра. Коаліція охочих 24 серпня. Низка лідерів приїде до Києва. Щоправда, варто зауважити, що це буде такий собі, ну, певною мірою гібридний формат, ну, радше сказати, змішаний. Давайте так, це буде коректніше. Тобто, деякі учасники приєднаються по відеозв'язку, а близько 10 лідерів, за попередньою моє повідомлення, ось як пишуть колеги з Deutsche Welle, прибудуть до Києва. Зокрема, особисто участь у цій зустрічі коаліції охочих має взяти президент Європейської Ради Антоніо Кошта. І так само, вочевидь, ми очікуємо так, і інших іноземних гостей. Разом з тим, як повідомляє Укрінформ, Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться у понеділок, 24 серпня, у День Незалежності, на засідання щодо ситуації у зв'язку з продовженням російсько-української війни, точніше, російської війни саме проти України і російської агресії. Ініціювали обговорення цього питання 5 європейських членів Ради безпеки – це Данія, Франція, Греція, Латвія та Велика Британія. Тож, ми стежимо за зустрічами, які відбуваються в Україні. Безумовно, закликаю залишатися і надалі на хвилі українського радіо. Будьте суспільним!
1: Українське радіо. Знати більше з українським радіо.
2: На нашій планеті існують майже 200 неконтактних племен. У віддалених лісах Амазонії Перу мешкає народ Какатайбо, представники якого після кожного кроку ретельно приховують свої сліди. Вони роблять це не з релігійних міркувань, а для того, щоб уникнути виявлення сторонніми. Попри сучасні технології, такі як супутникова навігація та онлайн-зв'язок, на Землі досі існують щонайменше 196 племен, які свідомо вибрали повну або майже повну ізоляцію від зовнішнього світу. Більшість цих спільнот проживають в 10 країнах Південної Америки, Азії та Тихоокеанського регіону. Важливо згадати, що ці народи не є залишками минулого. Вони добре обізнані про зовнішній світ, проте вважають його занадто небезпечним для власного виживання. Одним із найвідоміших прикладів неконтактних народів є сентинельці, які мешкають на північному Сентинельському острові площею 60 квадратних кілометрів в Бенгальській затоці. Досі антропологи не знають, як саме вони називають себе. Назва племені походить від острова, який вони населяють. За даними Survival International, сентинельці живуть на цій території вже 55 тисяч років, як прямі нащадки ранніх мігрантів з Африки. Нині чисельність сентинельців оцінюють в межах від 50 до 150 осіб. Жодних точних переписів не проводилося, оскільки будь-які спроби наблизитися до їхньої території зустрічають агресією. Місцеві жителі захищаються стрілами та списами, навіть обстрілюючи гелікоптери. Така поведінка не є проявом дикості, а чітким сигналом про бажання залишатися ізольованими. Ворожість сентинельців має історичне підґрунтя. У 19 столітті британські колонізатори викрадали представників племені для дослідів, і це завершувалося смертю бранців через хвороби. Схожий трагічний досвід мав і сусідній народ великих андаманців. Контакти з чужинцями та завезені інфекції призвели до загибелі понад 99% їхньої популяції. Сентинельці зробили висновки і відмовилися від контактів. Майже 95% усіх неконтактних племен світу мешкають в басейні Амазонки. Дослідники називають їх народами у добровільній ізоляції. Окрім Какатайбо, у перуанських і бразильських лісах переховуються десятки інших груп. Наприклад, кочове плем'я Кавахіва зафіксували випадково, а офіційно визнали як окремий народ лише в 99-му році. У Бразилії, де діє одна із найсуворіших систем охорони диких територій, нове невідоме плем'я вперше задокументували тільки в 2021-му. До того їм вдавалося залишатися непоміченими навіть для державних структур та супутників. Інша велика ізольована спільнота – Машко-Апіро у Перу, чисельність якої сягає приблизно 750 осіб, що робить її найбільшою серед неконтактних народів світу. Багато членів Машко-Апіро є нащадками тих, хто рятувався втечею від рабства під час каучукової лихоманки 19 століття. Тож їхня ізоляція – це прямий наслідок жорстокості зовнішнього світу. Поширена думка про те, що неконтактні народи не знають про існування цивілізації, насправді є хибною. Дослідники стверджують, що жодна людська група не перебуває у цілковитій інформаційній ізоляції. Багато хто із них використовує знайдені металеві чи пластикові вироби, але свідомо уникає поглиблених контактів із зовнішнім світом. Дані сусідніх народів свідчать, ізоляція є усвідомленим вибором і захисною реакцією. Наприклад, жителі Нікобарських островів знають про війни, промисловість і глобальні конфлікти за межами архіпелагу. Вони сприймають зовнішній світ як загрозу, спостерігаючи за вирубкою лісів, нафтовидобутком, браконьєрством та поширенням хвороб, до яких в них немає імунітету. Саме тому вони відмовляються від контактів, обираючи збереження власної культури і безпеки. Організація Об'єднаних Націй закріплює за кожним народом право на самовизначення. Якщо плем'я відмовляється від інтеграції, цивілізоване суспільство має поважати їхній вибір залишатися ізольованими.
1: Важливо знати.
3: Міністерство оборони роз'яснило порядок укладення нових мотиваційних контрактів та їхні основні переваги для чинних військовослужбовців. У межах першого етапу трансформації сил оборони військовослужбовці та цивільні можуть укласти нові контракти з чітко визначеними термінами служби, справедливою оплатою та гарантією відстрочки після завершення служби. Залежно від посади, військові можуть укласти піхотно-штурмовий, бойовий та базовий контракт. У Міноборони наголосили, що чекати завершення чинного контракту не потрібно. Після підписання нового попередній контракт автоматично припиняє дію, а новий набирає чинності від дати, зазначеної в наказі з особового складу. Для переходу на новий мотиваційний контракт необхідно подати рапорт. Військовослужбовці Збройних сил та Держспецтрансслужби можуть зробити це через застосунок «Армія Плюс». Якщо застосунок відсутній або контракт укладається для проходження служби не в ЗСУ чи Держспецтрансслужби, потрібно подати паперовий рапорт за підпорядкованістю. Рапорт мають розглянути не пізніше, ніж за 14 днів від моменту подання. Після його схвалення військовослужбовець може підписати новий контракт. Укласти новий контракт можна лише з тим підрозділом, у якому військовий проходить службу та перебуває у списках особового складу. Для підписання контракту в іншій військовій частині спочатку необхідно офіційно перевестися. Нові мотиваційні контракти укладаються строком на 10 або 24 місяці, залежно від посади та підрозділу. Перелік бойових посад і бойових частин, для яких передбачений 10-місячний контракт, затверджений окремим наказом Міністерства оборони. Після завершення строку контракту військовослужбовець має гарантоване право на звільнення незалежно від дії воєнного стану. Якщо він не планує продовжувати службу, після звільнення отримує відстрочку від призову. Базові 6 місяців та додатковий термін залежно від участі в бойових діях і загального стажу служби. Також держава гарантує проходження навчання або підготовки у разі призначення на нову спеціальність, можливість кар'єрного зростання, одноразову допомогу після укладення першого контракту, щомісячне грошове забезпечення, додаткові виплати, бойові винагороди, надбавки, відпустки, пільгову іпотеку, компенсації та інші соціальні гарантії для військовослужбовців і членів їхніх родин. У контракті визначаються особисті дані військовослужбовця, військова частина та посада, дата початку і завершення контракту, права та обов'язки, гарантії, виплати, соціальне забезпечення, а також підстави та порядок припинення або продовження контракту.
1: Знати більше з українським радіо.
2: Як швидко новини долали відстані до появи інтернету? І хто першим перетворив інформацію на найдорожчі товари в Європі? Ще на початку 19 століття інформація рухалася зі швидкістю поштового екіпажу або корабля. Новина про зміну влади чи війну в іншій країні могла йти тижнями. Газети того часу публікували не свіжі факти, а застарілі чутки. Усе змінилося у 1835 році. У Парижі колишній перекладач і комерсант Шарль-Луї Гавас заснував перше в світі інформаційне агентство. Сьогодні воно відомо як «Франс Прес». Гавас зрозумів головну істину. Свіжі і достовірні новини критично необхідні політикам і бізнесменам для ухвалення рішень. Спочатку для швидкості агентство використовувало поштових голубів. Вони доставляли фінансові та біржові зведення між європейськими столицями за кілька годин. Але справжню революцію зробив телеграф. Ця технологія дозволила миттєво передавати короткі текстові повідомлення електричними дротами. Успіх французького агентства надихнув конкурентів. У 1849-му Бернард Вольф відкрив своє телеграфне бюро у Берліні, а у 1851-му Пауль Юліус Рейтер заснував знамените агентство Ройтер у Лондоні. Ці три європейські компанії створили фундаментальну базу для усієї сучасної журналістики. Агентства швидко зрозуміли, що конкурувати по всій Європі надто дорого. Тому у 1859-му вони уклали безпрецедентну картельну угоду. Вони буквально поділили континент на інформаційні зони впливу. Агентство Гаваса висвітлювало Францію, Іспанію та Італію. Бюро Вольфа монополізувало збір новин в Німеччині, Скандинавії та країнах Центральної Європи. Агентство Ройтер контролювало Велику Британію та її колонії. Ця угода проіснувала майже 80 років і встановила суворі правила гри на ринку. Поява телеграфу та агентств не лише прискорила передачу даних, а й повністю змінила структуру написання тексту. Передача кожного слова телеграфом коштувала дорого. Журналісти більше не могли дозволити собі довгих вступів та емоційних роздумів. Вони почали писати короткими, максимально інформативними реченнями. Саме тоді сформувалися два головні стандарти. Перше – правило п'яти запитань. Кожне повідомлення мало одразу відповідати на запитання «хто, що, де, коли і чому». І друге – принцип перевернутої піраміди. Найважливіший факт ставився на самий початок тексту, а другорядні деталі залишали на кінець. Якщо зв'язок обривався, головна суть однаково доходила до редакції. Ця європейська інформаційна модель діє безстроково. Стандарти, створені в 19 столітті у Парижі, Берліні та Лондоні, досі залишаються основою роботи усіх світових медіа. Вони довели, хто швидше і точніше передає факти, той керує інформаційним простором.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
4: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
1: Суспільне новини на українському радіо.
5: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по поїзду на Харківщині. Сьогодні в Україні відзначають День державного прапора. Далі подробиці. У Харківській області внаслідок удару російського безпілотника поряд з електропоїздом на залізничній станції вже відомо про двох загиблих пасажирок. Про це повідомляє Національна поліція України у Фейсбуці. Ще п'ятеро людей постраждали, серед них дитина. Через загрозу удару БПЛА поїзд завчасно зупинили, пасажирів евакуювали. Більшість разом із бригадою поїзда перебували на безпечній відстані від залізничної інфраструктури. Однак частина людей залишались поруч зустрічі з поїздом. Саме вони і постраждали, зазначив посадовець. Росія, зрештою, програє у війні проти України, бо не розуміє українців і не враховує їхнього спротиву. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час урочистостей з дня нагоди Дня державного прапора України. За його словами, для російського очільника та Кремля саме існування незалежної України залишається найбільшим подразником. Водночас, наголосив Зеленський, чим більшим є тиск на українців, тим сильнішим стає їхній спротив.
6: У 2014 та у лютому 22-го року Росія напала, аби забрати у нас цей прапор, наші, забрати наші символи, нашу свободу і незалежність. Вони прийшли забрати наше все. Росія не залишає цих прагнень. Масові, дійсно масові удари, терор, вбивства, всім цим рухає маніакальна мрія однієї людини, щоб України не існувало. Кремль схиблений на цьому, але зрештою програє саме через це нерозуміння України, нерозуміння її людей, нерозуміння, що чим більше тиск, тим сильніше наш спротив.
5: Президент Володимир Зеленський заявив, що інформації, яка стала відомою після обшуків і підозри Ірині Мудрій, було достатньо для її звільнення з посади заступниці керівника Офісу президента. Про це він сказав у розмові з журналістами, передає кореспондент Суспільного. Президент також наголосив, що в антикорупційних органів до нього особисто нуль питань. Зазначив, що антикорупційні органи продовжують незалежно працювати, а влада реагує на їхні розслідування. Ірину Мудру звільнили 19 серпня після обшуків і оголошення їй підозри. Вона фігурує у справах НАБУ і САП, Форест Гамп та Феміда. Ірину Мудру підозрюють у причетності до легалізації 150 мільйонів гривень для внесення застави за екс-міністра енергетики Германа Галущенка, а також до схем із рейдерським захопленням майна. Завтра, 24 серпня, Вищий антикорупційний суд продовжить обирати її запобіжний захід. Підозрювана звинувачення відкидає. 254 бойові зіткнення відбулося минулої доби на фронті. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбук. Найбільше атак російські війська здійснили на Костянтинівському та Покровському. Водночас на Краматорському напрямку противник посилив застосування авіації. Якщо раніше авіаудари були поодинокими, то тепер відбуваються щодня. Про це в етері Суспільного повідомила речниця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Ольга Косенко. За її словами, по самому Краматорську росіяни б'ють артилерією та застосовують безпілотники.
7: Краматорський напрямок продовжує залишатися тяжким. Ворог повільно просувається, і це просування не таке швидке, інтенсивне, як би йому хотілося, тому він, по суті, займається терором самого міста Краматорська. Щодня місто потерпає від десятків обстрілів і авіабомбами, і артилерією, і дронами різного типу. Вони палять автівки, вони б'ють по цивільній інфраструктурі, вони атакують житлові багатоповерхівки, вони вбивають цивільне населення. Загалом вони продовжують дотримуватися тактики інфільтрації і більше йдуть з флангів саме Краматорського напрямку.
5: З молитви за єдність та мир в Україні розпочався у столиці вже традиційний національний молитовний сніданок. Митрополит Православної церкви України Епіфаній та глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук згадали у молитві полеглих воїнів, полонених та зниклих безвісти. Захід цьогоріч зібрав понад 400 учасників, серед них представники духовенства, військові, ветерани, капелани, політики та іноземні гості. На важливості молитовного сніданку в коментарі Суспільному наголосив намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної церкви України єпископ Авраамій.
8: В умовах невиправданої війни, яку розпочала Російська Федерація, ми вкотре свідчимо усій світовій спільноті, що з нами Бог, з нами Україна і з нами наші мужні захисники-захисниці. Незважаючи на останні тижні частих обстрілів російських, незважаючи на всі ті події, які розгортаються навколо нашої країни, але ми знову ж таки і церква, і наш український народ показує незламність, стійкість і впевненість в тому, що неодмінно перемога настане.
5: Благодійний фестиваль борщу триває у Подільську на Одещині до 35-ї річниці Незалежності України. На гостей чекають концертна програма, ярмарок, майстер-класи, фотозони та розваги для всієї родини. Більше розкаже наша кореспондентка Ольга Глечик.
9: Ми перебуваємо в Подільську, це на півночі Одещини, і тут сьогодні відбувається найбільша гастрономічна подія Куяльницької громади – фестиваль традиційної української страви «Пан Борщ», присвячений Дню Прапору і прийдешньому святу 35-ї річниці Незалежності України. Гастрономічне свято сьогодні поєднує локальну історію, традиції, культуру, а також благодійність. Під час фестивалю всі кошти, які будуть зібрані, будуть передані нашим захисникам, їм допомогу. Головна родзинка фестивалю – це парад борщів, а також встановлення українського рекорду з найбільшого звареного борщу – 300 літрів імені Євгена Чекаленка. Гостей сьогодні дуже багато, люди прийшли з сім'ями, в вишиванках, з гарним настроєм. Ми поспілкувалися з учасниками фестивалю, нам розповіли всі секрети рецептів кожної з громад, а також з організаторкою. Давайте послухаємо пряму мову. Христина Ходюк нам розповіла, чому саме Чекаленковий борщ, а також декілька учасників фестивалю.
10: Кожен старостинський округ готує свій борщ, свій унікальний борщ. Там є певні моменти, певні інгредієнти, які включаються відповідно до того, що вирощується в старостаті, яким чином там, яка є традиція варіння цього борщу. І це вже занесено також в нематеріальну культурну спадщину Одеської області. Тут 15 видів борщу. 16. Які самі незвичні? У нас є борщ з рибою, чорносливом, сливами, білий борщ на закваці з білого буряка. Дуже багато видів.
11: На нашому святі ми приготували дуже смачні вертути різних видів з нас, різними начинками. Каравай спекли. Борщ наш славиться тим, що в нього є родзинка, це чорнослив. Дуже смачний, з чорносливом і з ребрами. У нас є ці варенички з творогом і з сиром і з картошкою.
9: Також сьогодні на фестивалі відбуваються виступи творчих колективів Куяльницької громади, відеопрезентації та всі в очікуванні хедлайнеру фестивалю гурту «Без обмежень». На площі, крім того, працює ярмарок майстрів, фудкорти, фотозони, дитячі фотозони. Загалом така атмосфера сьогодні в Подільську. Люди продовжують святкувати День прапора.
5: Кореспондентка Ольга Глечик про фестиваль борщу, який нині триває у Подільську на Одещині.
1: Новини на Українському радіо.
5: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
5: Завтра в Україні без опадів. Вітер західний, північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура у західних та північних областях вночі 8-13 градусів, вдень 21-26 градусів. На решті території вночі 11-16 градусів, вдень 25-30 градусів. На Київщині завтра без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, вдень 21-26. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
12: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. Радянська влада все вела до того, щоб формувалася нова історична спільність – радянський народ, пісня якого була «Мой адрес – ні дом і ні вулиця», «Мой адрес – Совєтський Союз». Себто забувайте все, що до вас було, викидайте одяг, викидайте реманент, який належав вашим предкам, живіть світлим комуністичним майбутнім, яке невідомо, коли настане. Працюйте. Оце все, що вам залишається. Але були люди, котрі Україну у серці, у своєму побуті зберігали. Навіть якщо атрибути важливі, такі як ікони, рушники, плахти, реманент домашній, доводилося іноді збирати навіть на смітниках. Таким був Іван Гончар. Видатний українець, людина, яка зібрала, можливо, найкращу збірку народного побуту, українського начиння, українського костюма, всього того, що є символом української душі. І збирав він це і зберігав у своїй хаті на Дніпровських кручах у місті Києві. Казав сам, мій дім – це не просто житло, це сховище української душі, яку намагалися знищити. Коли відкривалася виставка у музеї Івана Гончара, так він тепер називається, як величезний пам'ятник всьому життю і творчості Івана Макаровича Гончара, було навіть неочікувано використано його голос. Голос, який він записав для нас з вами, як нащадків, для того, аби знати, що таке ця експозиція. Експозиція із, я навіть не можу сказати, експонатів, із речей. Дуже дорогих речей, дуже дорогих душі кожного українця, які представлені на виставці, що називається «Іванів ковчег». Почнімо з голосу Івана Макаровича.
13: У всіх невеличких затишних світлицях ви відчуєте широкі простори нашої рідної батьківщини – відчуєте запашність і чарівність стародавньої полянської землі Київщини і Волині, екзотичної Галичини і мальовничої Полтавщини, краси України, Поділля, багатобарвної Чернігівщини. Тут ви відчуєте дух козацької волі, що буяла в розлогих степах України. Тут ви відчуєте глибину віків нашої славної історії, сприймете шелест жита, шум гаїв, спів соловейка, щебетання жайворонка, сльози матері і щастя закоханої дівчини. Важко, просто неможливо розповісти вам про все, що ви тут побачите. Для цього треба розповісти всю історію нашого народного мистецтва, що, звичайно, недосяжне при першій зустрічі. Тому я зроблю тільки коротенький пролог з тим, щоб збудити зацікавленість та відкрити очі на багатющу спадщину нашого народу.
12: Ну, можна вважати, що голос Івана Макаровича Гончара і його оцей от просто чарівний акцент, просто майже втрачена мова чудова українська, якою зараз мало хто говорить, і є прологом до виставки «Іванів ковчег». А продовжить розмову про неї в нашому ефірі пані Наталя Синтимон. Вона одна із ініціаторок і кураторок цієї виставки, заступниця генерального директора Національного культурного центру «Музей Івана Гончара». Пані Наталю, вітаю вас в ефірі. Рада, що ви з нами. Тож продовжить цей пролог, як сказав, чи як почули ми з голосу Івана Макаровича, що представлено на виставці «Іванів ковчег»?
14: «Іванів ковчег» побудований на двох форматах, і базою цієї виставки є контраст двох просторів. Нам дуже хотілося донести до сьогоднішнього жителя епоху того часу, щоб люди побачили не просто красу традиційного мистецтва, а щоб вони зрозуміли, яка була ціна його зберігати, чого це вартувало і в якому суспільстві тоді це все відбувалося. Отже, перша зала, яка представляє період Радянського Союзу в різних іпостасях. Там представлено і фольклор, яким він тоді вважався в форматах «Дідів Морозів» і «Снігурок», і каральну психіатрію, під яку підпадали ті, хто був, не погоджувався з правлячою елітою того часу. І отакі невеличкі цитати з пленумів комуністичної партії. Тобто, коли людина на сьогодні, це здається, особливо молоді, давно забутим, і зазвичай, коли ви дивитесь на цю красу, яку зібрав Іван Гончар, не дуже зрозуміло, в якому середовищі це все відбувалося. Отже, перша зала намагається передати той час, коли це все відбувалося. І по центру зали лежить розбита скульптура, створена Іваном Гончарем, яка стояла у нього біля дому і яку одного разу він зранку побачив розбитою. І не тільки її, там була скульптура Залізняку, а також Хмельницькому і ще кілька скульптур. Тобто навіть таким чином намагалися зупинити цей процес. Це про першу залу. А друга зала – це, можна сказати, така інтерпретація домашнього музею, де через твори народного мистецтва з різних історико-етнографічних регіонів України ми намагалися передати атмосферу того місця, в якому, я би сказала так, вибрані люди могли зібратися і провести час.
12: Ну, нагадаємо, що хата Івана Гончара – це було місце, де зустрічалися справді люди, які намагалися хоча би в цьому невеличкому культурному і побутовому просторі зберегти свою ідентичність або почерпати її. Там були Василь Стус, Євген Сверстюк, Сергій Параджанов, В'ячеслав Чорновіл і дуже-дуже багато людей. Першим мені про цю хату колись у своїх спогадах розповів Тарас Петрененко, якого маленьким водила його видатна мама, співачка Діана Петрененка до Івана Макаровича Гончара. Ну і на виставці, як ми бачимо, є допис маленької 7-річної Оксани Забушко, яка написала, що їй дуже сподобалося бувати в хаті Гончара, і на таких експонатах мають виховуватися діти такого віку, як я. Пані Наталю, скажіть, будь ласка, Петро Гончар, спадкоємець Івана Макаровича і генеральний директор Національного центру народної культури музею Івана Гончара, сказав, що в запасниках ще є дуже багато речей, які майбутні виставки будуть наповнювати. Наскільки справді їх ще багато є?
14: Насправді збірка, колекція, яку зібрав Іван Гончар, я думаю, що вона найбільша в Україні. І такої кількості збірки, де предмети зібрані, по-перше, практично з усіх регіонів України. І зібрана і кераміка, і текстиль, і живопис, і ікона. Такої повноцінної збірки, я думаю, не створила, на жаль, ні одна інша людина. І наша зала немає можливості за один раз представити всю кількість тих експонатів, які має музей фонду, це тільки зі збірки саме Івана Гончара. Тому ми продумали, але нам дуже хотілося показати максимально цю спадщину, і ми вирішили кожні два тижні змінювати частину експозиції. Отже, у нас буде часткова виставка присвячена творчості Івана Гончара, де будуть представлені саме його роботи, зроблені ним, адже він був не просто і не тільки колекціонером, не тільки людиною, яка вболівала за українську культуру. Він сам був художником, митцем, і він створив багато і полотен, і скульптур. Також у нас буде окрема виставка, яка буде присвячена мамаям, така окрема тема.
12: Так.
14: Я сподіваюся, що наші глядачі хоч трошечки знають про такий образ в українському мистецтві, який втілює в собі і, мабуть, давнього українця, і вічного козака, і таку спокійну, врівноважену людину, яка завжди своє захистить і в будь-якій ситуації залишиться самим собою. Насправді, справжніх картин творів мамаїв, їх в Україні є не так багато. І наш музей має одну з найбільших колекцій. Отже, одна з виставок буде представлена саме картинам мамаїв, і буде вона називатись «Дух мамая».
12: Угу. Скажіть, будь ласка, таку річ, скільки, на ваш погляд, людей, ну, з вашого досвіду, скільки людей задіяно в тому, щоб оберігати цю збірку величезну? Адже ми розуміємо, що війна – це загроження для всього. Наскільки ми маємо можливість зберігати це в надійному захищеному просторі?
14: Наразі збірка зберігається в надійному захищеному просторі, тому що це найцінніше, що має музей. Але разом з тим ми розуміємо, що сьогодні всі переживають за це, і всі музеї за це переживають. Але навіть і не в воєнний час фінансування культури, фінансування закладів культури, воно бажає кращого. І наш музей, на жаль, відноситься теж до тих закладів, які сподіваються і на реконструкцію, і на покращення своєї бази, тому що експонатів стає все більше, вони вимагають все більшої площі. Разом з тим у нас є потреба в більшій кількості залів, щоб ми не змінювали кожні два тижні експозиція, щоб ми могли робити різні зали, де в будь-який день глядач може прийти і побачити різний формат представлення традиційної культури.
12: Як довго триватиме виставка?
14: Виставка буде загально тривати до 29 листопада.
12: Це ви маєте на увазі усі ці етапи, коли буде змінюватися експозиція тематично?
14: Так.
12: Я пропоную ще послухати малесенький фрагмент виступу на відкритті виставки Петра Івановича Гончара, аби зрозуміти і його посил до всіх, хто прийшов.
15: Кожний предмет, кожний запис, він у часі народжується знову і знову. Тому що за цим, ми зрозуміли, стоїть правда життя. І цю правду життя зміг витворити для нас на сьогоднішній день Іван Гончар, збудувавши свій оцей такий, ми й назвали його ковчегом.
12: Правда життя. Скільки людей спраглих правди життя прийшло на відкриття? Я була свідком, як прийшло дуже багато відомих співаків, митців, людей, які відомі в культурному середовищі. На ваш погляд, як буде продовжуватись? Наскільки є зацікавлення цією виставкою?
14: Я думаю, що з кожним днем зацікавлення буде все більшим, тому що це був тільки формат відкриття, а виставка буде супроводжуватись різними культурно-мистецькими заходами, які будуть дотичні саме до творчості Івана Гончара і до того, що буде представлено. Я хотіла би ще озвучити ті виставки, які будуть в рамках виставкового проєкту. У нас буде представлена спадщина бібліотеки, великої бібліотеки Івана Гончара, стародруків і тих унікальних видань, які він зміг знайти і зберегти для нас. Вона буде називатись «Правда і кривда. Історія». У нас буде виставка «Вимірі буття. Рушник». Вона буде присвячена традиційному текстилю. Я думаю, що вона буде дуже цікавою, дуже гарною. У нас буде виставка «З роду в ріг, оберіг плахта», яка буде представлена одягу традиційному. І це одна з найкращих колекцій в Україні, в світі теж, зрозуміло.
12: Так.
14: І також у нас буде представлена традиційна ікона. І просто треба розуміти, наскільки складно було збирати в той час ікони. І в час атеїзму тотально, в час, коли їх палили, викидали, коли знищували церкви, але Іван Гончар вже тоді розумів, наскільки мистецько цінними є ікони, наскільки вони відображають дух народу, наскільки вони передають вірування народу. І збірка ікон Івана Гончара одна з найкращих.
12: Дякую вам. Так. Дякую, пані Наталю. Наталя Сентимон, заступник генерального директора Національного центру народної культури музею Івана Гончара, була в ефірі Українського радіо. Мова йшла про великий виставковий проєкт «Іванів ковчег», присвячений пам'яті Івана Макаровича Гончара, видатної людини, яка зберегла українськість для українців.
1: Українське радіо.

0: знати більше про українців.
1: Його мрією була тиха університетська робота, але життя зробило з нього торговця смертю. Ім'я Георгія Кістяківського не зустрічається в підручнику історії. Проте саме його знання допомогли переламати хід війни та вплинути на політику однієї з двох наддержав. Кістяківський був одним із розробників американської атомної бомби. Фактично, саме він спроєктував пусковий механізм першого ядерного вибуху в Аламогордо, Нью-Мексико, 16 липня 1945 року. Георгій Кістяківський народився на стику століть, 1900 року. На відміну від батька, який був соціологом і правознавцем, Георгій більше захоплювався світом речовин. Ще навчаючись у Києві, під час війни він призвичаєвся відшуковувати на полі бою снаряди, які не розірвалися, знешкоджувати їх, а начинку продавати. Юнацький досвід стане в пригоді в майбутньому, але зі зміною ролей. Начинку для бомб готуватиме вже він сам. Георгію було 17, коли до влади прийшли більшовики. Батьки, які свого часу самі перехворіли на марксизм, прищепили йому недовіру до будь-яких радикальних проєктів перебудови світу. Нової влади він не прийняв. І в результаті опинився в білій армії. Далі – недовга служба у кавалерії, евакуація на пароплаві із Криму, висипний тиф і турецький полон. За сприяння британської влади він звільнився та оселився у Парижі. Його дядько Ігор Богданович, який в роки громадянської війни служив міністром внутрішніх справ уряду Незалежної України, порадив молодому чоловікові вступити до Берлінського університету. І навіть заплатив за навчання. Тягар війни не відбив у Георгія смаку до науки. Університетський курс він проковтнув за 3,5 роки, а потім в рекордні терміни захистив докторську дисертацію з фотохімії моноксиду хлору та озону. За рекомендацією наукового керівника він отримав стипендію у Принстонському університеті і поїхав до Америки. Штати стали його новою домівкою. Там він одружився і невдовзі отримав роботу у Гарварді, де працював до кінця життя. Працюючи у Гарварді, Кістяківський швидко став одним із найкращих, якщо не найкращим експертом з вибухівки. У 39-му році почалася Друга світова війна. У 40-му президент США Франклін Рузвельт створив Національний дослідницький комітет з оборони. Очільник Гарварду був призначений головою відділу Б, який відповідав за бомби, паливо, гази та хімікати. Він призначив Кістяківського керівником відділу А1, що займався вибуховими речовинами. Кісті, так називали його колеги, виявився неймовірно продуктивним. Він створив десятки нових хімічних сполук, зокрема і те, що пізніше назвуть пластиковою бомбою, а також першу у світі їстівну вибухівку, яка врятувала Китай від розгрому. Це сталося на початку війни, коли Японії вдалося захопити значну частину Китаю. Виник партизанський рух, але він майже повністю залежав від зовнішньої допомоги. Окупаційні японські війська обшуковували кожну вантажівку, і провести будь-яку зброю було дуже складно. Рішення несподівано знайшов Кістяківський. Працюючи з гексогеном, учений майже випадково відкрив його побічний продукт – октоген. Він мав вищу температуру займання і, до того ж, на вигляд був дуже схожий на борошно. Із сумішею октогену і борошна можна було навіть щось випікати. Але достатньо вставити детонатор, і мафін перетворювався на бомбу. Для пересилання вибухівку пакували у мішки від тітоньки Джемайми. Це популярна в США марка кулінарних виробів. І переправляли через японський КПП. Від справжнього борошна вона не відрізнялася ні на вигляд, ні на смак. Хіба що була трохи грубішою за текстурою. За роки війни китайці використали приблизно 15 тонн тітоньки Джемайми. Але секрет надовго залишався нерозкритим. Утім, головна справа в житті Джорджа Георгія Кістяківського була попереду. На початку 40-х років на секретній американській базі Лос-Аламос тривали роботи над зброєю небувалої сили. Єдиної технології не було, тому до справи підключили одразу дві команди. Одна проєктувала урановий снаряд, а друга – плутоніевий. Технічно створити уранову бомбу було простіше, але вона мала безліч недоліків. По-перше, вона була дуже ненажерливою. На один снаряд йшло 50 кілограмів дефіцитного урану-235. По-друге, вередливою. Сильний удар міг призвести до передчасної детонації. По-третє, громісткою. Понад 2 метри завдовжки. У процесі до роботи залучили Георгія Кістяківського. Спочатку він хотів відмовитися, бо раніше не працював із ядерним паливом. Але керівнику Манхеттенського проєкту Роберту Опенгаймеру вдалося його вмовити. Те, що доручили Кістяківському, спочатку здавалося фізикам неможливим. Створити керований вибух, який стисне плутонієву кульку, як сніжку в долонях. Але йому це вдалося. Щоправда, через багато років учений визнає. Інформація про відмову Японії капітулювати переконала його, що військове використання атомних бомб було виправданим, бо він хотів покласти край війні якнайшвидше. Але потім поступово зрозумів, що це не так. Після закриття Манхеттенського проєкту Кістяківський повернувся до улюбленої справи – викладацької та дослідницької діяльності в Гарварді. Але ядерні перегони наростали, а отже й потреба у знаннях Георгія Кістяківського. У 50-х роках він увійшов до консультативного комітету Міністерства оборони США із балістичних ракет, консультативного комітету із хімічної енергії Національного управління аеронавтики НАСА. А із 59-го, після запуску першого радянського супутника, став спеціальним радником президента із науки і техніки в адміністрації Двайта Ейзенгауера. Перебуваючи на посаді наукового радника президента, він неодноразово розповідав про своє українське коріння та про членство в українських організаціях, зокрема в науковому товаристві імені Тараса Шевченка. Водночас, упродовж усього життя, йому постійно доводилося уточнювати, що він українець, а не росіянин. Так сталося і під час його останнього інтерв'ю у 82-му, коли його перепитали: «Ви ж росіянин, правильно?» На що Кістяківський відповів: «Ні, я українець». Це все одно, що сказати шотландцю, що він англієць.

0: Українське радіо.
1: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Україні потрібно до 10 мільярдів доларів, щоб покрити дефіцит бюджету армії у січні та лютому, заявив Зеленський. Президент Фінляндії Олександр Стуб оголосив про два пакети підтримки для України. Далі подробиці. Україні потрібно до 10 мільярдів доларів, щоб покрити дефіцит бюджету армії у січні та лютому. Про таке повідомив Володимир Зеленський на прес-конференції за підсумками Нордично-Балтійського саміту. Решта коштів Україні потрібна вже тепер. Для покриття бюджетних потреб офіційний Київ працюватиме над отриманням другого траншу позики ЄС у 90 мільярдів. Також розглядається варіант використання заморожених російських активів.
4: Є різні наші партнери, з якими ми будемо працювати, піднімати це питання, щоб мати можливість взяти ці гроші. Це серйозний виклик, який ми розуміємо, поки що, і слава Богу, не відчуваємо. І дай Бог, що ми його не відчували ні в цивільному просторі, ні на полі бою.
3: Лідери країн Нордично-Балтійської вісімки – Литви, Латвії, Естонії, Данії, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Ісландії – сьогодні прибули до Києва на саміт, присвячений підтримці України. Учасники обговорили посилення протиповітряної та антибалістичної оборони, зокрема програму «Фрея», а також безпеку судноплавства в Чорному морі та російські атаки на українські порти. Президент Володимир Зеленський заявив, що найближчими днями очікуються конкретні кроки щодо реалізації програми «Фрея». Країни NB8 також анонсували нові пакети військової допомоги без розголошення їхніх деталей. Окремо президент Фінляндії Олександр Стуб оголосив про два пакети підтримки для посилення ППО України та зимової підтримки української енергетики, говорять прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьор та президент Фінляндії Олександр Стуб.
5: Я думаю, що повідомлення, яке ми хочемо донести, полягає в тому, що ми приїхали сюди не просто заради видовищності чи символізму. Основне повідомлення від NB8 полягає в тому, що ми підтримуємо Україну. Ми робили це з самого початку і будемо продовжувати робити це стільки, скільки буде потрібно. Сьогодні я оголосив, що підтримка України з боку Норвегії наступного року буде на рівні цього року – 9 мільярдів доларів, що є рекордним показником. І ми будемо працювати, як і в попередні роки, щоб ці кошти відповідали пріоритетам, які мають вирішальне значення у боротьбі України за самооборону, за збереження суверенітету, свободи та демократії.
3: Вибори просто зараз можуть стати цунамі для держави, яка розколе Україну. Так президент Володимир Зеленський прокоментував можливість проведення голосування під час війни. Про це він сказав, спілкуючись з журналістами. За словами глави держави, вибори за нинішніх умов мають великі ризики, а його стратегія – довести країну до завершення війни та зберегти незалежну і суверенну державу. Так Зеленський, зокрема, відреагував на заяву колишнього міністра оборони Михайла Федорова, який закликав знайти механізм для повернення України до повноцінного демократичного процесу навіть в умовах тривалої війни. Водночас президент заявив, що готовий обговорювати проведення виборів, якщо будуть запропоновані умови для безпечного, легітимного і демократичного голосування з можливістю участі військових, жителів прифронтових територій та українців за кордоном. У квітні цього року минуло 7 років відтоді, як Зеленський обіймає посаду президента, хоча максимальний строк президентських повноважень в Україні становить 5. Водночас під час дій воєнного стану проведення виборів заборонене. Вийшов на подвір'я, і це врятувало життя. Вранці російський безпілотник впав в кількох метрах від будинку чернігівця Геннадія Мамедова. Детальніше у сюжеті Катерини Ісаченко.
6: Під час російської атаки на Чернігів зранку 23 серпня російський безпілотник частково зруйнував будинок Геннадія Мамедова. За словами чоловіка, дрон вибухнув у 3 метрах від його оселі. Вибуховою хвилею вибуло одну із стін будинку. Саме в цій кімнаті, де за хвилину до вибуху перебував Геннадій.
7: Лежав, потім після першого вибуху пішов подивитись дизінка. Тільки вийшов, другий прильот, і через вікно сюди хвиля пішла. Полетіло скло, батарею вирвало.
6: Дружина Геннадія Світлана Горваль у момент влучання безпілотника перебувала на власному подвір'ї.
0: Я притулилася до стіни сарая. Чоловік тут також притиснувся у двері. Воно пролетіло просто над головою. От знаєте, як комета. Воно впало чи 3 метри до будинку, чи 5. Стіну вибило одразу, газову трубу зірвало, пожежа почалася. Будинок потріскався увесь. Даху нема, його весь знесло. Ото, як воно вибуховою хвилею, отак воно через усю хату, всі стінки, всі перегородки, усі двері, усе воно просто знесло.
6: Геннадій Мамедов ділиться. Їхній будинок росіяни руйнують не вперше.
7: Ми вже відбудовувалися один раз. Склив я вікна, вставляв двері, повністю перекрили дах нам волонтери. Тому це другий раз вже нас штурмують тут.
6: Сусідка Геннадія Світлана Спотай розповіла, що на момент атаки вона була в модульному будинку, адже свій відбудовують після того, як росіяни знищили його у 2022 році. Родина ще не встигла закінчити будівництво, як дім знову пошкодило.
1: Фронтон відійшов повністю від будинка. Там треба перекладувати чи щось робити. Криша, стекла зруйновано, веранда, тріщина по стінках.
6: Катерина Ісаченко, Суспільне новини, Чернігів.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, вітер західний, північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура у західних та північних областях вночі 8-13, вдень 21-26 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Кайдани Порвіте. Радіофільм Українського радіо до 35-річчя Незалежності.
1: Одіссея не було вдома 20 років. 10 він провів під стінами Трої, ще 10 поневірявся у мандрах, аж допоки зміг повернутися додому. Мойсей водив свій народ пустелею удвічі довше. Шлях з рабства єгипетського до землі обітованої відняв 40 років. Говорячи про сьогоднішню Україну, ми говоримо про 35 років, що спливли від вікопомного 24 серпня 1991. Тоді здавалося, що Тарасів заповіт «Кайдани Порвіте» було нарешті виконано. Та чи одразу? І чи до кінця? Як далеко ми зайшли за цих 35 років? Давайте спершу подивимось, наскільки ці кайдани були міцними і як глибоко в'їлися в тіло і душу українського суспільства. Щоб почати, нам навіть не потрібно виходити з Хрещатика 26. Багато речей, пов'язаних з контролем над свідомістю, над інформаційним простором, відбувалися просто у цих стінах, де розташовувалося, як і сьогодні, і українське радіо, і телебачення. Говорить дослідник історії українського радіо, журналіст, багаторічний керівник Національної радіокомпанії України Анатолій Табаченко.
2: Якщо говорити про інтеграцію України в загальносоюзний простір, то, очевидно, немає жодної галузі в економіці, в культурі, освіті, будь-де, яка б не була інтегрована потужно в загальнорадянську систему. І, звичайно, що засоби масової інформації, особливо такі дієві, як радіомовлення, був яскравим прикладом отакої інтеграції. В 1924 році, коли з'являлося українське радіо, було організовано силами місцевої влади, і, очевидно, якийсь початковий період не було під таким потужним контролем всесоюзним. Але уже в 30-х роках була створена потужна система контролю ідеологічного і цензорного контролю, який поголовно контролював все, що відбувалося. І система працювала як? Був Державний комітет телебачення і радіомовлення СРСР, Держкомтелерадіо, республіканські комітети телебачення і радіомовлення, обласні комітети телебачення і радіомовлення і якісь ще міські чи районні редакції. І отака от структура, яка була чітко централізована, і безперечно, що була, по-перше, єдина сітка мовлення, в якій найкращий час, найрейтинговіший був відданий передачам всесоюзного радіо, і десь так процентів приблизно 60 було передач всесоюзного радіо, ну, це в 70-х, 80-х роках, коли я вже активно працював, і процентів 40 залишалося передач українського радіо, яке було наче як вкраплення між передачами всесоюзного радіо. Крім того, що сітка була така, так і призначення керівників, насамперед керівника Держкомтелерадіо України. Ясно, що він призначався на посаду лише за погодженням із Держкомтелерадіо СРСР і за погодженням СК Компартії України, а ЦК Компартії України, безперечно, що робив це погодження СК КПРС. Хоча формально призначав український уряд, все це робилось на рівні центрального органу Москви. Звичайно, що вони звітували, що планували роботу спільно, їздили туди на наради, на навчання і таке інше. Знаєте, як це відбувалося от на людському рівні. Час від часу мені доручали робити якісь такі, особливо важливі передачі, які мали прозвучати по всесоюзному радіо. І як це відбувалося от в спілкуванні з московськими колегами, я відчував таку зверхню поблажливість. Ну да, ви хахли там, да, ну постарайся, подивимося, що ви робите. І коли мій керівник, заступник голови Держкомтелерадіо, відряжав мене до Москви, бо коли я робив цю передачу, я мав поїхати особисто і представити її там на місці, а раптом, що не так, щоб можна було щось поправити, переробити, він мені казав, ну ти, Анатолій, поїдь там і познайомись. І там на місці, а раптом, що не так, щоб можна було щось поправити, переробити. Він мені казав, ну ти, Анатолій, поїдь там і познайомися. Дай не з порожніми руками поїхати, бо українська горілка з перцем, там Київ.

0: демократичні процеси в Україні, особливо вже після прийняття декларації про державний суверенітет України, тоді вже збільшилась кількість українських передач, всі ці мовлення. Це просто наочно відбувалося, було видно, як витісняється, по-перше, ідеологічний контент радянський, як різко зростає національно-патріотичний контент, бо уже до того ми почали активно розповідати про білі плями в історії, про Голодомор, українське розстріляне відродження. Тобто до 91-го року задовго вже зміст істотно змінився, хоча формально сітка мовлення залишалася. І от уже після 91-го року все це сталося дуже швидко. Сітка мовлення стала загально українська вся. Всесоюзне радіо було витіснено. І головне, що зник маяк з українського ефіру. Бо в українському ефірі були три загальнонаціональні радіостанції. Перша програма «Союзна республіканська», друга програма «Промінь» абсолютно українська і третя програма, технічна третя програма. Це був маяк. Точки зору професіоналізму, дуже якісний продукт. Вони вміли це робити. Там було багато зарубіжної естради, популярної музики. Насправді ця передача була популярна. І от коли треба було замінити маяк, це вже була проблема серйозна, вона була успішно вирішена, бо з'явилася радіокультура, воно потім почало називатися радіокультура, але по суті на оцих руїнах цього маяка, що таке канал радіомовлення, це сукупність передавачів, які поширюють одну і ту саму програму. І оця сукупність радіопередавальних засобів стала поширювати третю програму українського радіо, канал національного духовного відродження, який дуже багато зробив для того, щоб пробудити національну патріотичність. Патріотичні почуття, оті речі, про які я говорив, про білі плями в історію, про українську культуру, мистецтво, те, що ми багато чого не знали. Я сам для себе багато відкрив з передач українського радіо, те, що раніше ніколи не знав. Сам, працюючи на українському радіо, робив для себе відкриття. Я розумію, яке це вплив мало на українського радіослухача.
1: А технічно, Анатолій Дмитрович, програми Всесоюзного радіо тоді заходили, наскільки я розумію, по мідним кабелям сюди в центральну апарат.
0: Да, через
1: центральну... А маяк?
0: А маяк так само подавався сигнал, наче це третя програма проводового мовлення, і це мережа УКХ-передавачів. І по мідних кабелях подавалося, просто припинили подачу, все, відрізали в Києві, рубільник то в Києві виробили і все. Тобто всі передавачі, які працювали на території України, це місцеві передавачі. А звичайно, те, щоб маяк транслював там, наприклад, на коротких хвилях, то воно так і продовжувало звучати, але це вже була як передача із-за кордону. Технічно це все просто було, але тут виникла інша проблема. Після здобуття незалежності, радянська влада вкладала дуже великі кошти в технічну підтримку мереж мовлення, скажімо, працював довгохвильовий передавач, мережа середньохвильових передавачів, мережа ультракороткохвильових передавачів, і уявіть собі, на територію України, 91 рік, 19,5 мільйонів абонентів радіотрансляційної мережі при населенні 50 мільйонів людей. Тобто на двох людей одна радіоточка. Згідно з будівельними нормами і правилами, кожне приміщення, кожна кімната, промислова, технічна, житлова мала бути обладнана проводовим мовленням, бо крім всього іншого, це ще й засіб оповіщення населення у випадках надзвичайних ситуацій. І, звичайно, поки була радянська влада, це все стабільно працювало. А потім...
1: Бо в кожну кімнату повинен був говорити голос із Москви.
0: Ну, так, по-перше, ти ж там не почуєш ні голоса Америки, ні BBC, нічого. І, з одного боку, воно зручно, бо дешево. Дешево це, по суті, 20 копійок в місяць платили, це символічна ціна, безплатно радіо, воно зранку до ночі працювало. Народ жартова називав цей апарат брехунець, але називали по-доброму, так, знаєте, без зла. Коли Союз розпався, і те, що було в економіці, коли все почало занепадати, оце все сталося і в технічному забезпеченні радіомовлення. По-перше, зупинилися потужні довгохвильові і середньохвильові передавачі, бо технологія була ще з часів Лазаря Кагановича, 30-х років, надзвичайно енергозатратна, тоді зупинився довгохвильовий передач, який потім благополучно знищили, зупинялися середньохвильові передавачі, а їх мережа була потужна по Україні, в Харківській області, у Львівській, потужний передавач Луч Миколаївський, почала руйнуватися проводова мережа. І поступово, ну, зараз її вже практично немає, хоча якісь уламки цієї мережі ще залишились, але практично вона знищена. Ну, це з одного боку і закономірний процес, бо це технологія минулого століття, це технологія тоталітарного суспільства, але не була створена мережа FM-мовлення. І тоді бурхливо почали розвиватися комерційні радіостанції і почалося витіснення ефіру українського радіо з інформаційного простору.
1: Ну і повернення сталося вже під час Великої війни, фактично. І
0: повернення сталося після Революції Гідності, коли перемогла демократія. Тож, взагалі була просто комедія. Українське радіо в ФМ

0: діапазоні, мало частоти в Києві і ще в двох маленьких обласних центрах. Ні в Харкові, ні в Дніпрі, ні в Одесі, ні в Запоріжжі, ніде ФМ-мови немає. Водночас розвивається потужно шансон, русське радіо, авторадіо і так далі. Українське радіо витісняється на периферії інформаційного простору. І скільки у нас було проблем з Національною радою, з питань телебачення і радіомовлення, що ми кажемо, що треба частоти давати, вони кажуть, слухайте, що ви нам голову морочите? Подивіться, у вас передавачі за ліцензію, у вас 300 передавачів є, довгохвильові, середньохвильові, УКХ-передавачі, ціла мережа. І от на папері є 300 частотних присвоєнь, а народ українське радіо не чує. І воно так все занепадало, руйнувалася правдова мережа, і ситуація докорінно помінялася після 2014 року.
1: Зверніть увагу, 2014 року. Занотуйте собі цю дату. Попереду ви почуєте ще багато інших дат, які покажуть, що розривання кайданів 1991 року та за кілька років до того лишень починалося. Хоча деякі процеси були справді стрімкими та тектонічно потужними. Як це було на українському телебаченні, розповідає Людмила Лисенко, телеведуча, письменниця, у 90-х віце-президентка Національної телекомпанії України.
2: Я взагалі оцей період відходу від Москви і пошуки нашої телевізійної української автономії розділила на 7 етапів. Я відношу до першого етапу, наприклад, Чорнобиль, тому що це соціально-політична точка відрахунку, перебудова сама, яку взяв на себе рух. Далі декларація про державний суверенітет 16 липня 90-го року. Ну, і звичайно, для мене, для нас, для всіх, для України революція на граніті. Це був жовтень 90-го року, що в наших передачах пізніше це через тиждень десь теж відзеркалювалися. Це було продовження співочої революції у Таліні в Вільнюсі. Це говорить про те, що ми рухалися в одному європейському світовому тренді звільнення народів. Після оцієї революції на граніті я все-таки ставлю церкневий путч. Бо ми транслювали реакцію на це. І головним чином, що ми тоді багато чого саботували в показі своєму. І 24 серпня проголошення акту незалежності. Хоч я без 1 грудня 91-го року всеукраїнського референдуму взагалі кажу, що про наш весь процес відходу від Москви говорити не можу. Тому що коли всеукраїнський референдум показав фантастичну цифру підтримки цієї ідеї, ми одержали моральне право і імператив від своїх глядачів. Нас було тоді населення, я вам скажу, 52 мільйони. Як ведуча телебачення з Іваном Михайловичем Дзюбою, виводячи нашу еліту на екран, знали, що в нас приблизно з 52 мільйонів населення є десь 22 мільйони глядачів. От такий був приблизно рейтинг. Це був дуже складний процес. Поступове розширення нашої автономії, відхід від Москви. Бо треба було зробити юридичне підпорядкування. А це ж не робиться за день, за два, за три, за рік. Корінна зміна техніки, технології. Ми перейшли від вузького кіно, кіноплівки, на відеозаписи. І з'явилися перші комп'ютери. І от тоді пан Лапін, Москва, нас відрізала від себе. І от тоді ми почали саботувати багато дечого.
3: Відрізала, ну, в сенсі не давали нового обладнання?
2: Нам не давали нового обладнання. Нас відрізали від бюджету, тобто копійки якісь дали. А я хочу нагадати вашим слухачам, що ми тоді будували новий телецентр, той, який зараз на Юрія Ілленка. Але націоналізація майна і телецентру, і нашої вишки, це була дуже велика проблема. Звичайно, цією проблемою займався мій шеф Микола Федорович Охмакевич. Я вам хочу сказати, не можна про нього ніяк казати комуняка. Він націонал-суверен. Розумієте? Він був українцем. Він багато зробив для українського телебачення, маючи великі зв'язки і можливості оцього такого, знаєте, латентного переходу. Я вам скажу, наповнити нашу програму українським контентом в той час. У нас було десь близько 3000 народу, який був розгублений, які не знали, що нам далі робити. Тому що після оцих, як я казала, ключових точок, так, ніхто з цим народом не працював.
3: Я хочу уточнити одну річ суто з точки зору глядача. Якщо я правильно пам'ятаю, була перша кнопка Останкіна і Шаболовка, і була друга, ну, тоді ще не кнопка, тоді був ПТК, переключатель телевізійних сигналів. І на окремому каналі було у Т1. І все.
2: Тому я й кажу, що 23 мільйони були наші глядачі. Отакий рейтинг. Але ви розумієте, під всі ці соціально-політичні проблеми, які підірвали з середини, і не тільки середини, наше суспільство, ми давали як би сказати, свою реакцію. Ви, напевно, як молода людина, все-таки, але все згадуйте, наша плеяда була флагманом першого каналу. Це був відеоканал з питань національно-культурного відродження України. В цей час почалися як реакція на всі ці процеси. Почалися в прямому ефірі телемости, телемарафони, дзвони Чорнобиля. Згадайте, це була подія союзного значення. Москва скрежетала зубами. Розумієте, ми виходили в великі європейські простори. Лапін забороняв, ми виходили. А телеміст Київ-Софія, я вела, наприклад, Софію, Пасак Віктор вів Київ-Лондон. Під оцих всіх, що я казала, сім таких ключових моментів, ми зробили такий контент, врешті, в нас був вже тоді свій канал освіти. Слухайте, ніхто не мав. І Москва хотіла, вони нас зоркали з нас, вони мучили цим каналом освітнім, що треба його виключити, він нікому не нужен, кому нужна математика на українському язикі, по кому хімія, діхлор, дівініл, трихлор, метіл, метан на українському, понімаєте? А і ми сказали, ні, у нас є шкільний екран, і він був 6 годин. І дитячі казки наші від Катрусі українські були. З мультиками, звичайно, була велика проблема, бо фактично мультики були російською. Але ми вперше брали участь в європейських, а не в московських фестивалях. Москва нам цього не прощала, звичайно, що там казати. А сонячні кларнети, а фольклор, який пішов, а наші передачі в музеях України, телетеатр. Це українську класику ми ставили. Спадщина, тільки слухайте за нас. Спадщина. Ну, ви ж згадайте, що це був час Червоної рути, сонячні кларнети, свідча до наукова передача.
3: А давайте нагадаємо нашим слухачам, що це була за програма «Сонячні кларнети». Хтось, можливо, зараз ще краще трошки пам'ятає фольк-мюзик, уже пізнішу реінкарнацію цього проєкту. А от «Сонячні кларнети», де виступали народні колективи, я з хором, в якому співали мої батьки, колись навіть дитиною побував на записі однієї з таких програм.
2: Сонячні кларнети існували, я можу помилитися, може 12, може 15 років. Це була фантастична програма. Я, як віце-президент телекомпанії, відповідала за контент, за творчість. Микола Федорович Ахмакевич тримав бюджет і капітальне будівництво. Ярема Миколайович у нас був інформаційний шеф, і ми мали ще одного шефа по міжнародним зв'язкам. Ну, телецентр був субпідрядний, але наша організація. Так от, творчість. Я зробила, мені здається, дві великих речі. Як ведуча, я відчувала. А як віце-президент, я вже мала право це зробити. Ми майже до мінімума звели цензуру. У нас цензури було 3, і вони були майже безробітні. Залишили цензуром тільки військові таємниці. Все інше було вже пряме і відкрите. І друге, я не можу сказати, що це я запровадила, але це була точно моя ідея. Абсолютно. Багато керівників боялися цього. Я сказала, я відповідаю, все. Ну, прямі ефіри. Ви розумієте, що зробило погоду? От що кажуть, як ми відходили від того, від цієї Москви, від цієї Кацапурі, від того всього. А прямі ефіри? А що би вони нам могли зробити? Ну, фактично, вони нас могли вирубати з ефіру. Пару разів нас вирубали з ефіру. Просто нагло вирубали. Потім було щось пояснення, що технічні якісь там збій, щось там таке, невідомо що. Але ні, розумієте, знищення цензури і прямі ефіри. Ви згадайте, як виглядали наші ефіри від трансляції Верховної Ради. Це була фантастика. Та люди на роботі слухали цю Верховну Раду. Ми запустили суботні зустрічі. Вони були майданчиком для перших дискусій, до перших демократичних виборів і до виборів президента. Суботні зустрічі, я думаю, що всі, хто мав телевізор, сиділи перед екраном.
3: Ви згадали цензорів, яких ви прикончили вже остаточно тоді? Вони були підпорядковані Москві, коли вони ще працювали, чи Києву?
2: Кадрово вони були наші співробітники. Він собі просто сидів якомусь там за капелку, цей пан цензор. Я приходила до нього, і він мені казав, переведіть в інтерклубі, бо я не пущу її в ефір, пісню, яку співають німецькі студенти. Ра-та-та-та-та-та-та-та-та, та-ра-та-та-та. Ну, і так далі. Я перекладаю, ра-та-та-та-та. А він мені каже, не знущайтеся. І з мене знімають премію, розумієте? Ра-та-та-та-та.
3: Ви серйозно?
2: Потім в нас був один директор, який займався спеціально цими цензурними справами. Він пройшов всі кроки, всі кабінети КГБ. Він бачив, як воює з ООН УПА, він бачив, як виселяли, він бачив, кого ставили і назначали, знаєте, і він був директором. Найстрашніше, знаєте, що, пане Романе, зняли цензуру, залишивши тільки військові таємниці. Але Я по собі кажу, у мене була передача «Плеяда» на другий день незалежності. Ви що думаєте, що я от через 24 години збагнули, що сталося, яка подія? Та ні, звичайно, розумієте, це ні. Найгірше, що наші люди, мої колеги, я їх не звинувачую. Я ніколи не була у партії, мені було легше, я не міняла прапори. А вони були у партії і вже щось там їх муляло, розумієте? Замість цензури тої офіційної з'явилася внутрішня цензура, внутрішня.
1: Внутрішня цензура, самоцензура, страх, безгрошів'я і водночас безкомпромісний пошук свого голосу, свого місця, свого права. Як це було в інших сферах життя? Як ми боролися за власні символи і за те, на які гроші будувати власну державу, ще поговоримо. Мене звати Роман Коляда. Далі буде.
4: Кайдани порвіте. Радіофільм Українського радіо до 35-річчя Незалежності. Слухайте на Українському радіо.
5: Світові історики розглядають українську геральдику як невіддільну частину загальноєвропейського культурного процесу, побудовану на канонах класичної лицарської символіки. Але гейстір конструкції, доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського Національної академії України Олег Однороженко, відомий український геральдист, доводить, що західноєвропейська геральдика розвивалася під впливом саме руської, української традиції, тісно пов'язаної з візантійською. В День Незалежності ми згадуємо історію нашого найкрасивішого в світі герба – тризуба. Тож слухайте нас 24 серпня о 16:07 після новин.
6: Добігає кінця літо і фінішує робота команди Українського радіо та суспільного мовлення над черговим сезоном проєкту «Батьки-засновники».
7: Новий сезон буде присвячено діячам та діячкам, чий найактивніший період інтелектуальної діяльності припав на 1920-30 роки. І це буде просто вогненний набір постатей.
6: Стартуємо, як завжди, у День Незалежності. Наш перший герой – Дмитро Донцов, ідеолог українського націоналізму, який запалив своїми ідеями ціле покоління і надихнув на боротьбу за Україну.
7: Також у новому сезоні ви почуєте історії про В'ячеслава Липинського, Сергія Єфремова, Агатангела Кримського, Миколу Хвильового, Миколу Скрипника і Василя Ілана Блакитного, Євгена Маланюка, Олену Теліху, Степана Рудницького та Мілену Рудницьку.
6: Мене звати Наталя Соколенко.
7: І мене звати Сергій Стуканов. І ми запрошуємо вас до прослуховування прем'єрного епізоду проєкту «Батьки-засновники» в понеділок 24 серпня о 22:07.
6: Наступні епізоди звучатимуть по середах о 22:00 після новин. Також проєкт «Батьки-засновники» можна буде знайти на YouTube-каналі Українського радіо і подивитися на телеканалах «Суспільного мовлення».
4: Спільні новини на Українському радіо.
8: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Завтра у День Незалежності України збереться Рада безпеки ООН, щоб обговорити наслідки російської агресії. У Кривому Розі тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару по торговельному центру, який стався 21 серпня. Далі подробиці. Рада безпеки ООН збереться 24 серпня у День Незалежності України, щоб обговорити наслідки російської агресії. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у Телеграмі. За словами міністра Андрія Сибіги, основною темою стане ракетний і дроновий терор Росії проти цивільного населення. Також Україна порушить питання російських атак на українські порти та перешкоджання експорту зерна. Міністр заявив, що Київ очікує змістовного обговорення з конкретними результатами та закликатиме до рішучих кроків для припинення російських атак і захисту цивільних. У Кривому Розі тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару по торговельно-розважальному центру, який стався 21 серпня. Про це повідомила Дніпропетровська обласна військова адміністрація у соцмережах. Внаслідок атаки загинули 16 людей, нині в лікарнях залишаються 51 поранений, серед них 14 дітей. Шестеро поранених перебувають у вкрай тяжкому стані, серед них діти віком 10 та 16 років. Будівля торговельного центру зазнала значних пошкоджень. З молитви за єдність та мир в Україні розпочався у столиці вже традиційний національний молитовний сніданок. Митрополит Православної церкви України Епіфаній та глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук згадали у молитві полеглих воїнів, полонених та зниклих безвісти. Захід цьогоріч зібрав понад 400 учасників. Серед них представники духовенства, військові, ветерани, капелани, політики та іноземні гості. На важливості молитовного сніданку в коментарі Суспільному наголосив намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної церкви України єпископ Авраамій.
9: В умовах невиправданої війни, яку розпочала Російська Федерація, ми вкотре свідчимо усій світовій спільноті, що з нами Бог, з нами Україна і з нами наші мужні захисники-захисниці. Незважаючи на останні тижні частих обстрілів російських, незважаючи на всі ті події, які розгортаються навколо нашої країни, але ми знову ж таки і церква, і наш український народ показує незламність, стійкість і впевненість в тому, що неодмінно перемога настане.
8: Релігійне життя важливе для України як під час війни, так і після її завершення. На цьому наголосили іноземні гості національного молитовного сніданку, колишній спецпредставник президента США в Україні Кіт Келлог і президент Литви Гітанас Науседа.
10: Коли війна нарешті закінчиться і всі люди вашої країни знову зможуть повернутися до свого звичайного повсякденного життя, роль релігійних громад стане ще важливішою. Це послання милосердя, співчуття і любові до ближнього стане важливішим, ніж будь-коли.
11: Знаєте, молитовний сніданок, Бог завжди був важливий не лише для України, а й для свободи Америки. Тож добре знову тут бути. Я був тут торік, я тут цього року. Добре повернутися.
4: Новини на Українському радіо.
8: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
4: Погода.
8: Завтра в Україні без опадів вітер західний, північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура у західних та північних областях вночі 8-13 градусів, вдень 21-26. На решті території вночі 11-16 градусів, вдень 25-30. На Київщині завтра без опадів вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, в день 21-26. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Кайдани Порвіте. Радіофільм Українського радіо до 35-річчя Незалежності.
1: Мене завжди це дивувало і захоплювало. З точки зору суто утилітарної, прапор – це просто нитки, сплетені у полотно, пофарбовані у певній послідовності. Герб – просто картинка, яка допомагає з ідентифікацією того, на чиїй землі ти стоїш чи кому присягаєш на вірність. А гімн – це просто одна з пісень. Як казав класик, слова та голос – більш нічого. Але ж ні. За ці нитки, фарби та позначення, під ці звуки люди чинять подвиги, віддають за них свої життя. А інші люди, намагаючись геноцидально колонізувати території, намагаються чинити різноманітні підміни, фальсифікації, нав'язувати чужорідне, розповідає доктор історичних наук, голова Українського геральдичного товариства Андрій Гречило.
2: Радянські всі республіки мали прапори первісно всі червоні, якщо мова йде там про 20-30 роки, і відрізнялися тільки якимись написами або абревіатурами. Перші зміни почалися тільки з утворенням Організації Об'єднаних Націй. Якраз Україна стала першою республікою, яка внесла оцю кольорову смугу, одну третину лазурову, оскільки вона ставала членом ООН. Там представництво було Радянського Союзу, Української РСР і Білоруської РСР. Ну і якось так, щоб виглядати по-новому, тому і були внесені перші зміни. І вже після України були внесені зміни в наступні республіканські прапори всіх радянських республік. Тобто додано кольорові смуги різні. З цим багажем ми підійшли до так званої перебудови до кінця 80-х років. І на той час якраз боротьба за національну символіку стала одним з таких рушіїв цієї боротьби за незалежність. Прикріше, що, власне, в Україні, мабуть, була одна з найзаскорузліших систем комуністичних, і вона чинила опір найдовше, якщо мова йде про відновлення історичної символіки. Тобто республіки Балтійські, Закавказькі, Молдова і навіть Білорусь встигли швидше відновити історичну символіку. А, власне, Україна тільки в 92-му році змогла на державному рівні затвердити статус для герба і прапора. Після України там ще де конкурси, це прийняли рішення Республіки Середньої Азії, Казахстану. Але, власне, серед цих от європейської частини, очевидно, Російська Федерація так само, вони прийняли всі швидше свої законодавчі акти.
1: Відомо, чому саме лазурова смуга виникла у нас. Візуально нібито є тяглість із синьо-жовтим нашим прапором нашим. Але чи так це було тоді, коли цей колір вводили?
2: Та якраз досліджували і є записи, збережені в архіві вищих органів державної влади та управління України, коли була ціла дискусія на рівні керівництва і уряду УРСР, і комуністичних органів. Первісно планувалося дати синю смугу, але написали зауваження, що в жодному разі не вживати ні синю, ні блакитну, бо це буде викликати асоціацію або синьо-жовтим, або жовто-блакитним. І спеціально придумали назву «лазурова». Чому лазурова? Ну, пізніше якось так конче ніхто обов'язково не знав, що воно має означати, але апелювали, що, мовляв, нібито під лазуровими прапорами Богдан Хмельницький підписував Переславські угоди, акти і тому подібне. Очевидно, таких актів ніяких не було, якщо мова йде про березневі статті. Ну, і якщо про якийсь лазуровий прапор, то на той час, принаймні за джерелами 17 століття, так, Богдан Хмельницький використовував один синій прапор, перебуваючи під Львовом, але це був прапор з польським гербом, дарований Яном Казимиром, польським королем. Так що трошки воно виглядає смішно. Але от навіть в таких деталях, як назва цієї кольорової смуги, була ціла партійна дискусія, щоб в жодному разі ніяких асоціацій не могло викликати з українським національним прапором.
1: З точки зору гербів історія схожа. Вони всі подібні, тільки там з різними елементами, відповідно до провідних галузей народного господарства. Це той висновок, який можу зробити я візуально. А як воно було за тодішньою логікою?
2: Там за тодішньою логікою взагалі було в 1919 році з'їзд Рад Української Совітської, там різні назви, совітська, радянська вживалася і така назва, то прийняли, що Конституція України радянської є Конституція така сама, як РСФСР. Відповідно, там ніхто не заморочувався на той час спеціально гербом, і питання вже герба, кінцевий його графічний вигляд, щойно затвердили в додатках до різних актів на початку 20-х років. Десь в 23-му році було опубліковано спеціально в вісниках, як має виглядати герб УСР СРСР на той час, тому що до того на різних печатках, на різних актах використовувалося, ну, як кому заманулося, навіть ось з цим нещасним серпом і молотом. Далі вносилися до герба єдині зміни, коли мінялася назва республіки, тобто переставлялися місцями радянська і соціалістична, тобто стало вже десь там після прийняття нової конституції УРСР. І також щодо мови, яка вважалася державною, з самого початку йшов варіант україномовний, потім, коли вже погралися в українізацію і припинили, то дали дві стрічки, де гасло пролетарів всіх країн єднайтеся було написано двома мовами. Якщо формально брати ці герби радянських республік, то можна сказати, що тільки от як герби були дійсно в Україні і в Російській Федерації, де було зображення щита. І от сонце, яке сходить, і серп і молот були зображені саме на щитах. В інших республік були емблеми, де все це компонувалося на різних фонах, там, скажімо, чи природних, ландшафтних, чи от як в Грузії, там така декоративна тарілка була зроблена у формі з державної емблеми. Ще один нюанс, коли пізніше в 70-х роках намагалися і проводили зміни до Конституції, наприклад, виявилося, що в Російській Федерації немає п'ятипроменевої зірки над щитом. Тобто в Україні це було, Української РСР, у них цього не було. Тобто там відмінність була особливо невелика, але символіка ця принаймні функціонувала. Веселіше було питання, наприклад, з державним гімном РСР. Державний гімн, який теж прийняли в кінці 40-х років, він містив згадку про Сталіна. Вже після смерті Сталіна і після цього історичного 20-го з'їзду, де було розкрито культ особи, вождя народів, і ніхто нічого в Україні не зробив. Тобто змін до цього гімну не внесли. І тут дуже цікава річ, бо я досліджував це питання. Наприклад, навіть в українській радянській енциклопедії, яка виходила в 60-ті роки, немає слів гімну. Згадуючи теж от цей свій період дитинства, кінець 60-х, початок 70-х років, фактично ніколи я не чув виконання цього гімну. І тільки вже зі змінами до Конституції там поміняли кілька рядків, викинули цю згадку про Сталіна. Ну, таке було до певної міри нехлюйство в радянський період, але воно показує разом з тим, як на якому рівні функціонував цей республіканський символ, державний символ, гімн, про який ну воліли не згадувати, поки його не відредагували аж через майже 20 років після смерті вождя народу.
3: Найцікавіше, знаєте, у мене є музикантський досвід. Я грав обидва цих славні в шкільному духовому оркестрі, і радянський, і український. Вони навіть інтонаційно подібні з точки зору музичної. В 91-му році з проголошенням незалежності прапор з'явився навіть раніше. Синьо-жовтий прапор з'явився біля КМДА теперішньої Київської мерії. Його внесли до Верховної Ради, а з гербом було, наскільки я розумію, складніше.
2: Було простіше, бо це було полотно ще з двох кольорових смуг. Не було дискусій про порядок кольорових смуг, використовувалося повсюдно, тільки з відмінністю щодо відтінку. Використовувалися і синьо-жовті темніші, і блакитно-жовті, але це не було якоїсь принципової різниці. Це вже пізніше через різні ІПСО були вкинуті дискусії в українське суспільство. А на той, що стосується герба, тут проблема полягала в тому, що у 1918 році той герб, який був затверджений Центральною Радою авторства Кричевського, він потім зазнав критики і, в принципі, навіть до початку нульових років от цього століття була невідома кольорова версія цього герба. Тобто були відомі тільки зображення, які опублікував Грушевський в новій редакції своєї ілюстрованої історії України. Це таки був бестселер, який виходив з 1911 року. І, власне, в 18-му році він вже вийшов з доповненням, і Грушевський там помістив графічний малюнок герба. І тому досить багато критики було щодо того герба, і необхідно було робити якийсь новий варіант, принаймні якось цей тризуб подавати відповідно до геральдичних норм, до кольорових зображень, тобто створювати. І тому в 91-му році було проведено конкурс, оголошений Верховною Радою. Ну і за результатами цього конкурсу цей проект, який був напрацьований нашою групою, в результаті затвердили 19 лютого 1992 року Верховна Рада України. Що було погано зроблено тоді в 90-х роках з подачі кількох наших депутатів, не буду згадувати, але й за приклад до Російської Федерації, те, що затвердили їм без слів, тільки музичну редакцію, музичну версію. Ну, подібно було зроблено в Російській Федерації, там була десь ця патріотична мелодія Глінки. Через це питання з легалізацією гімну затяглася десь до початку нульових років, коли, ну, нарешті було вже офіційно за окремим законом затверджено і перший куплет того гімну і присів.
4: От вам і тканина. От вам і кольори зі звуками. На вищому партійному рівні вигадували, як слово «синій» замінити на «лазуровий». Не допомогло.
1: Навіть коли починалися розмови на кшталт «Раз ви такі незалежні, на що ж ви, мовляв, жити будете? У вас навіть власних грошей немає. Може, тому немає, що ви перед цим їх ретельно вилучили з обігу?» Давайте розпитаємо у Андрія Бойко-Гагаріна, доктора історичних наук, старшого зберігача фондів відділу музею грошей Національного банку України.
5: Загалом фінансова експансія Московщини починається ще із 17 століття, коли Москва карбує власну монету копійку, а в деякі періоди також інші номінали, деньгу і полушку, і загалом користується виключно власною монетою на законодавчому рівні, забороняючи населенню до обігу монети іноземні. Інша справа, що територія Гетьманщини, сучасна територія України, користується всіма європейськими монетами, турецькими, османськими монетами, частково і московськими монетами, і має дуже ліберальний і насичений багатогранний грошовий ринок. Московщина здійснює проти Гетьманщини заходи щодо того, щоб штучно посилити роль копійки в грошовому обігу, планує заходи, щоб накарбувати монету, яка стилістично буде схожа на ту, яка виготовляється в Речі Посполитій. І один із цих проєктів не вдається. Проєкт Сєвського Чеха реалізується 1686 року, але монета не набуває популярності. Наступні епізоди, які впроваджує Московщина в економічній експансії, провалюються на території Гетьманщини. Відповідно, ті всі фінансові експерименти, які вона продовжувала протягом другої половини 17 століття, на території Гетьманщини зазнають крах. Інша система виникає вже в Російській імперії, коли грошовий ринок України, українських земель, він поглинається монетою російською вже на початку 19 століття. Тобто, якщо ми подивимося на радянські праці, праці за часів Російської імперії, там вжита така парадигма, що начебто після Переяславської ради Україна приймає московську монету. Але це не так. Серби, документи, різні купчі свідчать про те, що польська, європейська, голландська монета, вона також побутувала на території України в цей час, і вже повне зайняття російською монетою відбувається за правління імператора Павла І. Це 1796 рік, початок правління. І далі в Російській імперії, звісно ж, ринок він весь уніфікований, але якщо ми візьмемо Австро-Угорську імперію, то там для окремих регіонів, зокрема для Венеції, зокрема для українських земель, там Галичини, Володимирії, карбується окрема власна монета. Тобто ми за Австро-Угорської імперії мали власну мідну монету, власну срібну монету, карбували її для нашої території. Також на банкнотах Австро-Угорської імперії були написи українською мовою, так само, як і польською, чеською, іншими мовами народів, які перебували в цій імперії. Інша справа, в Російській імперії українські землі не мали власного монетного двору, не мали окремої регіональної монети, не мали державних символів, не мали написів українською мовою. Єдине, що монети Російської імперії на великому гербі мали там на крилах орла, здається, герб в князівства Київського у вигляді архістратіга Михаїла, і також мали кавалійський герб деякі монети. Це єдине, що залишала нам імперія в розумінні грошового суверенітету. Але сама вона не справлялася також повноцінно забезпечити грошовий обіг. Він має накарбувати достатню кількість монети, також накарбувати достатню кількість паперових грошових знаків крупних номіналів, забезпечувати їхній обіг, не спонукати інфляцію і так далі. Відповідно, в Російській імперії в другій половині 19 століття не могли повноцінно забезпечити цей процес. У нас відбувалася нестача і монетний голод. Відповідно, торговці на Волині, на Київщині, на українських землях почали виготовляти власні замінники грошей, тобто, грубо кажучи, металеві бони або жетони, там ще інші різні розмінні марки, якими вони користувалися для того, щоб забезпечити дрібну торгівлю. І 1870 року ці заходи були суворо заборонені, тому що такі дії, вони все одно сприймалися як певний суверенітет, їх звинувачували навіть в фальшивомонетництві. Хоча існують монети царства польського, царства грузинського, князівства фінського, але українських монет при цьому не було. Ще один цікавий факт, що імперія жорстко переслідувала злочини населення проти імператорської родини, там негативні висловлювання проти імператора і тому подібні речі. І нами знайдена була справа судова, де жінку, вдову військового, звинувачують в тому, що вона носить традиційну українську прикрасу дукач, і що от вона портретом імператриці до тіла її пригорнула, що там терлася в суд в Україні, прийняв рішення, що вона нічому не винна і не мав в цих діях ніякого порушення щодо приниження особи імператора, що це давня українська традиція загалом, і що українці мають на це повноцінне право. Далі, якщо ми будемо говорити вже про радянські часи, то тут треба в першу чергу згадати про те, що ті прояви суверенності грошового обігу в Україні, впровадження гривні, закріплені на законодавчому рівні сотої розмінної фракції шага до гривні, відповідно, були знівельовані в Радянському Союзі. Грошові знаки були анульовані, списані взагалі на збитки. Загалом переслідування могло початися за українську мову, герб і так далі. І в Радянському Союзі була впроваджена власна грошова система, і відповідно в Україні розглядався проект карбування монети, але підтвердження свого він не досяг. І відповідно власної монети за радянського часу в Україні не було. На грошових знаках ми бачимо написи різними мовами. Там лозунги радянські, назва номіналу та грошової одиниці, вони дублювалися також і українською мовою. Але по суті це було все. Тому що Конституція Радянського Союзу, вона прямо забороняла отримати право республік на виготовлення власної грошової одиниці. І центральне управління грошової системи здійснював Центробанк Радянського Союзу і Міністерство фінансів. Відповідно, по всій території була єдина грошова система, де рубль ділився на копійки. Тому, власне, 1990 року, після прийняття декларації про державний суверенітет, там вказується, що Україна також має право на розробку власної грошової одиниці за необхідності. Відповідно, 91-го року вже починаються процеси із підготовки до грошової реформи, і 92-го року, після здобуття незалежності, Україна і виходить із рублевої зони. Відповідно, впроваджує власну тимчасову валюту, а потім вже валюту гривню. Але що цікаво, що перші самі проєкти, вони все одно мали певну таку тяглість, як по інерції до радянської системи. Номінали банкнот купона карбованця першої місії, він відповідав радянським, навіть кольорова гама відповідала радянським. Монети навіть планувалися в номінальній рядовій послідовності, так само, як і радянські. Тобто були монети в проєктах, і там 3 копійки, 15 копійки, 20 копійки. Але от якщо ми візьмемо радянські монети, які наші вибиваються з того ряду, там 3 копійки, 15 копійок, от їх якщо прибрати, то в принципі грошова система буде себе легше почувати. Але ці номінали – це стовпи ще петрівської, ще царської, московської системи парадигми, коли трояк – це алтин, а п'ятнашка – це п'яти алтин. Це традиційні московські номінали ще петрівського часу. Від таких от основ свого вони теж не відступали навіть в добу пізнього Радянського Союзу. І в Україні ці проекти не були підтверджені. Проби зразки були розроблені. Монети цих радянських номіналів, вони були відхилені. І, власне, ми мали вже 96-го року той номінальний ряд, який ми бачимо – 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок, гривня жовтого металу. Відповідно, і банкноти наступної серії вже мали збільшені номінали, вже було в Радянському Союзі там 1000 і так далі, там 2000 українських карбованців. І вже після грошової реформи Україна отримала повний суверенітет. І теж таким проявом суверенітету було ще також те, що Україна вийшла на замовлення друку грошей за кордоном. Перші монети наші, ще купона карбованця, ми друкували по замовленню у Москві. Московський монетний двір карбував нам ці монети, причому в тому числі до 5-ліття незалежності, причому там присвячені Лесі Українці, присвячені Тарасу Шевченку, Михайлу Грушевському і так далі. Частина монет карбувалася в Кошице, в Словаччині. І, власне, банкноти друковані в Москві не були. Чи це прагнення утримати в рублеві? Чи це, можливо, технічні якісь причини, або, можливо, могли бути суто ринкові механізми, тобто там могло бути просто дорожче. Але загалом у нас є така інформація, що замовлення банкнот в Канаді, воно було спричинено не тільки тим, що це там якість вища і, можливо, швидше і так далі, а тим, що ще і Canadian Banknote Company, вони посунули інші замовлення, щоб дати перевагу Україні надрукувати гроші. Тому що тужна українська діаспора в Канаді і українські інституції в Канаді, вони сприяли, мистецьке коло навіть сприяло тому, щоб митці залучали ескізи, там пам'ятник Володимиру Вінніпеги був використаний для однієї гривні. Тобто і мистецьке коло, і діаспора всі сприяли тому, щоб саме в Канаді ми надрукували гроші. Є інтерв'ю очільника Canadian Banknote Company, який українською мовою розказує, наскільки потужно і важливо було для Канади виконати це замовлення саме для України, розуміючи важливість досягнення цього фінансового і грошового суверенітету проти рубльової зони і проти Російської Федерації, щоб віддалитися від них і економічно, і політично.
4: То, виявляється, були і власні символи, і власні гроші. Просто щоб пригадати це, треба було пригадати спершу Тарасове «Поховайте та вставайте» і позбутися керівної та направляючої сили, прописаної ані більш, ані менш, а просто таки в Конституції СРСР. Мене звати Роман Коляда. Далі буде. Над фільмом працювали автор та ведучий Роман Коляда, режисерки Оксана Шевчук та Оксана Петрова, редактори Віталій Берта, Олена Гуменюк, Христина Петренко, Вікторія Гажийська, продюсер Юрій Табаченко.
0: Кайдани Порвіте. Радіофільм Українського радіо до 35-річчя Незалежності. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
6: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Мамо, стільки зірочок.
8: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
7: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто з гасає. Я встигну загадати бажання.
8: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
9: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 09 09.
10: Увага, у Києві оголошено повітряну тривогу бито-обачними.
11: Що люблять наші діти? І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
0: Соціальна реклама.
12: Усе найцінніше ми часто не бачимо. У щоденному виборі не помічаємо нашу свободу. Жити, як хочеться. Любити того, кого серце обрало. Про все говорити у житті та ефірі. Правду не прикрашаючи. 35 років тому ми про це лише мріяли. І ціна цьому неабияка. 35 років незалежності України. Вітаємо!
13: Дитяче Євробачення 2026. Понад 600 заявок, 15 талановитих учасників і лише 6 місць у фіналі нацвідбору. Хто переможе? Дивіться щоденники дитячого Євробачення 2026. З 17 серпня по понеділках та четвергах об 11:00 на Суспільне Культура.
14: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
1: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студіє.
2: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
3: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
4: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
5: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
4: Ви робите висновки.
6: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00. На першому. Українське радіо.
7: Двадцять перша година.
8: Ви слухаєте Українське радіо, розпочинаємо нову інформаційну годину, і за лічені секунди в нашому етері буде випуск новин. Суспільне новини про все важливе, що відбувається в Україні та світі, матимемо можливість почути вже зовсім незабаром. Ну і, звичайно, актуалізує інформацію щодо повітряних тривог у низці регіонів. Є виклики, отже, Чернігівська область, Чернігівський, Прилуцький, Ніжинський райони, Новгород-Сіверський, уся територія Сумської області, Полтавщина, Полтавщина, Харківський район, Харківщина, вся територія, Донеччина так само, як і Запорізька область, Дніпропетровщина, місто Нікополі та територіальна громада, Самарівський район, Павлоградський, Синельниківський район, Херсонщина, Херсонський район. Ну і повітряну тривогу було оголошено у Києві, як я повідомляв дещо раніше, і так само на Київщині теж є загрози. Отже, це Бучанський, Вишгородський, Броварський та Бориспільський райони. З чим все пов'язано? З актуальною інформацією від повітряних сил в телеграмі вони повідомляють про баражуючі боєприпаси «Бандероль» з Чернігівщини на Київщину курсом на Вишгород та Київ. Ну, а дещо раніше були повідомлення про безпілотники в районі Запоріжжя і про баражуючі боєприпаси «Бандероль» на Чернігівщині на Південний Захід. Ну, як бачимо, запускають росіяни усі баражуючі боєприпаси «Бандероль» дедалі частіше. Так само останнім часом, якщо проаналізувати інформацію від повітряних сил, ось ці швидкі повідомлення, які з'являються у них в телеграм-каналі, то так само почастішало запусків і реактивних дронів. От, до прикладу, навіть сьогодні ввечері і в районі Харкова реактивний дрон був, і так само на Сумщині реактивний дрон. Звичайно, росіяни продовжують використовувати і звичайні безпілотники, але саме реактивні дрони та ось ці баражуючі боєприпаси «Бандероль», на жаль, але чи не щодня. І бандеролі, і ті ж такі реактивні дрони, зрозуміло, що швидкість їхня більша, вони небезпечніші через це стають. Зрозуміло, що, до прикладу, тим таким мобільним вогневим групам набагато складніше збивати такі цілі, і для збиття саме таких засобів ураження, які використовують росіяни, вже залучаються інші сили і засоби безпосередньо українські. До речі, принагідно якраз і проанонсую, що про те, як можна протидіяти тим таки бандеролям, як протидіяти реактивним дронам, як протидіяти граням 4, граням 5, будемо говорити теж обов'язково в етерах Українського радіо. Тож, будьте обачними, загроза залишається. І ще раз нагадаю, це майже вся територія вже Київської області. Ще було оголошено повітряну тривогу. Ось буквально щойно в Обухівському та Фастівському районах. Тож, Київщина майже вся повністю на мапі повітряних тривог зафарбована червоним. Так само, як і місто Київ. Ні, Чернігівщина, Сумщина, Полтавщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Херсонщина та Запоріжжя теж. Ну, а вже за лічені секунди, як я і дещо раніше говорив, Суспільне новини про все важливе почуємо за мить.
9: Добрий день! Із Днем Державного Прапора вас! Із наступаючим Днем Незалежності вітає команда «Суспільне новини». Мене звуть Роман Сухан, жестовою мовою Неля Новачук. Мовимо з укриття. У Києві оголосили повітряну тривогу. На столицю наближаються безпілотники типу «Бандероль». Бачите мапу повітряних тривог. Якщо ваше місце перебування у червоній зоні, подбайте про власну безпеку. А нам це не заважає сьогодні у підсумковому випуску розповісти вам про таке.
10: Паніка починається, я вже лякаюся, всі біжать, типу, в другу сторону.
9: Ворог атакує залізницю. В Одесі евакуювали 500 пасажирів. На Харківщині вже двоє загиблих. Саміт з країнами Нордично-Балтійської вісімки. Як Зеленський пояснив, дефіцит у 27 мільярдів доларів на оборону.
10: Серйозний виклик.
11: Це наше родинне свято.
9: День синьо-жовтого прапора відзначають в Україні і не тільки, які рекорди демонстрували від Одеси до Брюсселя. Фестиваль борщу напередодні Дня Незалежності, які давні рецепти досі використовують на Одещині.
12: Чорносливом, сливами, білий борщ.
9: Бюджет Міністерства оборони нині має дефіцит у 27 мільярдів доларів через гроші, які Україна витратила на виробництво безпілотників у першій половині року, розповів президент Володимир Зеленський на прес-конференції за підсумками Нордично-Балтійського саміту у Києві. 10 мільярдів бракуватиме у січні-лютому, решти не вистачає вже. Для покриття бюджетних потреб уряд працює над отриманням другого траншу позики ЄС у 90 мільярдів. Також президент Зеленський сподівається на використання заморожених російських активів.
13: Є різні наші партнери, з якими ми будемо працювати, піднімати це питання, щоб брати, мати можливість взяти ці гроші. Це серйозний виклик, який ми розуміємо, поки що, і слава Богу, не відчуваємо. І дай Бог, що ми його не відчували ні в цивільному просторі, ні на полі бою.
9: До Києва для участі у Нордично-Балтійському саміті приїхали лідери Литви, Латвії, Естонії, Данії, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Ісландії. Говорили про потреби України в ППО, про антибалістичну програму «Фрея». Деталі щодо неї Володимир Зеленський анонсував вже наступними тижнями. Країни Нордичної вісімки пообіцяли військову допомогу. Зокрема, Фінляндія надасть пакет ППО та зимовий пакет підтримки української енергетики.
14: Я думаю, що повідомлення, яке ми хочемо донести, полягає в тому, що ми приїхали сюди не просто заради видовищності чи символізму. Основне повідомлення від NB8 полягає в тому, що ми підтримуємо Україну. Ми робили це з самого початку і будемо продовжувати робити це стільки, скільки буде потрібно. Сьогодні я оголосив, що підтримка України з боку Норвегії наступного року буде на рівні цього року – 9 мільярдів доларів, що є рекордним показником. І ми будемо працювати, як і в попередні роки, щоб ці кошти відповідали пріоритетам, які мають вирішальне значення у боротьбі України за самооборону, за збереження суверенітету, свободи та демократії.
9: А під час спілкування з журналістами раніше президент розповів, до повного звільнення Дніпропетровщини залишилося взяти під контроль 10 квадратних кілометрів території. Це три села, де, за словами президента, фактично немає ворога. Також зараз Сили оборони проводять ще одну операцію в іншому районі фронту. Результат буде до кінця серпня, сказав президент.
15: Вважаємо, що у 2026 році вийдемо на рівну кількість тимчасово окупованої росіянами і звільненої нами кількості кілометрів української території. На зараз 990 квадратних кілометрів окуповані від початку року, і 820 квадратних кілометрів ми відновили контроль. Але до кінця 2026 року виходимо на паритетну кількість кілометрів.
9: Говорив президент і про втрати Росії на фронті. Від початку року це 267 тисяч особового складу. З осіб вбитими приблизно 155 тисяч. Найбільше на Костянтинівському напрямку. Він для Путіна пріоритетний, пояснив Зеленський.
15: Головний напрямок у ворога – Костянтинівка, Слов'янськ, Краматорськ. Мета ними не досягнута, але цей напрямок буде головним для них цього року і надалі. На іншому напрямку їхня мета зараз – буферна зона в районах Харків-Суми. Ця мета теж не досягнута ворогом.
9: Росіяни атакували українську залізницю. Про щонайменше 5 ударів сповістив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник. Одна людина загинула на місці через влучання російського безпілотника по електропоїзду Лозова-Харків. Ще одна жінка по тому померла в лікарні. П'ятеро людей, серед яких дитина, травмовані. Майже 600 пасажирів, серед яких 15 дітей, евакуювали після атаки російських реактивних безпілотників на пасажирський потяг в Одеській області. Людей вивезли з місця обстрілу, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер. За його даними, після першого удару, коли на місці вже працювали рятувальники та інші екстрені служби, армія РФ завдала повторного удару. Поїздну бригаду та пасажирів автобусами доправили до Одеси.
10: Поняють і кажуть, швидко евакуюємося, типу, повітряна тривога, є загроза. Всі виходимо, стоїмо. І нічого не відбувається, як і при першій зупинці. Над головою просто літають літаки. Якось, десь щось вже сміємось, відволікаємо одне одного, як бах.
16: Це взагалі евакуювали два рази. І перший раз ми були біля вокзалу якогось. Він там теж був приліт, до цього. І потім другий раз нас висадили в полі взагалі. І це було вже страшніше, тому що коли я просто виходила, вже були якісь звуки. Паніка починається, я вже лякаюся, всі біжать в другу сторону. От, і пролітає прямо біля нас наш поїзд.
9: У Кривому Розі продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки по торговельному центру два дні тому. Понад півсотні поранених досі залишаються у лікарні, повідомив очільник Дніпропетровщини Олександр Ганжа. І показалось це відео з місця атаки. Напередодні ввечері правоохоронці оголосили підозру директорові супермаркету, який попри повітряну тривогу не припинив свою роботу. Саме там було найбільше загиблих. Нагадаю, загалом трагедія забрала життя 16 людей.
17: В лікарнях знаходиться 50 людей, в тому числі 13 дітей, 6 в надважкому стані, двоє дітей серед них, і 9 людей в важкому стані. Одна жінка знаходиться на апараті ІВЛ. Ситуація непроста, люди знаходяться в 5 лікарнях одноразово.
9: Росіяни двома безпілотниками вдарили по американському заводу «Mondelez International» у Тростянці на Сумщині. 5 працівників поранені, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Пошкоджене приміщення підприємства. Завод належить транснаціональній корпорації, яка виготовляє снеки, кондитерські вироби та інші продукти. Українські дрони вразили 2 винищувачі, 3 зенітно-ракетних комплекси та 8 радіолокаційних станцій противника на території Росії та в Криму. Про це в телеграмі написав командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. За його словами, у Краснодарському краї РФ під удар потрапили винищувачі Су-33, МіГ-29, ударно-розвідувальний безпілотник «Оріон» та 2 ЗРК «Панцир» і С-400. Радіолокаційні станції та інший ЗРК «Тор» вразили у Ростовській області та в Криму. І також під атакою безпілотник С-400. Радіолокаційні станції та інший ЗРК «Тор» вразили у Ростовській області та в Криму. І також під атакою безпілотників опинився російський Оренбург. Губернатор

0: Була ідея створення агроіндустріального кластеру, яка втілилася у бізнес-проєкт «Волинь Смарт Агрокластер». Таке поєднання зусиль підтримав Світовий банк та програма розвитку ООН, профінансувавши початковий етап формування нової структури. Що ж вдалося за рік зробити? Чи вже зареєстрували громадську спілку? Які об'єкти збудували для вирощування безвірусного садивного матеріалу? Хто з власників особистих селянських та фермерських господарств уже погодився взятися за створення сировинної зони вирощування та розмноження насіннєвої картоплі? Чи не відмовилися від ідеї будівництва сховища та переробного заводу? Побуваймо на спеціалізованій конференції «Сучасні сорти, ефективні технології, спільне партнерство».
1: Ось я дивлюсь, так активно реєструються такі фермери, керівники господарств, представники влади. А ось цікава особистість, хто ви, назвіться нашим слухачам.
2: Анатолій Банера, регіональний представник програми розвитку ООН у Волинській області. Даний проєкт є одним з елементів нашої грантової програми, і він реалізується за підтримки уряду Швеції, програми розвитку ООН. Велике таке хороше партнерство, де громадська організація разом з сільськогосподарським кооперативом «Волинська картопля», Луцьким національним технічним університетом реалізували такий хороший проєкт щодо основ здорової картоплі. Тому що суть полягає в тому, щоб зробити такі інфраструктурні моменти, теплицю і лабораторію з обладнанням, де можна вирощувати картоплю еліти.
0: І супереліти,
2: і першої репродукції. Така парадигма полягає в тому, щоб картопля була здоровою. Але для того, щоб ми мали гарний посадковий матеріал, в першу чергу, і десь і в домогосподарствах, і на фермерських наших господарствах, це вважають гарною початковою ініціативою, яка, сподіваюсь, буде розвиватися далі. Результатом даної ініціативи має утворення бути кластерної організації. Ну, я думаю, сьогодні певні елементи будуть відзначені, тому що будуть укладені меморандуми між, власне, агрокооперативом, між інститутом картоплярства. Тому що кластер – це якраз така структура, яка об'єднує всіх зацікавлених сторін навколо якогось певного нішевого продукту, в даному випадку це картопля. І далі кластер має всі перспективи розвиватися навіть в плані десь залучення європейських коштів, впровадження європейських інноваційних R&D проєктів, де більше основа має бути спрямована на дослідження, на науковий сегмент, на впровадження якихось пілотних продуктів, може навіть, сподіваємося, в подальшому і виведення певних сортів.
0: Навіть селекційна робота буде.
2: Так. Це тільки ми закладаємо цього року підвалини, а далі все буде залежати від людей, які були ініціаторами даного проєкту.
0: Ну, а ваша участь про ООН?
2: Про ООН профінансував дану ініціативу, якраз інфраструктурні елементи профінансовував. Даний захід також є фінансовий внесок Організації Об'єднаних Націй, уряду Швеції. Тому вважаємо себе вдячно причетними до цього гарного свята. Я сподіваюся, що багато фермерів, учасників даного проєкту у перспективі зможуть отримати якісь державні інструменти підтримки, в тому числі щодо вирощування якісного посадкового матеріалу.
0: Я дивлюсь, вони навіть раніше вже реєструються, в них є зацікавленість, хочуть люди працювати на сучасному рівні.
2: Звичайно. По-перше, український фермер на даний момент – це двигун розвитку. От невеличка оця деталь, що ви помітили, що вони раніше навіть поприїжджали. По-перше, в українського фермера Волинського день починається рано. Не сумніваюся, що половина з них вже об'їхали свої поля до візиту сюди. Власне, фермерство є одним з двигуном зараз в економіці України.
0: Анатолій Банера каже, і будемо йти далі. Це мається на увазі, що далі буде переробка?
2: Сподіваємося на переробку. Чому б ні?
0: Так, серед учасників сьогоднішньої події, дивлюся, представники державної і установи Волинська фітосанітарна випробувальна лабораторія Держпродспоживслужби. І така чарівна, усміхнена пані, назвіться нашим слухачам.
3: Я є директором цієї установи Євгенія Лихач.
0: Ваша участь у цій ініціативі яка?
3: В першу чергу ми є партнерами, саме Волинь Картопля, оскільки ми надаємо ряд послуг в частині якісних показників картоплі і фітосанітарної експертизи. експертизи картоплі.

0: Тобто ми досліджуємо картоплю на виявлення та ідентифікацію шкідників, хвороб.
1: Яка ситуація на картопляному Волинському лані цьогоріч?
0: Що стосується фітосанітарного стану, ситуація плюс-мінус однакова, як і попередній рік. Що стосується зараженості шкідниками чи хворобами, також у цьому році таких дуже критичної ситуації немає. В цілому в області є виявлена золотиста картопляна нематода. На території України в 14 областях виявлена. Це шкідник обмежено поширений на території України. В нашій області під цією нематодою 309 гектарів, 59 населених пунктах вона виявлена. Ну і головні управління застосовують відповідні фітосанітарні заходи з метою локалізації та ліквідації даного карантинного організму.
1: Борються вони з нематодою?
0: Звісно, за допомогою власників цих же ж присадибних ділянок чи господарств. Це в основному присадибні ділянки.
1: В основному присадибні.
0: Так, причиною є те, що немає
1: сортозаміни.
0: Сортозаміни. Тому і, власне, сьогодні ми маємо таку ситуацію. Хоча, я вам скажу, в цілому в області ще 10 років тому ми мали площі під нематодою більше 1000 гектарів. Сьогодні ми маємо всього лише вже 309 гектарів.
1: Приємний прогрес.
0: Робота проводиться, так.
1: А, мабуть, цьому сприяє і те, що у вас діє волинська картопля, кооператив єдиний в Україні.
0: Єдиний в Україні. Це належне потрібно віддати саме власникам кооперативу Анатолію Аполоновичу і його родині, тому що вони є, власне, ініціаторами. І ми також користуємося цими ж сортами. І це, до речі, дуже хороші сорти. І все, що в наших силах, ми намагаємося допомогти, а не зашкодити.
1: А от у цих спеціалізованих і фермерських господарств, і підприємств уже таких більш потужних, які займаються картоплярством на промисловій основі, то в них не виявляється нематоди?
0: До сьогоднішнього дня в цілому ні фермерських господарств, які займаються власне вирощуванням, ні волинь картопля не виявлено.
1: Ну, ось така серйозна робота у вас, бачите?
0: Дякую.
1: І головне, що вже є
0: позитивні результати.
1: Ну, а ось головні наші організатори і ініціатори цього форуму – це ви голова?
2: Голова фермерського господарства «Екотур».
1: «Екотур» Василь Аршуль.
2: Так.
1: Пане Василю, от минув рік, як подібний захід був, говорили про цю ініціативу, щоб створити на базі вашого господарства, ну, як одного з учасників кластеру, який має
2: так
1: бути. То щось у цьому плані просувається? Чи є вже впевнені, що воно так і створиться, що буде нова структура на Волині?
2: Надія завжди є. Відповідно, що це багато роботи, і ми рухаємося в тому напрямку.
1: А ваше фермерське господарство «Екотур» як пережило цей рік? Що там на полі?
2: Набагато складніший рік, як минулий, через те, що в нас випало на трьох локаціях різна кількість опадів. На цій локації, де ми сьогодні будемо, де закладені демонстраційні ділянки, випало 70 мм опадів.
1: За весь рік?
2: За весь період з моменту посадки. Ми посадку робили 15 травня. За три місяці 70 мм опадів – це небагато. Ми мусили брати бочку і трошки додавати води. Добавили ще 70, щоб просто критичні моменти для рослини підтримати. Але є такі локації в Рожищенському районі, де вже ранні сорти були посаджені. Вони другу хвилю спеки не витримали і картопля зупинила вегетацію.
1: Це ж у вас насіннєві ділянки?
2: Так, так. Ну, так в цьому році вийшло, що повезло нам, що ми заклали насіннєві ділянки в Рожищенському районі і, відповідно, насіння ми утримуємо і воно дуже хорошої якості. А в Луцькому районі маємо локацію з продовольчою картоплею, де ще вона вегетує і, дасть Бог, дождеться ще опадів і дотяне. Той врожай, який ми планували, не дотяне, але буде краще, ніж...
1: А який планували?
2: Ну, хоча б 50 тонн, але ми будемо надіятися, що продовольчої картоплі зберемо при сьогоднішніх умовах 30 тонн, це дуже добре буде.
1: Ваші старання оці, вони мають споживачів? Є у вас вже такі постійні партнери, які купують волинську картоплю?
2: Звичайно, є постійні партнери, які хочуть картоплю. Це щороку. У нас є люди з Чернівців, які хочуть сорт Белороза, бо їм підходить на переробку вареники вони роблять, і тільки з Белорози.
1: Ти бачиш, за угодою уклали і працюєте?
2: Ну так, відповідно, вони щороку звертаються, ми укладаємо договір, підходить сезон копання, ми готуємо. готуємо для них автомобілі і відправляємо.
1: Я ось спілкувався з державною установою, директор Волинська фітосанітарна випробувальна лабораторія. По області виявлено випадки нематоди. Але в основному це на присадибних ділянках населення. Так. Сортозаміна не відбувається вчасно і от поширюються такі всякі непотрібні речі.
2: Так, не тільки сортозаміна, а й сівозміна дуже велику роль впливає. Через те, що картоплю потрібно в ідеалі повертати на те саме місце через 5-6 років. А у нас на присадибних ділянках цього не дотримується. Зазвичай це в кращому випадку може бути через рік, а в гіршому щороку можна садити на одному там в самому місці, то людям цього не потрібно робити, дотримуватися максимально сівозміни, сіяти сідеральні культури, щоб покращувати ґрунт.
1: А в екотури, які в цього року спалах і були, чи захворювань, чи шкідників на посадках картоплі?
2: По шкідниках не спостерігалося, бо в нас є технологічна карта, і ми працюємо по ній, яку я складаю ще з зими. А тиск хвороб, звичайно, був. Спочатку, коли були такі перепади температур і прохолодні ночі, то фітофтороз ішов. Потім, коли вже почалися високі температури, це альтернеріоз, така підступна хвороба, ніби коли немає опадів, всі думають, що не потрібно картоплю обробляти, бо ж дощів немає. А альтернеріоз свою справу робить, і це треба контролювати.
1: Справилися?
2: Звичайно.
3: Голос на українському радіо.
1: До цих слів Василя Аршуліка хочу додати, що недобір врожаю через спеку – це зрозуміло. Але велику шкоду завдають вірусні та бактеріальні захворювання. Це ще додатково мінус 30-40% урожаю. Щоб мінімізувати погодні ризики та вірусні хвороби, як переконують науковці та фахівці картоплярства, необхідно переходити лише на якісне добазове та базове насіння. Цю мету створення кластеру задекларовано. Тепер треба сміливо братися за її реалізацію, вважає заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт.
4: В цьому житті є місце диву, в цьому житті є місце подвигу. Сьогодні наші хлопці, наші воїни, сьогодні дивують світ. Ніхто не чекав від України, що п'ятий рік Україна буде не просто воювати. Україна буде дивувати весь світ. Звичайні українські хлопці виявилися незвичайними воїнами, виявилися людьми з неймовірною силою волі. Після їхніх подвигів ми не маємо права робити щось на якомусь посередньому рівні. І те, що сьогодні відбувається цей захід прекрасний, а ми повинні подякувати всім організаторам і Організації Об'єднаних Націй, і уряду Швеції, і нашим всім причетним Волинської картоплі кооперативу, всім, хто долучився до проведення цього заходу, знаєте чому? Тому що вони вірять в свою справу. Ми всі віримо в свої можливості. І не треба боятись ставити перед собою високу мету. Не треба лякатись вершин. Тому я бажаю, щоб сьогоднішня розмова була насичена інформацією, знаннями, досвідом. А найголовніше, щоб вона дала результат, що сьогодні ви, посадивши ту картоплю, завтра ви отримуєте урожай. Я кожному з вас бажаю отримати якомога кращий урожай. Вірити в український народ, вірити в наше майбутнє і творити його. Без агропромислового комплексу майбутнє України неможливе. Від вас залежить дуже багато. Слава Україні!
3: Голос на українському радіо.
1: А щоб був ось цей позитивний результат і наше майбутнє України, треба рухатись від оздоровленого посадкового матеріалу до керованого товарного ланцюга готової продукції. Але для цього нам вже треба поміняти метод оцінювання якості садивного матеріалу. Нам треба використовувати лабораторний метод оцінювання насіннєвих бульб у післязбиральний період, як це роблять у Європейському Союзі, наголосила у своєму виступі з трибуни пленарної частини Міжнародного дня поля Potato Ukraine 26 завідувачка відділу до базового та базового насінництва та діагностики Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України, старша наукова співробітниця, кандидатка сільськогосподарських наук Ольга Вишневська.
5: В світі відсоток зниження урожайності, продуктивності культури складає 30-60%, залежно залежно від виду вірусу. Обов'язково необхідно контролювати насінневу картоплю за її репродукування лабораторними методами для визначення ступеню зараження певної партії відповідно класу насіння вірусами. На промисловій основі за виробництво насінневої картоплі використовується лише візуальний метод оцінювання насінневої картоплі. Тому для уніфікації системи сертифікації та покращення якості насінневої картоплі необхідно застосовувати і ввести в систему сертифікації з часом, коли ми приймемо європейські вимоги повністю, це буде скоро, через 2 роки, метод лабораторного оцінювання після збиральний період. Україна є основним світових лідерів за валом виробництва картоплі, і завдяки вегетативному розмноженню, звичайно, із насінневими бульбами з року в рік накопичується інфекція і відбувається збільшення вірусних хвороб. І відбувається зниження продуктивності. Коли ми йдемо вздовж рядків і дивимося на поле і бачимо дуже багато рослин з симптомами, то ми маємо розуміти, що це вже, як кажуть, ми приїхали і вже цю картоплю не можна використовувати на наступний рік для того, щоб застосовувати її в якості насінневої картоплі, тому що буде велика ймовірність зниження врожайності. Ну і за певної кількості рослин хворих картопля може бути перенесена до нижчого класу або використовуватись у якості продовольчої картоплі. Поширення вірусних хвороб відбувається в першу чергу насінневим матеріалом, тобто бульбами, тобто партією, а уже від заражених рослин, маючи заражені в полі рослини, переноситься векторами, тобто комахами, це в першу чергу попелицями, може бути нематодами, контактно, сільськогосподарською технікою, персоналом, тваринами тощо. Небезпека вірусних хвороб ще криється в тому, що деякі штами Y-вірусу може перебувати тривалий час в прихованому стані, і рослини можуть без лабораторного оцінювання слугувати як джерела інфікування для здорових партій і рослин. Тому, базуючись лише на візуальному методі, дуже тяжко стримати і захистити партію від поширення вірусної хвороби. Моніторинги, проведені Інститутом Чернігівським мікробіології та АПВ, показують, що за багаторічні дослідження кількість рожевим зафарбований Y-вірус, частка присутності Y-вірусу в насінневому матеріалі стрімко зростає. Порівняно із початком досліджень, ми бачимо, коли в 75-му році взагалі не простежувався цей вид вірусу, то зараз він може сягати вже до 80-90% в насінні. В Україні сертифікація насінневої картоплі здійснюється відповідно застарілих ДСТУ, які не включають в лабораторне оцінювання якості насінневої картоплі. Також існує адаптовані 2 нормативних документи. Це технічні умови, наказ Мінагрополітики, яку включені європейські вимоги зі змінами новими, і також методи виконання визначення цих технічних умов. В Україні основні оцінювання якості насінневої картоплі не використовується лабораторний метод оцінювання після збиральний період, який в європейській практиці використовується. Україна має ідентифікувати або уніфікувати свою систему оцінювання якісних характеристик насінневої картоплі саме в плані відбору на лабораторне оцінювання після збиральний період і проведення аналізування на віруси і бактерії, що робиться в країнах з розвинутим картоплярством. Введено в наказ 314 новий вид оцінювання після збирального оцінювання, який проводиться на сьогодні в Інституті картоплярства, тобто це 110 бульб, відбирається репрезентативно, пророщується і через 3 тижні піддається аналізуванню кожна рослина окремо і таким чином вираховується ступінь зараження насінневої картоплі. Відповідно, ступеню зараження, тобто проценту кількості цих заражених рослин, і можна встановити клас насіння.
3: Голос на українському радіо.
6: Цікаву антитезу Ользі Вишневській запропонував
1: завідувач кафедри агрономії Луцького національного технічного університету Микола Зінчук. Послухайте, у чому її сутність.
6: Надзвичайно важливо виростити і мати здорове, безвірусне насіння картоплі, але, мабуть, не менш важливим є потреба у підготовці якісних безвірусних фахівців. Чим, зрештою, і займаємося. Кафедрі агрономії всього-навсього 4 роки. Вирощувати фахівців необхідно мати певні засоби. Лабораторії, і в 2023 році ми задались ідеєю, щоб створити лабораторію мікробіології і біотехнологій. Як навчальний контент, практичний контент, в певній мірі науковий контент, який дозволить готувати високопрофесійних, якісних фахівців. Ну і в структуру цієї лабораторії ми відразу передбачили певну кількість обладнання, і, зокрема, блок для вирощування пробіркових рослин з метою навчання студентів методам оздоровлення та розмноження рослин. Наші студенти щорічно, як весною, так і осінню, проходять практичний курс в господарстві «Екотур». Студенти працюють переважно з колекцією сортів, які Анатолій Аполлонович, Василь Анатолійович щорічно поновлюють, доповнюють. Ну і в рамках і співпраці, і того, що у нас вже є якісь зачатки до технологічного процесу оздоровлення сільськогосподарських рослин, Анатолій Аполлонович, це його ідея, щоб якось ми зустрілися і відвідали семінари по організації кластерів. Ну, тим більше Анатолій Аполлонович вже багато років працює над утвердженням картоплярства в Волині, для цього створений і кооператив Волинь картопля, ну і екотур, який сьогодні дуже активно працює в даному напрямку. І таким чином наші шляхи привели до Агенції регіонального розвитку, де ми познайомилися з Миколою Полінкевичем і були раді зустріти Анатолія Банеру, з яким вже дуже багато років мали спільні напрацювання. Таким чином родився проект «Волинь Смарт Агро», який націлений якраз на галузь картоплярства. Луцький національний університет, зрозуміло, не є виробником продовольчої продукції, але претендує, має бути і буде технологічним осередком напрямку обслуговування галузі картоплярства, та й не тільки. Тому в проєкті ми передбачили для університету модернізацію наших уже наявних лабораторій. Крім оздоровлення насінневого матеріалу, ми працюємо в напрямку комплексного агрохімічного забезпечення. І в рамках того кластеру, який створюється в межах даного проєкту, ми плануємо також забезпечити і повний агрохімічний супровід. Також важливим компонентом технології це є теплиця, закритий ґрунт, де будемо вже дорощувати наші перспективі вирощені пробіркові рослини. Спільно, звичайно, з кафедрою агроінженерії ми вже заклали нашу колекцію, яку від серця відірвав, але подарував університету Анатолій Аполлонович Василь Анатолійович, фермерське господарство «Екотур». На сьогоднішній день у нас 21 сорт Українського інституту картоплярства та Європлант висаджені і вже працюють на майбутній врожай. Це супереліта. Це буде основа наших, як я казав, експериментів по оздоровленню і розмноженню посадкового матеріалу. Крім того, у нас є, в принципі, невеликі, але для початку достатні площі для розмноження матеріалу, де вже цього року вже закладена плантація картоплі, яку ми будемо також використовувати для розмноження насіннєвого матеріалу. Ну і куди ж ми плануємо це все рухати? На кого ми орієнтуємось? На сьогоднішній день у нас є 15 фермерських господарств, площа 150 гектарів. Але я думаю, для початку це достатньо для того, щоб розпочати той процес і налагодити, хай в межах кластеру, але процес систематичного, планованого і регулярного оздоровлення картоплі. Сподіваюся, що до 30-го року нам вдасться досягнути показника у 1000 тонн еліти. Ми плануємо зайнятися і елементами селекції, і сподіваюся, що через енну кількість років ми ще отримаємо новий сорт, який буде називатись ЛНТУ.
3: «Голос» на Українському радіо.
1: Ось такі плани у Миколи Зінчука та його безвірусних студентів. До 2030 року виробити 1000 тонн елітного насіння і створити свій регіональний волинський сорт із назвою їхньої альма-матері – ЛНТУ.
7: Я нагадаю, ви слухаєте Українське радіо, програму «Колос. Аграрний дайджест». З вами ведучий Володимир Пищик. І тема сьогодні – Міжнародний день поля «Potato Ukraine 2026», який відбувся на базі фермерського господарства «Екотур», сільськогосподарського обслуговувального кооперативу «Волинська картопля» та Луцького національного технічного університету. Цікавою та інформаційно насиченою була пленарна частина галузевої конференції, але ще з більшим нетерпінням і практичною допитливістю учасники Дня поля їхали на польову демонстрацію сортів німецької, французької та української селекції. Кожному хотілося на свої очі побачити і почути, які ж генетичні можливості нових сортів, які з них найбільш урожайні, які найсмачніші, які навіть лікувальні. Так, я не обмовився. Є й такі сорти картоплі, до речі, вітчизняної селекції. І як нам пристосовуватися до змін на ринку картоплі, щоб вирощувати продукцію для переробки та отримувати стабільну ціну за свій товар. Це, до речі, також мета проєкту зі створення картопляного кластеру «Волинь Смарт Агрокластер». Докладніше у репортажі.
1: І ось на полі демонстраційні діляночки з картоплею, фермерське господарство «Екотур» і «Європлант» представляють ось найбільш поширені сорти «Білороза». І тут «Агріко» свою рів'єру, снопи пшениці, тюки соломи, квіти, соняшники, рушники вишиті. Гарна така палітра. Вже картопля не зелена. Є й зелена вон. О, фотографуються на пам'ять про такий день. Ого, керівник кооперативу «Волинська картопля» Анатолій Аршулік запрошує гостей. На полі вже ось зібралися тут.
8: Шановні друзі, ми зараз знаходимося на локації демонстраційних ділянок на базі фермерського господарства «Екотур». Закладав ці сорти Василь Аршулів, голова фермерського господарства, разом із своїми працівниками. Ми сьогодні маємо тут до огляду селекційну компанію «Європлант» Німеччина, 20 сортів їхніх. Маємо селекційну компанію французьку, яку представляє фермерське господарство «Лім» Михайло Іванович Лисишак. Він буде розказувати про ті сорти, їхніх 9 сортів. Це селекційна компанія, яка буквально в останні роки два зайшла на терен України. У нас вона представляється вперше. І маємо сорти Українського інституту картоплярства, 11 сортів. Розпочинаємо ми роботу. Ви побачите, що сорти ще зелені. Строк посадки пізніший, це насіння, посаджено елітою. На виході буде перша репродукція. І ви сьогодні побачите потенціал. Цим сортам ще рости як мінімум місяць. Я вам бажаю гарного огляду, гарного ознайомлення. Мені он, пан редактор «Колоса» каже, одінь шапку. То я віддаю мікрофон, йду одягати шапку.
1: Ось поки учасники Дня поля оглядають дослідні ділянки картоплі, розбираються з технологічними всякими моментами, я підходжу до керівника проєкту «Волинь Смарт Агро». Як далі?
9: «Волинь Смарт Агрокластер», мене звати Микола Полінкевич, власне, підходить до завершення проєкт. В рамках цього проєкту ми зуміли об'єднати різні галузі, це як наукову спільноту, громадський сектор і саме головне фермерське господарство. Лідеруючу роль даній ініціативи взяло фермерське господарство «Екотур». Дякую сім'ї Аршуліків, вони дійсно мають гарний авторитет на Волині, спроможні об'єднувати. Щодо подальших планів, ми плануємо провести стратегічну сесію серед потенційних учасників кластеру і визначити сервісні послуги. Тобто в рамках цієї ініціативи ми саме будемо підходити від потреби, від запиту, само собою від аналізу ринку, будемо прямувати до ланцюгів доданої вартості. Тобто до того напрямку, що збільшує прибуток для підприємств.
1: А що вже вдалося за рік зробити? Просунулись якось у формуванні цієї кластерної структури?
9: На даний момент ми маємо першу інфраструктурну складову. Це лабораторія для оздоровлення картоплі, і, власне, сама теплиця. Теплиця також може слугувати як окремим продуктом. Чому ми зробили акцент на цьому? Теплиця невелика за розмірами, але вона максимально автоматизована, щоб виключити людський фактор. Буде працювати як для фермерських господарств, так і для наукової спільноти. Тобто це міжсекторальний такий продукт, де кафедра автоматизації, кафедра агрономії і кафедра бізнесу, в якої є окрема освітня програма агробізнес, будуть далі розвивати цей продукт.
7: А що ж з напрямком про переробку? В цьому є рух?
9: Дивіться, ми проаналізували, з експортом картоплі дуже тяжко. Тому, от, власне, єдиний правильний шлях по експорту – це кінцевого продукту. Нам потрібно однотипний сорт картоплі, щоб всі фермери зголосилися вирощувати, і, відповідно, площі від 250 гектарів. Чи ми маємо велике напрацювання в цьому? Ми маємо дослідження, ми маємо комерційні пропозиції, ми маємо партнерство обласної влади. Залишилося нам тяжкий шлях до об'єднання бізнесу заради спільного продукту. Чому? Бо фермер звик сезонно працювати, виростив і здав, і він має живі гроші. А тут треба трішки почекати, трішки переналаштувати своє виробництво, закупити дорожчий посадковий матеріал, тому це довший процес, але так ми до того йдемо. Чи це буде найближчим часом? Скоріше всього, ні. Ми зараз вже розглядаємо це як етапність. Спочатку ми хочемо на етап фасування зберігання сконцентрувати наші сили, а потім...
7: Сховище робити?
9: Сховище, так. Тобто першим етапом переробки все-таки має бути сховище, і тоді вже дивитися переробку.
7: Коли вже буде реєстрація цього проєкту? До речі, зараз це громадська організація?
9: Це має бути не громадська організація, це має бути громадська спілка. Чому? Бо громадська організація – це об'єднання людей, а громадська спілка – це об'єднання юридичних осіб. Тому, власне, ми йдемо довшим шляхом об'єднання юридичних осіб, підприємств, фермерських господарств. Ми плануємо реєстрацію, ми плануємо стратегічну сесію, і від завдань, які буде ставити бізнес, від того буде залежати стратегія. Сьогодні ми підписали меморандум між Інститутом картоплярства Академії аграрних наук України і, власне, фермерським господарством «Екотур», Луцьким національним технічним університетом і громадською організацією «Центр управління проєкти» для об'єднання зусиль, власне, по напрацюванню цього кластеру. Тому от вже перші кроки сьогодні підписали меморандум, тому, власне, в цьому напрямку працюємо.
7: Ну що ж, тоді вітаємо Миколу Полінкевича, керівника проєкту, з тим, що вже рух іде і проглядаються перспективи.
9: Так, дякую. Маленькими кроками рухаємося до розвитку аграрного сектору Волинської області.
7: А тут я ось бачу, вже компанія «Європлант» представляє свої сорти. Регіональний менеджер Петр Кушель.
10: Кілька гладенька, але досить така груба, так що сорт добре зберігається. Кругленька, красива.
11: Дуже багато відгуків я маю про цей сорт в цьому році. Дуже гарний, високий врожай і дуже-дуже смачна.
7: Корінна?
11: Корінна, так, з усіх куточків України.
7: Бачите, корінна, як себе зарекомендував.
10: Так, тут маємо сорт «Белана». Це не є новий сорт. Він в Німеччині вже, напевно, 10 років його вирощують. В основному на мийку упаковку. Дуже гладенька шкірка. Просто наш клієнт з Сумської області. Йому дуже він сподобався, тому ми його зареєстрували і завезли перший раз 2 роки тому. І він тільки в Сумах наразі вирощується. Тут маємо ще один ранній сорт. Вже не дуже ранній, а ранній. Також гладенька шкірка, кулінарний тип А, так що небагато сухих речовин. Столовий сорт для ринку преміум також, для мийки упаковки.
7: Назвали як це?
10: Мілення.
7: Мілення.
10: Ми ще його не реєстрували. Зараз так склалося, що 3 сорти нові є з дуже подібною назвою. Мілення, Мелання і Меліса. Це сорт, якого ніхто не знає, так що трошки більше про нього розкажу. Белароза називається. Український стандарт. Небагато бульв, але дуже великі, так що стабільна врожайність на рівні 40-50 тонн можлива в таких професійних господарств, як Екотур. Може, вам сподобається, не знаю.
11: Я з одним чоловіком говорив, каже, то ще мій батько, він помер, каже, колись той сорт дістав, а вже минуло 20 років. У чоловіче добрий, ти що, а він родить вже, все нормально. То вже назви його не Білороза, а своєю назвою, сорт твій.
10: Тут починаються в нас сорти на переробку. Перший з них – це Пріска, ранній сорт на чіпси. Як на чіпси, має бути сухих речовин мінімум 20%, так що тип кулінарний – це. Він другий рік завозиться в Україну, ми реєстрували його минулого року, придивляємося. А тут починаються вже крохмальні сорти. Пан Анатолій його вирощував десь років тому 8, напевно. Я казав, власне, там на конференції, що це єдиний єдиний сорт з крохмальних сортів, який можна їсти. Так, він після варки не темніє, так що як фабрика має якісь там проблеми, не хоче брати, можна його продавати як стогову картоплю. Також я чув, що деякі фабрики чіпсів літом його переробляють на чіпси.
1: Це Зюзанна?
10: Сюзанна.
1: Сюзанна.
11: Ми брали фуру еліти, десь у нас було потім біля 300 тонн. Все забрали на Рівненщину, на насіння, а велику фракцію як продоволку. Це єдиний з усіх дійсно сортів, каже пан Петр, що його і на переробку, і він можна як на продовольчі цілі, тому що він має зовнішню, ну, красиву.
1: Так, Михайло Іванович, як прізвище?
12: Михайло Лисишак, директор фермерського господарства Лі, Львівська область. Я представляю французькі сорти компанії Elorent Plants. На сьогодні зареєстрованих є 4 сорти, 9 є на випробовуванні ще. Зараз ми знаходимося коло сорту номерний, який прийшов тільки перший рік на випробовування. Середньопізній сорт, придатний для вирощування на картоплю фрі. Має низькі цукри, добре зберігається. Велике бульбоутворення, жовта шкірка, світло-кремова м'якоть, вирівняний і багато, ну, великих картоплин.
1: Подіум ви не назвали.
12: Подіум, так, сорт Подіум. Сорт Синергія. Багато бульбовий сорт, столового типу, стиглість середньоранній, потребує пониженого вмісту азоту, десь приблизно 90, ну, максимум 120 кілограм на гектар. В Європі його урожайність 90 тонн і хоче багато води.
1: Але ж 90 тонн.
13: Потенціал великий.
12: Сорт Азіліс, сорт кулінарного типу, групи АБ, середньостиглий, дуже стійкий до фітофтори, багато бульбовий, бульби більш вирівняні. Минулого року я його збирав 78 тонн товарної.
1: За смаком який?
12: Дуже смачний.
13: На всі типи приготування.
14: Тетяна Миколаївна Олійник, заступник директора з наукової роботи Інститут картоплярства. Цьогоріч ми представляємо вам лінійку сортів. Вони досить високопластичні, тому вони мають природній імунітет до таких українських аномалій погодних. Витримують довгі періоди посухи. Також хочу відзначити, що наші сорти, деякі з представленої лінійки, характеризуються багатобульбовістю, великобульбовістю. Є сорти, які досить мають тривалий період спокою. Також сорти, які мають природній імунітет. Вони досить довго не вироджуються. І тому у власних репродукціях ці сорти можна вирощувати впродовж 4-5 років без втрати врожаю. Ну і на кінець унікальність. Ось ми підійшли до сорт Хортиця. Тут близько буде сорт Солоха. Це унікальні сорти. Плюси їх ті, що вони мають при реалізації, при роздрібній реалізації більшу ціну, ніж звичайна картопля.
1: А за рахунок чого?
14: Вони користуються попитом у ресторанному бізнесі і, відповідно, їх цікавлять люди, які дотримуються дієтичного харчування. Тому що це сорти, які мають підвищений вміст антиоксидантів. Ключові речовини – це антоціани, які дають забарвлення. Хортиця – червоне забарвлення, Солоха – синє, далі підійдемо. Сорти столового призначення, середньоранній, кулінарний тип АБ. Сорт, якби, ексклюзивний, він не має досить великого урожаю, тому мінус є те, що він не користується великим попитом. Ці сорти треба вирощувати лише на замовлення і за попереднього контрактування.
1: Яка м'якоть?
14: М'якоть червона, але залежно від погодних умов, посуха, полив впливає, і ґрунтові відміни впливають на інтенсивність забарвлення і також може цілісно червоний колір.
13: Але в більшості то зараз, оскільки картопля ще росте, вегетаційний період ще продовжується, і в процесі вегетаційного періоду саме забарвлення самого м'якоті, воно набирає свого кольору червоного.
14: Те ж саме стосується і сорту Солоха. Ви бачите, теж м'якоть до кінця ще не вирівняна. Чекаємо кінця вегетації. Сорт більш ворожайний, буде набирати свого кольору, тому що потрібні відповідні умови вологозабезпечення. Середньостиглий сорт, кулінарний тип АБ, більш ворожайний. Наші, на жаль, дослідження мало проведені, але дослідження вчених Сполучених Штатів, Фінляндії, Перу доводять, що саме медики доводять, що ці сорти підвищують імунітет людини, укріпляють судини артеріальні, навіть вони сітчатку ока покращують, і вони мають онкопротекторні такі властивості проти ракових пухлин, і також ці сорти, коли їх вживати в їжу, вони протизапальний ефект мають.
15: Картопля лікувальна.
1: Лікувальна картопля, та синя, а та червона.
14: Сорт Містерія. Середньостиглий сорт кулінарного типу, тип А, всі сорти столового призначення. Це сорт номер один для професійних овочесховищ. Хто займається зберіганням, є можливість реалізовувати продукцію рано навесні, коли ще ціни на неї дуже високі. Чому? Тому що сорт має 80 днів спокою. Тобто 80 днів картопля картопля не проростає. Вона зберігається в такому належному, як молодому вигляді. Сорт привабливий зовнішній, тому на поличках супермаркетів дуже красиво і маркетингово виглядає.
15: А врожайність?
14: Врожайність у нього до 60 тонн.
13: Цей сорт придатний для механічного збирання. Дуже висока лежкість. І бачите, навіть самі вічка такі напівзаглиблені, шкірка гарненька, вирівняна, товарність бульби висока, дуже гарно виглядає.
15: Красивий такий на вигляд сорт. Містерія. Так що ніякої містики нема, вона хороша.
14: Сорт Мирослава. Я зауважувала, що він дав 93,7 тонн з гектара. Потенційна врожайність висока, і він потребує таких інтенсивних агротехнологій. Ну, на поливі в агріку він дав такий врожай, а без полива в межах до 60 тонн. Середньостиглий, має універсальний тип кулінарний CD, сорт багатобульбовий. Також має стійкість до нематоди, що сьогодні ваша інспекція карантинна оголошувала, що є площі з нематодою. Його доцільно вирощувати на цих ділянках, і він буде зменшувати і очищати ґрунт. І ось скарбниця. Сорт має стабільно високий врожай. Сорт створений саме для легких супіщаних ґрунтів. У нас в Макарівському районі на Бородянщині в нього зафіксована врожайність 110 тонн. 110 тонн зафіксована врожайність. Сорт має гарні смакові якості CD, і він дає гарний врожай навіть за мінімального удобрення. Добре зберігається, має тривалий період спокою. І має високу стійкість проти фітофторозу, альтернаріозу, вірусних захворювань.
16: Ранньостиглий, а ще зелений.
15: От тобі щедрик.
14: Тому щедрик і скарбниця – це ось якраз сорти, які мають природній імунітет, і вони не піддаються виродженню.
15: Гарна фотографія на згадку і оплески, як подяка від всіх учасників сьогоднішнього дня поля Potato Ukraine 2026. І я підходжу до одного із головних ініціаторів і організаторів цього дійства, керівника єдиного в Україні картопляного кооперативу, до Анатолія Аполоновича Аршуліка. Пане Анатолію, що змінилося за рік з того минулого року і тепер?
17: Стало складніше за цей рік з точки зору і погодньокліматичних умов, економічних умов. Тому ми десь оптимізувалися, працюємо з тими селекційними компаніями, з якими ми розпочинали свою роботу. Це Український інститут картоплярства і його сорти, і селекційна компанія Європлант Німеччина. Ну і ви бачили, що в цьому році прийшла ще нова французька компанія селекційна з досить гарними, цікавими сортами. Нам теж би цікаво подивитися, попробувати, що то за сорти.
15: Чи зросла кількість, чи зменшилась кількість членів вашого кооперативу «Волинська картопля»? Ось я бачив, що і представники домашніх господарств, навіть з Житомирщини тут у вас були сьогодні. Тобто вони цікавляться цим, але чи стають членами вашого кооперативу?
17: Ну, дивіться, кооператив як такий, він є більш локальний. Тобто це Волинська область, якась частина Львівської області, прилеглого району до Волині є. За останні роки ми не розширювали членство, зрозуміло, з яких причин. Ми просто за цей час зробили наступний крок – це картопляний кластер, цебто і наука, і постачальників засобів для вирощування картоплі. Тому кооператив є, так би сказати, ядром цього картопляного кластеру, і сюди приєднуються вже всі решту тих, хто має відношення до вирощування, доробки і, сподіваюся, переробки картоплі у нас.
15: Саме кооператив став отою цементною основою, з якого починається формування цього кластеру.
17: Так, бачите, світова практика. Це невеликі господарства, які займаються вирощуванням певних там культур. Вони об'єднуються в кооперативи. Такі кооперативи підтримуються державою. Ми не претендуємо і близько, щоб хоч одна копійка сьогодні давалася із державного бюджету України. Навпаки, ми всі, чим можемо, допомагаємо Збройним силам України. І туди повинні йти кошти із державного бюджету максимально для того, щоб забезпечити потреби ЗСУ. А ми тут тримаємо економічний фронт, і тому те, що ПРООН, програма, проявила таку ініціативу, це невеличкий інфраструктурний проект, і виділили певні кошти, і ми виграли той грант. Ми це партнери сільськогосподарський кооператив «Волинська картопля», Луцький національний технічний університет, кафедра агрономії і громадська організація. Ті кошти, які були виділені по цьому проекту, і кошти, які ще додатково давали і кооператив сільськогосподарський, і національний технічний університет, університет, були спрямовані для того, щоб зробити лабораторію інвітро для вирощування оздоровленого насінневого матеріалу через пробірки. Будівництво сучасної теплиці, де вже садяться без впливу зовнішнього середовища міні-бульби, і потім уже звідти оздоровлений насінневий матеріал йде на поля фермерських господарств. Дуже цікавить подальший розвиток в такому напрямку цієї ініціативи кластеру картопляного на Волині з майбутнім, безперечно, його масштабуванням і розширенням.
15: Як у вас із стіною? Чи є у вас такі нормальні купівельники? Хто у вас тут? Як складається у вас ця реалізація?
17: У нас ще продовольчої картоплі реалізації в цьому році не було. Ми викупили насінневу картоплю Рів'єру. Вона пройшла лікувальний період і вже приступимо до сортування та реалізації її. Ціна на картоплю поки що продовольчу є низька, і це ціна сформована такою ситуацією внутрішньою в Україні. Просто є перевиробництво картоплі ранніх сортів, а попит не є такий великий, як був раніше. Він зменшився через кількість споживачів, тих, хто картоплю купував. Відповідно, це все логічно. Єдине, що картопля в ціні буде, це ми бачимо, що ціна на картоплю підвищується. Але нам потрібно переробку, і тоді в нас буде і ціна стабільна, висока, і контракти на вирощувану картоплю. Нічого нема кращого для бізнесу, як стабільність і плановість, що ти розумієш, що завтра буде субота, а післязавтра неділя.
3: Голос на українському радіо.
7: Важко не погодитись із Анатолієм Маршуліком. Ринок картоплі найбільш непередбачуваний, адже левову частку продукції вирощують у домашніх господарствах населення, де важко витримати сівозміну, не всі дбають про сортооновлення, а відтак вірусні хвороби та нематодні ушкодження. Тому і прагнуть на Волині сформувати картопляний кластер, щоб ефективніше працювати, створювати готовий продукт з доданою вартістю. А починається все з насіння, тому і мета визначена лаконічно і точно – від оздоровленого посадкового матеріалу до керованого товарного ланцюга. На цьому все. Програму підготував і провів журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.
3: «Колос» – аграрний дайджест на українському радіо.

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: 5 ударів за день по українській залізниці. Росія нарощує виробництво реактивних безпілотників, а президент Фінляндії Стуб оголосив про 2 пакети допомоги Україні, чи є серед них ППО. Про це не тільки розповім далі. При мікрофоні разом із вами до ранку Нікіта Галка. Доброї ночі. Щонайменше 5 ударів російські війська здійснили по українській залізниці, повідомив міністр розвитку громад та територій Микола Калашник на сторінці у Фейсбук. Двоє людей загинули після влучання російського безпілотника в електропоїзд Лозова-Харків. Одна жінка, даруйте, загинула на місці, ще одна померла у лікарні. Ще 5 людей, серед них дитина, були травмовані у цьому потязі. На Одещині реактивні БПЛА атакували пасажирський потяг, майже 600 людей евакуювали. За словами голови обласної військадміністрації Олега Кіпера, повторно дрони били, коли на місці вже працювали екстрені служби. Пасажирів і поїзну бригаду автобусами доправили до Одеси. Ось що Суспільному розповіли пасажирки потягу Єва та Софія.
4: Спиняються, кажуть, швидко евакуюємося, типу, повітряна тривога, є загроза. Щось вже сміємось, відволікаємо одне одного, як бах.
5: Це взагалі евакуювали 2 рази. Потім другий раз нас висадили в полі взагалі. І це було вже страшніше, тому що коли я просто виходила, вже були якісь звуки. Паніка починається, я вже лякаюся, всі біжать типу, в другу сторону. От, і пролітає прямо біля нас наш поїзд.
3: Росія активно нарощує виробництво реактивних безпілотників, зокрема виробництва дронів ракет «Бандероль». Воно може зрости до 300-400 одиниць на місяць. Про таке заявив радник президента України Сергій Флеш Безкреснов в ефірі телемарафону. За його словами, Росія вже не робить основну ставку на реактивний дрон «Герань-3», оскільки його швидкісні характеристики виявилися недостатніми. Натомість росіяни розвивають більш потужний реактивний дрон «Герань-4», а також активно використовують ракету-дрон «Бандероль».
6: Росіяни масштабують виробництво реактивних БПЛА шахедів, тому що вони знають, що ми вміємо працювати ефективно по звичайним БПЛА, і вони продовжують використовувати ударні звичайні шахеди бензинові, але на прикордонних смугах. По тилам вони працюють зараз реактивними шахедами. Це вже «Бандероль», можна сказати. Я вважаю, що це не БПЛА, це вже, звісно, така маленька ракета, та вона не може керуватися онлайн «Бандероль», але вона має бойову частину десь 100 кілограмів, що 2 рази більше, ніж у реактивного шахеда. Це небезпечно, і вона може активно маневрувати. Нашим хлопцям більш важко працювати проти бандероли.
2: Новини на Українському радіо.
3: Данія продовжить надавати Україні зброю, протиповітряну оборону та іншу військову допомогу стільки, скільки буде потрібно, оскільки війну неможливо виграти лише словами. Про таке заявила прем'єр-міністерка Данії Мета Фредеріксен під час виступу на церемонії підняття державного прапора України. Окремо президент Фінляндії Олександр Стуб, який також перебуває з візитом в Україні, оголосив про 2 пакети підтримки для посилення ППО України та зимової підтримки українського енергетики, говорить прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гаре Стьоре та президент Фінляндії Стуб.
7: Сьогодні я оголосив, що підтримка України з боку Норвегії наступного року буде на рівні цього року – 9 мільярдів доларів, що є рекордним показником. І ми будемо працювати, як і в попередні роки, щоб ці кошти відповідали пріоритетам, які мають вирішальне значення у боротьбі України за самооборону, за збереження суверенітету, свободи та демократії.
3: Ну а я додам, що підсумковий випуск «Суспільне новини» можна слухати щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивитися на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: За даними українського гідрометцентру, завтра в Україні без опадів, вітер західний та північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура у західних та північних регіонах вночі 8-13 тепла, вдень стовпчики термометра покажуть 21-26. Нарешті території вночі 11-16 тепла, вдень 25-30 градусів. На Київщині без опадів. Нікіта Галка, Українське радіо.
2: Українське радіо.

0: Кайдани Порвіте. Радіофільм Українського радіо до 35-річчя Незалежності.
1: Як Україна виривалася, виходила, видиралася з лабет іноді залізних і нестерпних імперій. Для того, щоб продовжити наші дослідження, я вирішив звернутися до колеги, з яким працюємо пліч-опліч в етері Українського радіо, пам'ятаючи, що цей колега, окрім того, що колега ведучий, він ще й історик. Тому зараз ми в студії Українського радіо у двох із ведучим Українського радіо, істориком, громадським діячем, ведучим і автором проєкту «Батьки-засновники» Сергій Стуканов. Разом з нами, Сергію, привіт.
2: Привіт, Романе.
1: Давай уявимо собі, є 52 мільйони людей, може трохи більше, трохи менше, десь всередині 80-х років попереднього століття. От у когось із цих 52 мільйонів людей народжується дитина. І через 6 років, 7, ця дитина обов'язково жовтиня, без варіантів. Ще через кілька років ця дитина, ну якщо вона не скоїть якогось кримінального правопорушення, піонер. Потім майже з такою ж неуникненістю комсомолець. І тільки далі виникає ілюзорна розвилка – це або член комуністичної партії, або безпартійний, якому не світить абсолютно ніяка керівна кар'єра. Як вони змогли це зробити?
2: У Радянському Союзі існувало так зване поняття про керівну партію, комуністичну партію Радянського Союзу, яка, по суті, керувала всім життям. Сьогодні, фактично, у нас є політичний плюралізм. Це означає, що людина може бути, наприклад, лівих поглядів, соціалістичних поглядів, може бути правих поглядів націоналістичних, може бути центристських поглядів, але в будь-якому разі, якщо ідеологія, яку ти сповідуєш, не є людиною ненависницькою, то ти можеш бути визнавцем в широкому спектрі політичних вчень. Те саме стосується, наприклад, нашого світогляду в ширшому розумінні. Ти можеш бути атеїстом, вважати, що поза видимим фізично осяжним намацальним світом нічого не існує, а можеш бути визнавцем певної релігії і вважати, що є якась надприродна реальність, яка так чи так впливає чи визначає наш світ, а можливо навіть його створила. Так? І тут уже так само ти можеш вибирати серед низки релігій, яку сповідувати. За радянських часів, в Радянському Союзі ситуація була інакшою, тому що коли в 1917 році встановлювалася влада, було визначено, що певна ідеологія визнається за єдиновірну, а саме комуністична ідеологія із усіма філософськими підґрунтями, а все решта – це є хибним. Відповідно, на філософському сенсі це був матеріалістичний світогляд. Ти мусиш усвідомлювати, що матерія є основою буття, а ідея – це є похідне. Ти мусиш бути атеїстом і, відповідно, ти не можеш визнавати будь-яку релігію. Ну і так само ти маєш бути за диктатуру пролетаріату, за класову вищість робітників. Впродовж, власне, існування Радянського Союзу була вибудована система, яка змушувала кожну людину виховуватися в рамках цих ідеологічних лабетів. Тому ти слушно говориш про те, що від самого дитинства дитину вже зі школи готували якраз до того, що вона має бути не індивідуальністю, а вона має бути лише певною одиницею в соціумі. Відповідно, індивідуалізм не заохочувався. Якась окрема думка, яка суперечила керівній ідеології, не заохочувалася. Ну і, відповідно, ті організації, дитячі, юнацькі, вони цілковито сприяли якраз формуванню, витворенню от такого типу радянської людини, який часто називаємо гомосовєтікус. За рахунок чого це було зроблено? Власне, за рахунок того, що держава була тоталітарною. Окрім цієї політичної надбудови у вигляді комуністичної партії, у вигляді мережі розгалуженої централізованої системи обласних комітетів партії, райкомів, так само була і силова вертикаль. Це КДБ, яке стежило, щоб насправді всі ці постулати комуністичної партії, які накидалися суспільству, а вони беззастережно втілювалися. Якщо хтось відступав, то він не тільки, як ти кажеш, не мав шансів на кар'єру, але він ризикував опинитися за за ґратами, бути засланим зі звинуваченням в буржуазному націоналізмі чи відхилені від правильного розуміння партійної ленінської програми.
1: Мені, знаєш, що ще цікаво? Я от коли думаю про цього монстра, намагаюся його собі уявити. От починаючи від політбюро ЦК КПСС, пронизуючи абсолютно всю вертикаль влади, аж до партячеєк там в найменшій будь-якій організації. Там, де людей викликали на партком, і де іноді цей партком володів більшою владою, ніж директор заводу. Для того, щоб живити, оперувати такою велетенською структурою, потрібні гігантські ресурси. Де вони бралися?
2: Ну, я тут, ясна річ, не є економістом, але, напевно, що бралися вони, звичайно, якраз із кишень мешканців Радянського Союзу. Тобто, певною мірою, мешканці Радянського Союзу, вони виробляли блага. А далі питання розподілу цих благ. Як ти слушно зазначив, в Радянському Союзі, звичайно, в Конституції були написані формальні державні органи влади. Це Верховна Рада Радянського Союзу, куди обиралися депутати. Був і свій кабінет міністрів, який називався Рада міністрів. Це був виконавчий орган влади. Але паралельно існувала політична структура. Це комуністична партія. Верхівка – це політбюро ЦК Комуністичної партії Радянського Союзу. На чолі політбюро – це генеральний секретар. І от якраз ця вертикаль, вона і володіла справжньою владою. І оця от розгалужена мережа, ці мацаки, які на республіканському рівні, на обласних рівнях, на районних рівнях і далі, на кожному підприємстві, своя ячейка комуністичної партії, яка стежила, щоб діяльність керівників, вона якраз не відступала від партійної лінії. Лише якщо ти мав партбілет, то ти міг розраховувати на те, щоб сягати кар'єрними сходами кудись вище. Фінанси, звичайно, розподілялися якраз саме цією партією. Тому вона і використовувала значну частину благ, вироблених суспільством, саме на функціонування цього апарату. І це була левова частина, тому що потрібно було дійсно тримати в їжових рукавицях цю всю систему.
1: Тобто партвнески – це тільки ширма, а насправді весь капітал Радянського Союзу з його гігантськими сировинними запасами у тому числі. Ну і от прийшов 91-й рік, і парадокс в тому, що українські комуністи проголосували за незалежність. Секретар з ідеологічної роботи Леонід Кравчук став першим президентом України. Але українські комуністи прийшли кінець кінцем до заборони комуністичної партії.
2: Якщо подивитися на 89-й, 90-й, 91-й роки, то може здаватися, що це сталося в одномить, але ми так само розуміємо, що криза, економічна, політична криза Радянського Союзу, вона певний час розвивалася. Наприкінці 80-х років значна частина суспільства хотіла вирватися саме з цієї ідеологічної задухи, коли ти не можеш зробити крок вліво, крок вправо. Прагнули ми вийти з цієї однопартійності і мати реальну політичну боротьбу, мати плюралізм думок. Чому комуністичні еліти тоді пішли на цей крок з цієї однопартійності і мати реальну політичну боротьбу, мати плюралізм думок? Чому комуністичні еліти тоді пішли на цей крок? Були настрої відповідні українського суспільства.

0: Під час ще раз довели, що вони були, знаєте, не такими там просто там селянами чи трошки, ну, такими, як да, нас радянщина власне показує, недорозвинутими, а те, що українці мали дуже гарну традицію, вони мали свою історію, свої звичаї, вони мали власне і були на гарних торгівельних шляхах, які дозволяли привозити в Україну спеції, які дозволяли привозити в Україну різні вже тканини. Ну, тобто, все уже було в той час як в Європі, так і в Україні, і це все уже ввійшло в побут, тобто воно було доступним. І, власне, з цього було створено видання, яке було презентовано в минулому році, яке називається «Старосвітська кухня України», за мотивами Енеїди Івана Котляревського, в якому представлені, власне, уже всі рецепти, страв, часу, який описував Іван Котляревський. А наш фестиваль «Енеїда Фест» вже є продовженням, тому що на ньому ми покажемо не тільки гастроспадщину, ми покажемо і елементи нематеріальної культурної спадщини, які приїдуть і створюємо ярмарковий майдан. І покажемо барокову культуру, тому що матимемо виступи хореї козацької, капели Лятошинської, ансамблю старовини в музиці чечені, і проект «Історія зі смаком» з костюмами, і дитяча локація, на якій будуть показуватися такі народні казки, і так само ми відносимось, повертаємось до цього, до цієї епохи, і театр, власне, Берегиня з своїми народними виставами. І, власне, маємо честь приймати у себе в ті дні театр ветеранів, який теж поставив Енеїду. Це хлопці, дівчата, військовослужбовці, які таким чином через театр реабілітується. Дуже потужна вистава. Вистава повертає нас і нагадує нам про те, що ми живемо в час, коли знову ми виборюємо свою ідентичність. І точно так само, як тоді про це заявив Котляревський в Енеїді.
1: Ось цей нюанс, з якого ми зараз почали цю частину нашої розмови, що в Енеїді Котляревського дуже багато страв описано, і вони вами досліджені і відновлені. Я пам'ятаю, як колись хтось не так давно, коли було модно читати Муракамі, ну як не так давно, років 15 тому, просто час швидко летить, дуже захоплювалися тим, як ретельно він описує там страви кухні, і взагалі скільки часу його ліричний герой проводить за приготуванням різноманітних страв, як це ретельно описано. Та вони просто Котляревського не
0: Це правда.
1: читали. І
0: Не
1: української
0: вивчали, я би сказала.
1: не вивчали. І взагалі української літератури, української культури, де і побуту, і зрештою тих наїдків і напоїв описано достатньо. Ну і Іван Котляревський в цьому сенсі як такий пророк національної кухні в національній же ж таки літературі. Трошечки мандруючи от вашими анонсами фестивальними, я бачу кіночастину фестивалю «Енеїда Фест». Я вже починаю в хорошому сенсі звикати до того, що там от на букет «Київстейдж» є кінобукет, яким опікується Андрій Різоль. Ну, я зрештою і Різоля з його асоціацією «Дивись українське» підозрюю і в вашій кіночастині. Але суто технічно, музей «Просто неба», я щось не пам'ятаю там у вас кінозалів. Як це у вас все буде організовано?
0: Кінозалів у нас немає, але в нас є простір величезний, і в нас є вже сучасна сцена, на якій ми будемо проводити як концерти, так і покази фільмів та мультфільмів, які, власне, показують Енеїду. Енеїда Фест в нас відбувається за підтримки Українського культурного фонду, тому всі локації на території музею працюють безкоштовно. Вхід на територію музею за вхідним квитком до музею.
1: Отже, ну, я думаю, що розказувати, де музей, немає особливої нагоди, всі знають і легко загуглити, але запитаю з транспортом, тому що знаю, що не так давно Київська

0: влада до вас туди проклала нібито новий маршрут громадського транспорту. Як він функціонує сьогодні?
1: Так, пишаємося, що тепер от до нас їздить з виставкового центру 58-й автобус. Він їде прямо до вхідної групи музею. Розклад можна дивитися на Київ-Пастранці. Він на вихідні їздить до нас частіше, у будні трішки рідше. Тобто там за розкладом він їздить. Можна під'їхати, ну і або, як зазвичай, 11-м тролейбусом, 496-м маршрутним таксі до повороту, а потім трішки прогулятися, тому що сьогоднішній наш час все-таки змушує нас звикати до того, що ми рухаємося швидко, але зупинятися. Тому наш музей є, знаєте, навіть таким простором, де людина може прогулятися, де може зупинитися, де може надихнутися і трішки заповільнитися навіть.
0: Це такий цікавий парадокс, що при тому, що дійсно дуже велика територія, але на цій території можна швидко рухатися, можна вповільнюватися. Я нагадаю, що ми спілкуємося з першою заступницею директора Національного музею народної архітектури та побуту України Анастасія Колодюк з нами на зв'язку. І я тут хочу запитати ще одну річ. Я знаю, що останній, чи не знаю, як казати, по парашутному крайній експонат, який у вас з'явився архітектурний, це от церква, яку можна, ну, фактично в центрі території споглядати сьогодні. Якщо суто теоретично підійти до оновлення експозиції музею, що з новітньої архітектури, на якому етапі може теоретично стати вже от предметом, експонатом музею? Якісь будівлі початку 20-го століття, якщо, ну, українське село, його ж сучасне в музей не перенесеш. Мене просто цікавить оця межа, коли повсякдення стає історією, стає музейними експонатами і, відповідно, може стати вже вашим надбанням. Як у вас це відбувається, якщо відбувається?
1: Ну, як і будь-який музей, будь-які предмети до нас у фонди потрапляють через дослідження, через етнографічні, через історичні дослідження, через проходження науково-методичних рад. Тобто це такий дуже довгий дослідницький процес, який потім має свої результати і свої висновки. І, відповідно, тоді ми доповнюємо експозицію, якщо, власне, нас немає такого ще експонату, чи, наприклад, він представляє собою певну історичну цінність. Це, насправді, так, як будь-який музей працює, тому що так потрапляють експонати. А, до речі, цікаво, що саме на Енеїді Фест у нас на вхідній групі ми покажемо, власне, сорочки Полтавщини за сценографією Лофтбюро, які, ну, так от ми їх взяли приблизно з після вже тієї епохи, на які, про яку описував Іван Котляревський, і так само можна буде побачити цей одяг, тому що, насправді, коли до нас зараз приходять і діти, і вже і старші покоління, і ми, наприклад, говоримо там, це сердак, а це кожух, то, на жаль, не кожен розуміє, що це є там верхній одяг українців, які ходили ще наші бабусі і прабабусі. Тому таким чином ще і несемо освітній елемент.
0: Тобто це ще не так давно, насправді, було в нашій історії, як комусь може здаватися. А взагалі оця одягова частина вашої експозиції, ваших фондів, наскільки вона велика? Тут, наскільки я розумію, ви, ну, не знаю, чи доречно говорити про конкуренцію, але конкуренти музею Гончара, наприклад, у якого велика колекція вишиванок. Що у вас?
1: Кожен музей наповнює свою колекцію згідно свого бачення. Так? Тобто у нас, насправді, ми є національним музеєм, який має більше, ніж 80 тисяч експонатів у колекції музею. Наразі не можу точно сказати, скільки саме з цього є тканиною, але представлені всі регіони України і представлені дуже пристойно і дуже гарно, тому що в той час, коли будувався музей, колекцію дуже активно збирали і наповнювали. Тому вона є досить повною, на мій погляд.
0: Частина будь-якого фестивалю у музеї, не лише у вашому, але от у вас в анонсах я теж бачу, що буде ярмаркова частина. І тут таке, ну, можливо, трохи не святкове запитання, але я бачу на деяких ярмарках, що з'являються, ну, такі народні майстри китайського народного ужиткового мистецтва, які реалізують не тільки те, що у власній муфільній печі, там, скажімо, обпалено і власноруч вишито, а й, ну, такі дешеві і у всякому відношенні товар. Чи є у вас застереження, запобіжники, чи ви не обмежуєте майстрів у тому, що, зрештою, продавати в, ну, всередині десь своїх от цих заходів?
1: Ну, найперше, звичайно, ми спілкуємося з усіма майстрами і відбираємо майстрів, які приходять до нас на ярмарок. А друге, чим можемо пишатися, тим, що саме ярмарок, який відбудеться 5-6 вересня у нас на території, він буде наповнений і, власне, його представлятимуть майстри з різних куточків України, які внесені до переліку національного або всесвітнього нематеріальної культурної спадщини України. Які, тобто, самі громади, самі майстри з цих громад до нас їдуть і везуть свої вироби. Точно так само можна буде з ними поспілкуватися про традицію, яку вони будуть представляти, тому що, власне, саме цікаві вироби теж цікаві, звичайно, тому що ви можете їх практично потримати там чи придбати до себе додому. А цікаво, власне, і процес їхнього виготовлення, і те, як цей процес ще досі зберігається в громадах і передається там від мами до донечки, чи від батька до сина, чи в родині передають його. Ну, тобто, власне, він далі передається, він далі розвивається, і таким чином вони його зберігають. Насправді, я вам скажу, що в сучасних умовах це досить нелегка праця. І це не тільки бажання, вміння, талант, але й справді щоденна праця для того, щоб ці ремесла зберегти і далі продовжити і вже, власне, навчити нове покоління і зацікавити нове покоління тому, щоб вони в подальшому продовжували це ремесло. Тому тут наш ярмарок буде наповнений саме такими людьми і саме такими майстрами, і ми цим дуже пишаємося.
0: Це крута, надзвичайна історія. Дозволю собі таку суб'єктивну оцінку, бо, бачите, ми сьогодні говоримо про кадрову кризу практично в усіх галузях. Промисловість, сільське господарство. Я так розумію, що вишивальниці і вишивальників теж не більше є. І тут, звісно, виникають такі побоювання за те, щоб традиція збереглася. Наскільки я розумію, якраз музей до цього докладає дуже великих зусиль.
1: Так, звичайно, ми підтримуємо майстрів так, як ми можемо, і насправді не будемо забувати те, що навіть у тих роках, коли музей розпочинав свою роботу, всі етнографи музею спілкувалися постійно з майстрами, постійно їх надихали. Постійно дуже багато в нас є майстрів, які, власне, згадують тих наших попередників. Це Олексія Долю, це Роману Кобальчинську, це Лідію Орел, які насправді в той час вишукували цих майстрів у селах і привозили їх до столиці і показували, і таким чином заохочували їх продовжувати свою діяльність.
0: Бачу у вас в анонсах, ну, такий діапазон від 18-го до 21-го століття, від дахтріо до, зрештою, таких народних архаїчних форм, ну, музейних, дослівно. Як версталася програма, хто відбирав, і, можливо, хочеш підкреслити якісь моменти в програмі особливо?
1: Так як це є фестиваль, фестиваль налічує вже на даний момент 13 локацій, і кожна локація буде присвячена певному своєму напрямку, то дуже Логічно, що у нас на території буде, наприклад, виступати Дахтріо на літературній сцені, де будуть представлені видання, які і сьогодні видають і історичну літературу, і сьогоднішню літературу саме в напрямку такому історичному. І також хочу відзначити, що, ну, власне, вже говорила сьогодні за барокову локацію, яка буде в тій Миколаївській церкві, яка перевезена останнім архітектурним експонатом, чи крайнім на даний момент, до нашого музею, яка має чудову акустику, де буде відбуватися, власне, бароковий концерт. А на великій сцені музею, власне, ми підбирали таких гурти, які працюють, звичайно ж, в українській, в роковій тематиці, асоціюється з сьогоднішніми козаками, з сьогоднішніми воїнами і воїтельницями. От це, власне, такі колективи, як вже такі, як «Тінь сонця», як «Козаксисти», це хорея козацька, про яку я сьогодні згадувала, це такий вже сучасний артист Хаят, який, власне, теж працює.
0: Я ж кажу, від 18-го до 21-го століття дослівно. Дякую щиро. Це була Анастасія Колодюк з Національного музею народної архітектури та побуту України.
2: На часі. Культура на Українському радіо. Аудіокнижка. Брати Капранови. Паперові солдати. Історичний роман. Читає Іван Залузький. Тонка тканина тріснула і розлізлася, оголюючи повні білі груди. Капітан Стекляр щосили смикнув іще, розриваючи сорочку до кінця. Жінка відвернула пополотніле обличчя. «Не подобається?» – запитав Стекляр і взяв її за підборіддя. «А мені, думаєш, подобається отут з тобою воловодитися? Будеш говорити?»
3: «Я нічого не знаю», – чітко повторила підслідна.
4: «Не знаєш? То, може, тебе солдатам віддати на забаву? У тебе є за що потриматися?»
2: Рука капітана спустилася від підборіддя вниз, торкаючись жіночої шкіри. Жінка знову відвернула обличчя.
4: «Ну?» – голос слідчого забранів від роздратування. У цей момент за дверима почулися швидкі кроки, і за ними пролунав стукіт у двері.
5: «Так», – відповів Стекляр. На порозі стояв Мудрицький з текою в руках.
4: «Знайшов!» – радісно видихнув він.
5: «Що знайшов?»
4: «НХ!» – очі лейтенанта світилися від задоволення собою.
5: «Ага!» – Стекляр виструнчився і застібнув комірець. «Ходімо, розкажеш». Він підійшов до дверей і визирнув у коридор. «Сержант, залишаю тобі волошину. Всип її як слід, поки я повернусь».
2: Рука, яка торкалася грудей підслідної, смерділа її потом, тому довелося довго відтирати шкіру носовичком.
5: Після прохолодного підвалу внутрішньої тюрми кімната слідчої групи здавалася лазнею. Стекляр зайшов першим і присів просто на стіл.
4: «Ну що, показуй», – наказав він.
5: Бібліотекар відкрив теку.
4: «Ніл Хасевич». Художник. Користується псевдонімами Левко, Рибак, Бей, Зот, Старий.
5: Член так званої Української головної визвольної ради. Розшукову справу відкрито у 1944 році.
4: І досі не впіймали?
5: Ні, мабуть, полювали за більшою рибою. Стекляр гмикнув. Лейтенанте, я вам, здається, вже розповідав, що ця визвольна рада – їхній головний сходняк. Як наша Верховна Рада, тільки бандитська. «Так що риба – це велика».
2: Він забрав у Мудрицького теку і почав гортати.
4: «Хасевич, Рибак, Бей, Зот...»
5: «Стоп!»
2: Бібліотекар завмер, немовби ця команда стосувалася його. А Стекляр видобув хустку і витер спітніле чоло.
4: «Зачекай! Волошина, та, що я зараз допитував, у її справі згадується якийсь Зот. Чи не цей самий?»
5: Лейтенант знизав плечима.
4: «Треба розпитати».
5: «Ха, вона не скаже», – махнув рукою Стекляр. «Здохне, а не скаже. З нею вже 2 тижні працюють, а толку нуль, я таких знаю».
2: Він витягнув з кишені портсигар, відкрив і простягнув Мудрицькому. «Закурюй».
4: «Дякую». Спробувавши від нервів цигарку після вогневого хрещення у Криївці Буйного, бібліотекар швидко пристрастився до цієї справи і став органічною складовою оперативної групи. Стекляр припалив собі й молодшому товаришу та із задоволенням випустив велике купло диму. І єдиний вихід – застосувати легендоване підпілля. Знаєш, що таке легендоване підпілля?
3: Ні, зізнався Мудрицький. Це наші люди, які діють під виглядом бандитів. Убивають, грабують, мордують. Навіщо?
4: Хіба не зрозуміло?
3: Щоб дискредитувати їх в очах селян і позбавити підтримки.
4: Бібліотекар здивовано підняв брови.
3: А хіба в них є підтримка?
4: Ще яка? Ну а коли наші хлопці начеплять три зуби, прийдуть у село, повішають вчительку на смереці, а ще й на грудях їй напишуть «Слава Україні», то сам розумієш, селянин від бандитів відвернеться, бо він шанує вчителів.
3: Хитро, лейтенант схвально кивнув і затягнувся.
4: У випадку з Волошиною це буде виглядати так. Ми влаштуємо втечу. Нібито випадково. Вона потрапляє до рук нашого легендованого підпілля і там розповідає все, що знає, бо вони для неї свої, зрозумів?
3: Ого, лейтенант був у захваті. Звісно, це морока, продовжував пояснювати Стекляр.
4: Тому з кожною сявкою цей номер виконувати не будеш. Але, судячи зі всього, наша Ніна Волошина, а точніше, її знайомий Зот, того вартий. Правильно я міркую?
3: Так точно.
4: Акуратист Мудрицький плюнув у долоню і погасив у ній недопалок. Стекляр розтер свій по підошві чобота. За три дні машина, що перевозила в'язнів з внутрішньої тюрми МГБ до розподільника, несподівано потрапила у засідку бандитів. Почалася стрілянина та, звичайна, у таких випадках метушня, під час якої підслідній Ніні Волошиній вдалося втекти. Конвоїр недостатньо міцно зв'язав її руки, за що пізніше при розборі інциденту був покараний усною доганою. Ніна йшла лісовою стежкою, розтираючи червоні від мотузки зап'ястки. Коли назустріч їй з кущів вийшли двоє. «Слава Україні!» – сказав один із них.
3: «Героям слава!» – відповіла Ніна, і серце її радісно затьохкало.
4: «Ти хто і звідки?» – запитав другий з суворими очима.
3: «Домаха!» назвала своє бойове псевдо-жінка. «Я втекла з тої машини, що ви обстріляли».
4: «Домаха!» – повторив суворий. «Не чув, доведеться тобі поговорити зі Службою безпеки». І згодом у лісовій землянці домаха Волошина розповіла усе. Зокрема й про те, що цілий рік була зв'язковою керівника пропагандивної ланки, члена УГВР «Друга Зота». А хіба існував інший вихід? Адже люди, які відрекомендувалися працівниками Служби безпеки УПА, підозрювали її у зраді. А тому вимагали якнайбільше доказів того, що мають справу із правдивою та чесною націоналісткою і соратницею. Село Дюксин, яке значилося місцем народження Хасевича Ніла Антоновича, знаходилося недалеко, у якихось 40 кілометрах від Рівного. Тому Стекляр вирішив навідатись туди. На батьківщині, а особливо у маленькому селі, завжди знають про долю своїх земляків. А може, навіть вдасться знайти когось із родини, щоб заарештувати та допитати як слід. Маркелов, який належить оперуповноваженому, мотався зі своїм мотоциклом по хуторах, винюхуючи бандитські бункери. А Стекляру доводилося їхати до Клевені рейсовим автобусом. А там уже просити колег з райвідділу підкинути його до Дюксина. Село тягнулося вздовж берега річки Горинь, яка у цих місцях звивалася, немов змія, що намагається укусити себе за хвіст. Після дороги захотілося скупатися, але Стекляр стримав себе і вирішив спочатку зробити справу. Секретар сільради, безбарвний стручок у товстих окулярах, на питання про хасевичів зітхнув. «Немає їх. І як у 43-му німці спалили Дюксин, так і їхню хату теж. І батька старого хасевича убили».
3: «А чому німці спалили село?»
4: «Як це чому? Партизани...» Секретар запнувся.
3: «Тобто, пробачте, бандити. З бандитами воювали. Тут ціла військова операція була».
4: Стекляр підняв руку. «Чекайте. Можете пояснити по-людськи, які бандити?» Секретар знизав плечима. «Наші, українські. Вони тут владу тримали, німців не пускали, ну, ті почали воювати. Ви хочете сказати партизани?»
3: «Ні», – замахав головою Стручок. «Партизани – то червоні, а це синьо-жовті бандити, що ви їх зараз по лісах ловите».
4: «Тьху ти!» – плюнув Стекляр. «Так би зразу і сказав, що це бандити».
3: «А я так і сказав».
4: Більш ніякої цінної інформації отримати не вдалося, однак наостанок Стручок порадив. «Зайдіть до школи, там один із Хасевичів працював учителем. Може, вони щось скажуть?»
3: «Ну, хоч так».
4: І Стекляр пішов до школи.
3: А благо, вона стояла зовсім недалік. На дворі діти гралися у м'яча під наглядом вчительки. Немолодої уже жінки у синій потертій сукні. Побачивши людину у формі Держбезпеки, вона помітно стривожилася і почала безпорадно оглядатися.
4: «Капітан МГБ Стекляр», – приклав руку до козирка кашкету слідчий. Він вирішив скористатися розгубленістю жінки і одразу взяти її в оберт.
6: «Ми маємо відомості, що у вашій школі працював учителем громадянин Хасевич».
3: «Працював», – кивнула та. «Але це було ще до перших совітів, пробачте, тобто до війни, і ми ніяким чином…»
4: «А як його звали?»
6: «Хасевича, я маю на увазі».
3: «Нілом».
4: «А от що?»
3: Стекляр взяв паузу, щоб співрозмовниця розгубилася іще більше.
4: «А вас як звати?» – запитав він.
3: «Ольгою. Ольга Крищук».
4: «Так от, громадянко Крищук», – у голосі капітана зазвучало залізо. «А Ніл Хасевич розшукується як особливо небезпечний злочинець, і тому є два варіанти. Або ви розповідаєте мені зараз все про ваші зв'язки з ним, або я вас заарештовую, ми їдемо в управління, і ви уже там мені все розповісте».
3: Почувши про арешт, вчителька зблідла. «Не треба, я все розкажу, все, що знаю».
4: «От і добре», – майже ніжно сказав Стекляр.
3: «Тоді ходімо?»
4: У порожньому класі, який вони зайняли з дозволу переляканого увагою МГБ директора, Стекляр видобув з планшета папір та почав оформлювати протокол. «У яких стосунках ви знаходитеся із особливо небезпечним злочинцем Хасевичем Нілом Антоновичем?»
3: «Що ви? Які стосунки? Ми, колеги, були». Від хвилювання жінка стискала пальці рук так, що вони ризикували зламатися.
4: «Коли?»
3: «Років 20-30 тому».
4: «Коли ви бачили його востаннє?»
3: «Ну, десь тоді і бачила».
4: Вона розповідала, збиваючись та затинаючись, тож було зрозуміло, що не бреше. «Хасевич тут не з'являвся давно. Мати загинула під колесами поїзда, батька убили німці під час каральної операції проти націоналістів. Хату спалили разом із сотнею інших хат.
3: А Нілів брат?»
4: «Брат? Він має брата?»
3: «Так», – гаряче закивала вчителька. «Старший брат Федір був у нас священником, а молодший Анатолій працював у господарстві».
4: «І де вони зараз?» – уточнив Стекляр, занотовуючи.
3: «Не знаю. Федора ви забрали».
4: «Я?»
3: «Ну, не ви, ваші колеги».
4: «Коли?»
3: «Ну, коли. Як нас визволили, так його і забрали, як служителя культу».
4: «Зрозуміло», – кивнув Стекляр. «А другий?»
3: Жінка спинилася, немовби добирала слів. «Анатолій в ліс пішов».
4: «За грибами?»
3: «Ні», – вона знову розгубилася. «Не за грибами. Зовсім у ліс. Воювати».
4: Стекляр роздратувався.
3: «Ну що ви мимрите? Примкнув до націоналістичних банд, правильно?»
4: «Примкнув до націоналістичних банд», – кивнула вчителька.
6: «Так би й говорили. А зараз він де?»
4: «Убили. Партизани».
3: «Бандити?»
4: «Ні, партизани, червоні, під час війни».
3: «Ну і сімейка», – видихнув Стекляр. «Один брат – служитель культу, другого вбили, третій бігає по лісах. Від радянської влади».
4: Жінка ковтнула сухим горлом, потім прокашлялась. «Пробачте, він не може бігати по лісах».
3: «Чому?»
4: – не зрозумів капітан.
3: «У нього ноги немає», – сказала жінка.
6: «Як це?» Стекляр від здивування впустив ручку, і вона зі стукотом закотилася під парту.
3: «А так, немає, тобто є, але дерев'яна».
4: Капітан нахилився, дістаючи ручку. Чортихнувся, чи то на неї, чи то на себе. «То що ж ви одразу не сказали?» – сердито сказав він.
3: Вчителька від страху втиснула голову в плечі. «Так ви ж не питали».
4: Це сталося зненацька. Паротяг вискочив за повороту, немов скажений пес, загудів та затрусився від люті. Ніл спочатку почув його, а потім уже побачив. Занадто близько. Мати крикнула: «Тікай!» Але сама перечепилася через рейку і впала до лілиць. Ніл кинувся до неї, став піднімати. Люди на переїзді заволали: «Стій, спини!» Немов би машиніст міг їх почути. Ніл відчув, як на нього насувається стіна повітря, яку паротяг гнав перед собою. Щосили смикнув мати попід плечі, і в цей момент гравій під ногами зрадницьки посунувся. Нога підвернулася, і він упав на спину. Щось загорлав, але не почув свого голосу, і тут таки чорна залізна маса налетіла, вдарила у ліве стегно, а потім поглинула увесь світ навкруги. Прийшов до тями він уже в лікарні на ліжку. Поруч, низько схилившись, сидів батько.
3: «Тату!» Ніл прошепотів це кволими сухими губами, але той почув і підвів очі. «А мама?»
4: Батько мовчки похитав головою.
3: «Мама!» – повторив Ніл.
4: «На все воля Божа!» – зітхнув батько і перехрестився. Ніл заплющився, щоб знову провалитися у темряву, у забуття, яке рятує від лиха і спогадів. Прийшов до тями від болю у лівій нозі. Її крутило і стискало, немов би паротяг повернувся та почав їздити по кістках усіми своїми колесами. Ніл спробував зігнути ногу, але не зміг. Тоді привстав на подушці, простягнув руки, щоб допомогти зігнутися неслухняному коліну, і раптом пальці провалилися у порожнечу. Він не знайшов власної ноги. Це було якесь марення. Ніл відкинув ковдру і мало на землі утретє. Лівої ноги не було. На її місці лежало щось замотане марлею, неначе лялька, щось коротке і потворне, що ніяк не могло бути його ногою. Ніл обмацав культю, і руки підтвердили те, що бачили очі. Замість ноги був короткий обрубок, перебинтований та оповитий в біле. «Шкода», – зітхнув батько з сусіднього ліжка. «Такий молодий, а вже каліка». «Це неможливо», – промайнуло в голові. «Мабуть, я сплю». Але цей поганий сон ніяк не хотів закінчуватися. У голові раз у раз крутилася одна й та сама картинка – паротяг, що вилітає з-за повороту, потім страшний удар і темрява. Він і зараз відчував у нозі біль того удару. І знову мацав порожнє місце під ковдрою, і знову під пальцями була лише тканина простирадла. А ноги, його лівої ноги, не знаходилося. Надійшла ніч, і у сні все знову повторилося, так що голова припиняла розуміти, де сон, де правда, і в душі почала жевріти надія. От зараз прокинуся, і все стане на свої місця, нога знайдеться, але надійшов ранок, а потворна забинтована культя залишалася яв'ю. А потім прийшов батько і поставив на тумбочку полумисок із коливом. Ніл дивився на нього, не тямлячи, що відбувається, а батько перехрестився і набрав колива у ложку. «Упокой, Господи, душу новоприставленої Феодотії». Ніл сахнувся цієї ложки, неначе змії, але батько був наполегливим, і врешті, відчувши на губах солодкий смак ритуальної страви, Ніл зрозумів, що втратив не лише ногу, і що все це реальність. Але як жити з такою реальністю хлопцю, якому от-от має виповнитися 16? А рана заживала кілька тижнів. Міняючи пов'язки, лікар переконував Ніла у тому, що йому неймовірно пощастило, адже якби удар прийшовся на 20 сантиметрів вище, то розтрощили б суглоб, а то й увесь таз. А так вийшла акуратна культя, що на неї можна зробити дерев'яну ногу та ходити собі з милицею. Ніл мовчав. Він не плакав, бо ж хлопці не плачуть. Він просто відчував, що зникає. Наче отак з тієї ноги він почав поступово стиратися, подібно до малюнка крейдою на шкільній дошці. Спочатку стерло маму, потім його ногу, а потім і все тіло, лінію за лінією. І немов би для того, щоб відновити цей уявний малюнок, він попрохав батька принести папір та олівці. Ніл завжди любив малювати. Але зараз малювання несподівано для нього перетворилося на манію, якийсь таємний культ. На папір він виливав увесь свій біль. А як середньовічний екзорцист, виганяючи з душі демонів, а з голови думки. На сьомий день до лікарні завітав гарно вдягнений пан, який відрекомендувався представником залізничної компанії. Він довго і скрушно зітхав, розглядаючи хворого. Такий молодий пан. Таке нещастя. І пішов, пообіцявши, що компанія не залишить родину у біді, що збитки буде компенсовано, а винних покарано.
7: Прозвучав фрагмент історичного роману братів Капранових «Паперові солдати» у виконанні заслуженого артиста України Івана Залузького. Далі буде. Передачу підготували продюсерка Світлана Свиридко, режисерка Марина Гольцева.
8: Аудіокнижка.

0: слухаєте Українське радіо.
1: Українське радіо представляє до 35-ї річниці Незалежності.
2: Україна – моя історія.
3: Мене звати Круті Лілія, я працюю санінструктором військової частині 2802 підрозділі гаубично-самохідно-артилерійського дивізіону. Підписала контракт, сподобалась частина і запитали, чи хочу. Бажання було, щоб допомагати, щоб звільнювали Україну від загарбників. Трішки боялась, але все ж таки, як приїхала сюди, вже якось втягнулась і все добре. Батьки не те, щоб сварились, ну вони просто як твій вибір, обережно. Я, звісно ж, мало що їм розказую, тільки що все добре. У нас тут, в принципі, і так все добре. Україна – це матінка рідна. Я все ж таки патріотка, я люблю Україну, традиції, те, що вона незалежна. Якось не хочеться, щоб вона знову була під чиєюсь властю незрозумілою. Тому Україна для мене – це багато що значить. Побажала б не здаватися, не зраджувати своїм ідеалам, традиціям, щоб залишалися вірні Україні і миру, здоров'я і добробуту.
4: На часі культура на Українському радіо.
1: Хвилина класики. Антистрес на Українському радіо.
5: Антон Муха. Пісня дитинства із сюїти в класичному стилі. Виконує оркестр «Перпетум мобіле», диригент Ігор Блажков.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Росія атакувала підприємство у Тростянці. П'ятеро постраждалих. Зеленський заявив, що Україна не брала участі в операції з підриву газопроводів «Північний потік», а британський залізничний оператор скасував майже всі свої рейси через відключення світла. Про це не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі.